Uždainuok mano dainą, tėvynę, nuplasnosiu iš džiaugsmo paukščiu. Mano siela triumfuoja galybę, aš jaučiu tai širdies plakimu. Stoviu aš ant aukščiausio skardžio, vienas žingsnis ne ten ir krentu. Ir galiu nusiristi aš skardžiais, bet vis tiek ieškau baltų debesų. Už pečių man suklupus motulė, meldžia Dievą žemyn nepaslyst. Ir maitins aukso drobėm, bet skurdžiai, tiesia tą, kai dangų pakil. Tu neverki, brangioji motulė, kai ant skardžio stovėsiu aš vienas. Neskraidys tie, kas lenkai suklupę, neskraidys jų sparnuota daina. Aš siekiu mintim viešpaties rankų ir degu širdim savo tautos. Leis pakilti paukščių man į dangų dėl sparnuotosios tavo dainos.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Lietuvos viskupų konferencija ragina Seimą nepriimti dabar svarstomo pagalbinio apvaisinimo įstatymo. Konferencija pasisako prieš leidimą naudoti mirusio asmens ląsteles bei prieš galimybę apvaisinti vienišas moteris. Prieš pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims pasisakė ir Lietuvos gydytojų asociacija už žmogaus gyvybę, Laisvės visuomenės institutas, taip pat nacionalinės šeimų ir tėvų asociacija, tačiau Seimo žmogaus teisų komitetas jų nuomonį nepritarė. Komiteto nuomonė vienišos motinos pasiryžimas auginti vaiką ir kurti tokią šeimą yra gerbtinas ir tam turi būti sudaromos teisinės sąlygos. Ukmergės savivaldybės taryba rajono garbės piliečio vardą suteikė Veprių krašto kultūros istorijos puoselėtojui muziejininkui Viktorui Ženteliui. Ukmergės miesto šventės metu gegužės 23-ąją jam bus įteiktas dailininko Nerijaus Treinio sukurtas paauksuotas ir pasidabruotas ženklas. Konservatoriams kreipusis į Teisingumo bei Užsienio reikalų ministerijas dėl Tomske išardyto ir pašalinto memorialinio komplekso skirto Stalino represijų aukoms atminti, ministerijos nurodo, kad ketinama svarstyti galimybę dėl situacijos kreiptis į tarptautines organizacijas. Tuo metu Teisingumo ministerija eltai nurodė, jog bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija svarstoma galimybė kreiptis į tarptautines organizacijas, siekiant atkreipti dėmesį į susiklošiusią situaciją bei užtikrinti deramą istorinio teisingumo principų laikymasi. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad neįtin nori dėvėti neperšaunamą liemenę, nepaisydamas kelių įtariamų pasikėsinimų nužudyti. Trumpas baiminasi, kad su liemene gali atrodyti storas. JAV žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad šis klausimas buvo svarstomas po praėjusį šeštadienį Vašingtone surengtoje iškilmingoje vakarienėje įvykdyto naujausio įtariamo bandymo nužudyti 79 metų prezidentą. Prie tokioje Australijos vietovėje esančios ligoninės, kur gydomas 5 metų mergaitės nužudimu kaltinamas ir keršytojų sumuštas vyras, įniršusi minia, sukėlė riaušes įtariamasis Jeffersonas Levisas. Praėjusį savaitgalį centrinėje Australijoje netoli Alice Springso esančioje autochtonų bendruomenėje, kaip įtariama, pagrobė mergaitę. Ketvirtadienį buvo rastas mergaitės, kuri dėl autochtonų draudimo tarti mirusiųjų vardus, dabar vadinama bevardžių kūdikėlių kūnas. Stambule per gegužės pirmosios demonstracijas policija panaudojo ašarines dujas ir sulaikė 10 žmonių, penktadienį pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Vėliau patikslinta, kad buvo sulaikyta mažiausiai 370 žmonių, pranešė mitinguose dalyvavusi teisininkų asociacija. Europinėje miesto dalyje buvo atkreiptas dėmesys į dvi grupės, išreiškusias ketinimą žygiuoti į Taksimo aikštę. Ši vieta, kur praeityje vyko ne vienas antivyriausybinis protestas, praėjusią naktį buvo užtverta pareigūnų.
1: Sportas.
0: FIFA prezidentas Giannis Infantino pranešė apie norą likti dabartinėme poste, rašo naujienų agentūra Reuters. Tai būtų jau 4-oji 56-ių šveicaro kadencija, kuri truktų nuo 2027 iki 2031 metų. Skelbiama, kad rinkimai vyks 2027 metų kovo 18 dieną Maroke. Būtent šioje šalyje 2030-aisiais bus rengiamas vyrų pasaulio futbolo čempionatas. Infantino FIFA organizacijai vadovauja nuo 2016 metų, o 2019 ir 2023 metais jis buvo perrinktas į prezidento postą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną šalyje bus giedra ir sausa, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks nuo 19 iki 24, vakarinėme pakraštyje 13-18 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Ride E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 7:07.
3: Siekdami papildyti savo turimą biudžetą, žmonės neretai ieško papildomo darbo. Kaip suderinti darbus, išlaikant dvasinį ir fizinę pusiausvyrą, bei nepakenkiant jau turimai pozicijai, klausėme Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės.
4: Jei nenusimato ryškesnio atlyginimo augimo ar kilimo pareigose, o esamo darbo

0: dienos.
1: Lietuvoje 7:14. Labas rytas, tariame visiems radijo stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Geros dienos. Visiems gražaus jaukaus savaitgalio. Linkime šiandien gegužės 2 diena, šeštadienį, 122 metų diena, 18 savaitės 6 diena. Saulė šį rytą tekėjo prieš 1:30, 5:41, leisis 20:52, taigi diena truks 15:11. Šiandien savo vardo dieną minėta Nazas, Eidmantas, taip pat Meilė ir Meilutė, sveikiname varduvininkus. Beje, šiandien yra minima pasaulinė Tuno diena ir taip pat Vesak diena. Ar kada nors susimąstėte, atidarydami eilinę tuno skardinę savo virtuvėje, kad rankose laikote vieną iš didingiausių ir ekonomiškai svarbiausių vandenyno klajūnų? Gegužės antroji nėra tiesiog dar vadinama gastronomijos šventė kalendorija, tai diena, skirta priminti apie trapę pusiausvyrą tarp žmogaus poreikių ir gamtos išteklių. Šiandien mes neriame giliau į melsvuosius vandenis, kad suprastume, kodėl šis vandenyno auksas nusipelnė globalaus pripažinimo ir kaip mūsų pasirinkimai formuoja vandenynų ateitį. Pasaulinė tuno diena nėra senovinė tradicija, tačiau jos atsiradimo priežastys yra giliai įsišaknijusios modernioje istorijoje. Oficialiai šią dieną Jungtinių tautų generalinė asamblėja įteisino 2016 metų gruodžio mėnesį, reaguodama į didėjantį susirūpinimą dėl žuvies išteklių mažėjimo. Iniciatyva iškėlė Ramiojo vandenyno salų valstybės, kurios yra susibūrusios į Nauru susitarimo šalis. Šioms tautoms tunas nėra tik maistas, tai ekonominis stuburas ir kultūrinio identiteto dalis. Tunas yra viena iš nedaugelio rūšių, kurios nuolat migruoja per tūkstančius kilometrų, kerta valstybių sienas ir jungia vandenynus. Įdomiau tai, kad tunai yra vienintelės žuvys, kurios palaiko kūno temperatūrą aukštesnę nei aplinkinis vanduo, todėl jie yra neįtikėtinai greiti ir ištvermingi medžiotojai. Jų istorija yra glaudžiai susijusi su pramoninė žvejyba, kuri po antrojo pasaulinio karo tapo tokia intensyvi, kad iškilo grėsmė kai kurių rūšių, pavyzdžiui, paprastojo tuno išnykimui. Šiandien gegužės antroji simbolizuoja posūkį link tvaresnio valdymo ir pagarbos.

svarbos vandenyno ekosistemai. Psichologiškai tunas mums simbolizuoja nenumaldomą judėjimą ir jėgą. Gamtoje tunas negali nustoti plaukti. Jei jis sustotų, jis nustotų kvėpuoti dėl deguonies pasisavinimo specifikos. Tai metafora šiuolaikiniam žmogui. Mes nuolat esame judėjime, tačiau ši diena mus kviečia staptelėti ir vertinti resursus, kuriuos naudojame automatiškai. Taip pat, kaip ir minėjau, gegužės antroji yra dar vadinama Vesak diena, Vesakhapoja diena, Budos diena. Vesak dar žinoma kaip Budos diena, yra viena svarbiausių budizmo švenčių, kuri pažymi tris reikšmingus įvykius Budos Šakyamunio gyvenime, jo gimimą, nušvitimą ir mirtį. Ši šventė švenčiama pavasario metu per pilnatį, dažniausiai balandžio ar gegužės mėnesiais, priklausomai nuo mėnulio kalendoriaus. Vesak yra ypatinga, ne tik džiaugsminga šventė, bet ir dvasinio apmąstymo, dėkingumo bei atsidavimo laikas viso pasaulio budistų bendruomenėms.

0: Реклама.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.
2: Gero kelio.
3: Na, eismo sąlygos šiuo metu visoje šalyje išlieka gan neblogos, gana geros. Na, o jeigu pasižiūrėtume, kokie orai vyrauja, tai rūkas šiuo metu vyrauja tik Varėnoje. O kitur saulėtas, gražus, giedras rytas mus pasitiko. Vilniuje termometrai rodo 6 laipsnių šilumos, Kaune, Alytuje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Nidoje 7 laipsniai šilumos, o štai Utenoje ir Šiauliuose šiuo metu 8 laipsniai šilumos. Beje, šilčiausia šiuo metu yra Kybartuose. Ten 9 laipsniai šilumos. O kągi dabar darysime, bėgsime šiek tiek pasimankštinti, nešime į šeštadienio dieną daugiau energijos.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos ir pradedame mankštą. Pirmiausia, galime nusižiovauti ir paskui jau nusišypsoti.
1: Žiovaudami, pabandykit nusišypsoti. Nelabai gaunasi. Tai, bičiuliai, tai ką, giliai pakvepuojam, įsileidžiam atsidarę langus ryto gaivos, kur be būtumėm. Tai ir, aišku, pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Žinoma, nesupraskite tiesiogiai, nereikia galvos nusukti niekam. Reikia sukti galvą ratu
0: į vieną.
1: Jo, į vieną ir į kitą pusę, bičiuliai. Ir pakartokim judesį kelis kartus.
0: Na, o kitas pratimas nuo ausų lenkimo judesio.
1: O, ausų lenkimo.
0: Lenkėme vieną ausį prie vieno peties, taip pat kitą ausį prie kito peties. Irgi judesį kartokime kelis kartus.
1: Na, gal tai skambėtų geriau, man atrodo, taip, kad pabandykim viena ausimi pasiekti vieną petį.
0: Pasiekti, taip.
1: Jo, kita ausimi kitą petį. Nes lenkti ausį, man nelabai lenkti ausį man išeina.
0: Kartu su galva lenkti.
1: Taip, bičiuliai, labai gerai.
0: Gerai.
1: Taip, bičiuliai, pabandykime atlošti galvą atgal. Truputį palaikom atlošę ir pabandykime smakru dabar pasiekti krūtinę. Arba, kaip kolegė pasakytų, lenkim smakrą prie krūtinę. Labai gerai, linksma šiandien pas mūsų ryto mankštelė. Kaip ir visada, aišku. Gerai, bičiuliai, galva savo vietoj, na ir pečius pasukim dabar.
0: Galva savo vietoj.
1: Jo, svarbiausia. Taip, gerai, bičiuliai, pečius sukam pirmin ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Pasukim, pasukim. Nepatingėkim, judesys labai geras, patogus. Na, o dabar?
0: Ištieskime rankas pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime į vidinę ir į išorinę pusę.
1: Taip pat judesį pakartokim. O dabar iškelkim rankas aukštyn, suspauskim kumščius, arba mažikus kumštukus. Ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką.
0: Išvarykim ryto tingulį.
1: Jo, kad jisai bėgtų.
0: Ir pabėgtų.
1: Jo, tvorom grioveis, miškais, laukais. Gerai, nuleiskim rankas, bičiuliai, papurtikim. Dabar rankos ant klubų. Ir sukim juosmenį ratu į tlanką sukdami. Gerai, puiku, bičiuliai, dabar rankos tiesiai prieš save. Ir?
0: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito delno. Taip pat kartokime tai kelis kartus.
1: Pažingsniuokim. Labai gerai, na ir man atrodo, keletas pritupimų dabar išėjęs tik į naudą, bičiuliai. Ranko savo, aišku, lieka pozicijoje toj pačioj. Ir pritupkim ir atsistokim keletą kartų. Gerai, kelėniai tik sutraškėjo.
0: Viskas gerai.
1: Taip, bičiuliai. Na ir užtekstų pritupimų. Dabar, aišku, vėl atsipalaiduokim, nusišypsokim, dar kart stipriai įkvėpkim.
0: Papurtikime rankas.
1: Jo, ir galim paburks dar lūpom. Ir žinoma, apšildom delnus pasiplodami vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:30, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis portale lrytas.lt, individualių namų šeimininkams patikrinimai ir baudos, jokių išimčių daugiau nebus. Gyventojai nespėję įteisinti vandens grįžinių pagal laikinojo įstatymo nuostatas susidurs su teisinėmis pasiekmėmis, bus skiriamos baudos, o grįžiniai privalės būti likviduoti, mat jau 2026 metų Liepos 31 dieną baigs galioti Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos grįžinių įteisinimo laikinasis įstatymas. Jis buvo pratestas vieneriems metams. Šiuo metu įteisinimo procesas yra supaprastintas, nereikalaujama vandens tyrimu, o grėžinio pasas išduodamas nemokamai. Vienintelis mokestis 15 eurų. Jis sumokamas vieną kartą. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad buvo suteiktas net 4 metų laikotarpis tam padaryti. Todėl finansai gyventojams neturėtų būti kliūtis. Iki šiol grėžinių savininkams buvo itin paprasta užsiregistruoti nelegaliai naudojamą grėžinį, nebuvo nustatomos jokios papildomos pareigos ir negrėsė jokios sankcijos. Būtent dėl visų šių priežasčių grėžinį verta įregistruoti. Specialistai neigia ir mitą, kad įregistravus grėžinį teks pradėti mokėti už vandenį. Individualių namų šeimininkams patikrinimai ir baudos, jokių išimčių daugiau nebus.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Klaipėdiečiai apie genimus medžius, ar galima šitaip žaloti, klausia Vakarų Ekspresas, ar galima šitaip žaloti medžius, kas davė leidimą pjauti sveikas storas šakas, šitoks grožis buvo, kas už tai neša atsakomybę. Socialinėme tinkle pasipylė klaipėdiečių emocijos po miesto centre nugenėtų ąžuolų nuotraukomis. Karlskronos aikštėje nugenėtų ilgamečių ąžuolų nuotraukomis pasidalyjusio Uostamiesčio gyventoje, visuomenininkė ir pati baisėjosi atliktų darbų. Ar čia galima tai pavadinti genėjimu, kokiu tikslu taip nudrožti Karlskronos aikštėje augę gražuoliai senamiesčio ąžuolai. Po mano nuotraukomis pasisakė ir profesionalūs arboristai ir jie stebėjosi tokiu nemokšiškumu naujienų portalui, sakė Uostamiesčio gyventoja. Viena klaipėdietė pamačiusi nuotraukas po jomis parašė, jog ąžuolai yra negenimi. Tačiau Klaipėdos miesto savivaldybė laikosi kitos pozicijos. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagal sudarytą žaliųjų plotų paslaugų sutartį užsakė arboristinį želdinių genėjimą Karlskronos aikštėje, kurio tikslas buvo pašalinti pavojingas, sausas ar ligotas šakas, užtikrinant medžių sveikatą ir ilgamžiškumą.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Dalimis tvarkomas Kauno Evangelikų Reformatų bažnyčios pastatas, rašo Kauno diena. Kauno Evangelikų Reformatų bažnyčioje, pastatytoje 1938 metais pagal architekto Karolio Reisono projektą, atlikti restauravimo remonto avarijos grėsmės pašalinimo darbai. Sutvarkytas valstybės saugomo kultūros paveldo objekto bokštas ir įėjimas į bokštą. Kaip pranešė kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, modernizmo stiliaus Kauno Evangelikų Reformatų bažnyčios pastatas, to esančio Žeškinės gatvėje 41 tvarkybos darbai finansuojami pavaldo tvarkos programos ir savininko lėšomis. Užsakovas kultūros infrastruktūros centras. Ruošiantis tvarkybos darbams buvo surinkta ikonografinė medžiaga, rasti 1937 metų projekto brėžiniai, kuriais vadovaujantis architektai pietryčių fasade siūlo įrengti bokšto laikrodį. Laikrodis buvo numatytas įrengti statant bažnyčią, tačiau dėl antrojo pasaulinio karo to nebuvo spėta padaryti. Laikrodis bus gaminamas pagal tarpukario fasadinių laikrodžių pavyzdžius. Evangelikų Reformatų bažnyčios bokštas turėjo trečią tarpsnį varpinę su metaliniu kryžiumi, kuris buvo nugriautas 1947 metais. Tad projekte siūloma viršutinė bokšto dalį su metaliniu kryžiumi atkurti pagal išlikusią ikonografinę medžiagą. Siūloma atidengti užmūrytas langų ir durų angas. Dalimis tvarkomas Kauno Evangelikų Reformatų bažnyčios pastatas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Informacija apie orus.
1: Na, o kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad šis savaitgalis bus ypač šiltas, šeštadienis bus giedras, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra kilas iki 20-25 laipsnių šilumos, bet vakarinėme pakraštyje dėl jūros poveikio bus apie 14-19 laipsnių. Sekmadienį išliks taip pat gražus orai, tačiau šiaurinėme pakraštyje kai kur pasirodys trumpas lietus. Vėjas bus vidutinio stiprumo 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį bus apie 5-10 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną šilas iki 21-26 laipsnių. Vakarinėme pakraštyje bus 15-20 laipsnių šilumos. Aukščiausia temperatūra numatoma pietinėje šalies dalyje Druskininkuose. Na, o apie pirmadienį kol kas žinių tiek, kad numatomas vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pirmadienio naktį pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra pirmadienio naktį 7-12, dieną 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose kai kur 15-20 laipsnių šilumos. Taigi atrodo atkeliauja pakankamai šilti, galbūt netgi galima pavadinti ir vasariški orai. Visiems linkime gražaus, jaukaus, šilto savaitgalio, na, o visai netrukus pasižiūrėsime, kągi žvaigždės sako būtent apie šią dieną, ką turėtume daryti, kasgi gėri mums neš, ko geriau nesijimti šiandieną, tai sužinosit po dainos.

0: Dienos, dienos.
1: Lietuvoje 7:44, o dabar žvilgtelkime, kągi žvaigždės sako apie šią dieną. Šiandien gali tapti sunkiau kontroliuoti emocijas, šeštadienį valdys pilnaties metas, tad gali tapti sunkiau kontroliuoti emocijas, venkite bendravimo su jums nemaloniais žmonėmis, nesiaiškinkite santykių. Patartinas aktyvus poilsis, diena puikiai tinkama užsiimti tvarkymosi, darbais daugiau sportuokite, šis laikas svarbus bei itin naudingas vyrams. Iš penktadienio į šeštadienį gerai buvo sapnuoti paukščius, gyvūnus, matuotis naujus drabužius, tai reiškia sveikatą, turtą, šeimos pagausėjimą. Jeigu sapne skraidėte, įgysite tikrą draugą, blogai buvo matyti save veidrodyje sapne. Jūsų paslapčių atskleidimą tai reiškia. Jeigu buvote nuogas, nuoga, tai reiškia ligą, nesėkmę. Jeigu regėjote ugnį, gali jūs ištikti liga ar nelaimė, na, o jeigu sapnavote žiemą, jūsų laukia liudesys, vienatvė ar nesėkmė. Kokiegi blogi šios dienos ženklai, jei ryte ilgokai niešties kūną, taip pat blogas ženklas, jei indą sudaužysite, tai neteisingas pasirinkimas. Jei laikrodis sustos, galite padaryti lemtingą klaidą. Jeigu druską išbersite, gali jūs ištikti konfliktai, chaosas. Na, o geri ženklai rasti metalinį arba blizgantį daiktą, tai reiškia sulauksite vertingos pagalbos, jei netyčia peilis iškris, jūsų skriaudikai sulauks pilnyto atlygio. Na, o sekmadienis atneš nusiraminimą ir bus puikus taikymuisi tiek su artimaisiais, tiek su aplinkiniais. Palankus rytoj bus žali tonai.

0: Rumos. Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Ciganos.
1: Lietuvoje 7:55, visai netrukus girdėsite 8:00 žinias, kviečiam atidžiai pasiklausyti, na, o po 8:00 žinių pratęsime laidą. Geros dienos, jūsų laukia trumpas spaudos apžvalga, be abejo horoskopai, be abejo ir pusryčių receptas ir svarbiausia radio turgelis 8:30, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą ar šeštadienio rytą. Taigi likite kartu su radio statimi Pūkas.

Sveiki, eteryje žinios. Lietuva tikisi bendradarbiauti su JAV gynybos pramonės milžine Lockheed Martin, vystant raketų technologijas, taip pat jų remonto, priežiūros, mokymo ir integracijos sprendimus rytise, pranešė krašto apsaugos ministerija. Viceministrė ir Lockheed Martin atstovai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo numatoma išplėsti gynybos pramoninį bendradarbiavimą Lietuvoje. Susitarimu ieškoma būdų įtraukti Lietuvos įmonės į tarptautinės tiekimo grandines, stiprinama technologinė bazė, kuriamos vietinės kompetencijos, identifikuojamos abipusiai naudingos sritys, o Lietuvos pramonė ir mokslo institucijos įtraukiamos į bendrus projektus. Lietuvos kariai balandžio mėnesį dalyvavo Suomijoje vykusiose tarptautinėse pratybose, kuri vykdė puolimo bei gynybos operacijas, praneša Lietuvos kariuomenė. Suomijos gynybos pajėgų tankų brigados organizuoto tarptautinių pratybų tikslas – šarvuotųjų pajėgų rengimas kartu su sąjungininkais, veikiant pagal kovinės grupės principą, orientuojantis į puolimo operacijas ir stabdymo mūšį. Nuo gegužės pirmosios dienos Lietuvoje prasidėjo lydekų žvejybos sezonas. Kaip pranešė aplinkos ministerija, nuo šiol taip pat bus leidžiama naudoti masalui žuvelę. Per vieną žvejybą vienam žvejui leidžiama paimti dvi sugautas lydekas, ne mažesnės kaip 50 cm ir nedidesnės kaip 80 cm. Iki gegužės 15 dienos vis dar draudžiama žvejoti kiršlius ir salačius, o iki gegužės 31-osios – sterkos. Ukmergės savivaldybės taryba rajono garbės piliečio vardą suteikė Veprių krašto kultūros istorijos puoselėtojui muziejininkui Viktorui Ženteliui. Ukmergės miesto šventės metu gegužės 23-ąją jam bus įteiktas dailininko Nerijaus Treinio sukurtas paauksuotas ir pasidabruotas ženklas. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Lenkija tapo pirmąją ES šalimi pasirašiusią dvišalį susitarimą dėl strateginės partnerystės ypatingos svarbos žaliavų srityje su jungtinėmis valstijomis. Lenkija tapo pirmąją šalimi pasirašiusią tokį dokumentą su Vašingtonu po to, kai buvo sudarytas bendrasis memorandumas su Briuseliu. Susitarimas pasirašytas per 16-ąjį Lenkijos ir JAV strateginį dialogą Varšuvoje, kuriame daugiausia dėmesio skirta bendradarbiavimui, saugumo ir gynybos srityse, ypač atsižvelgiant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, taip pat regioninio saugumo iššūkius. Ukrainos dronų smūgiai prezidento Volodymyro Zelenskio duomenimis nuo metų pradžios Rusijos naftos pramoniai padarė mažiausiai 6 milijardus eurų nuostolių. Dronai jas skrenda ne tik toliau, nei bet kada anksčiau rekordinis yra ir atakų intensyvumas. Tai vėlgi reiškia didžiausia rusų pelno iš naftos pramonės sumažėjimą nuo karo pradžios, įsitikinęs Zelenskis. Pentagonas patvirtino, kad JAF iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mersą dėl jo pozicijos Irano klausimų, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Europos Sąjunga įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto 6 Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų, pranešė bloko plėtros komisarė. Europos Sąjungos vakarų Balkanų augimo plane 2024-2027 metais numatytas 6 milijardų eurų finansavimas, kuriuo siekiama paskatinti šių šalių ekonomikas ir paspartinti regiono integraciją į Europos Sąjunga. Sportas. FIFA prezidentas Giannis Infantino pranešė apie norą likti dabartinėme poste. Tai būtų jau ketvirtoji 56-ųjų šveicaro kadencija, kuri truktų nuo 2027 iki 2031 metų. Skelbiama, kad rinkimai vyks 2027 metų kovo 18 dieną Maroke. Būtent šioje šalyje 2030-aisiais bus rengiamas vyrų pasaulio futbolo čempionatas.
Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks nuo 21 iki 26 laipsnių, vakariniuose rajonuose kai kur 15-20 laipsnių šilumos.

0: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir jai pavaldus Nacionalinės maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas prižiūri bei rūpinasi, kad Lietuvos rinkoje tiekiamas maistas būtų saugus, o vartotojai gautų kuo kokybiškesnį ir sveikesnę produkciją. Apie grūdinių produktų ir rupių miltų maistinės savybes plačiau komentuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas Giedrius Krušnauskas.
1: Rupūs miltai, dar vadinami rupiniais, viso grūdo dalių, pilno grūdo, viso grūdo, jie yra labai naudingas produktas ne tik dėl to, kad juose gausu lengvai pasisavinamų angliavandenių, bet ir dėl to, kad jų sudėtyje esama naudingų maistinių skaidulų, vitaminų ir mineralinių medžiagų. Šių medžiagų rupiuose miltuose yra žymiai daugiau nei baltuose miltuose. Antai grūdiniai produktai, košės, duona, makaronai, pusryčių dribsniai ir panašiai, ir bulvės turi sudaryti pagrindinę maisto raciono dalį, jų reikia valgyti kelis kartus per dieną. Jie yra stambiamolekulinių angliavandenių šaltinis, iš kurių gaunama energija turi sudaryti daugiau nei pusę paros maisto davinio energijos. Per dieną bent pusę suvalgomų grūdinių produktų turėtų sudaryti pilno grūdo produktai. Specialistai rekomenduoja, prieš pirkdami grūdinius maisto produktus, perskaitykite ženklinimo informacijoje nurodytą maisto produktų sudėtį ir įsitikinkite, kad sudėtyje yra rupių miltų, visų grūdo dalių, viso grūdo, pilno grūdo ar sveikų grūdų. Pusryčiams rinkitės rupių miltų duoną, joje skaidulinių medžiagų net 3 kartus daugiau negu baltoje. Na ir rinkitės rupių miltų makaronus ir kitus gaminius, sausainius, picas, bandeles ir panašiai, vietoj tų iš baltų miltų pagamintų produktų.
0: Girdėjote Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovo Giedriaus Krušnausko komentarą.

0: Reklama.
1: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte – kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8:14, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt ryšių reguliavimo tarnybos duomenėmis keleivių srautai traukiniais pastaraisiais metais išaugo. Lietuvoje 2024-aisiais keleivių vežimo paklausa augo, tačiau krovinių apimtys toliau mažėjo, skelbė ryšių reguliavimo tarnyba, remdamasi nepriklausomų geležinkelių reguliuotojų grupės IRG Rail ataskaitos duomenėmis. Anot jos keleivių vežimo apimtį šalyje nuo 2024 metų didėjo 16% ir pasiekė aukščiausią rodiklį per pastarąjį dešimtmetį. Teigiama, kad augimą daugiausia lėmė vietinių maršrutų paklausa ir viešųjų paslaugų įsipareigojimų pagrindų teikiamos paslaugos. Tarptautinės keleivių vežimas išliko ribotas, tuo metu krovinių vežimo apimtys Lietuvoje ir Europoje aptariamų laikotarpių sumažėjo po 2% ir pasiekė žemiausią lygį nuo 2016 metų. Nors vietiniais maršrutais krovinių vežimo apimtys Lietuvoje augo 9%, tarptautiniais maršrutais jie smuko penktadaliu, o nuo 2022 metų 50% mažėjime lėmė silpnėjanti ekonominė veikla, paklausos mažėjimas, kainų sviravimai, infrastruktūros sutrikimai ir karo Ukrainoje poveikis. IRG Rail ataskaitoje taip pat pažymėta, kad prieiga prie geležinkelių infrastruktūros ir toliau išliko palankesnė keleivių vežėjams. 2024 metais mokestis už keleivio kilometrą šalyje sumažėjo beveik 40% iki 40 centų ir buvo vienas mažiausių Europoje. Mažiau mokėjo tik Suomija – 35 centus. Tuo metu krovinių vežėjams tenkanti finansinė našta išlieka didelė. Lietuvoje jie už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra vidutiniškai mokėjo 1,18 cento už vienos tonos krovinio pervežimą 1 kilometrą. Tai yra 2,2 karto daugiau nei Europoje. Ryšių reguliavimo tarnybos skelbia, kad keleivių srautai traukiniais pastaraisiais metais išaugo.

0: Horoskopy. Lietuvoje 8:20, o eteryje horoskopai 12 zodiako ženklų būtent šiai gegužės antrajai dienai. Na ir tradiciškai pradedame nuo avinų. Viduje gali stiprėti noras aiškiai išsakyti savo poziciją ir būti išgirstam. Darbe ar santykiuose gali atsirasti pokalbis, kuriame reikės derinti skirtingus lūkesčius ar ieškoti kompromiso. Verta išlaikyti ramybę ir neskubėti reaguoti, jei situacija sukelia stipresnę emociją. Jautis. Daugiau dėmesio gali krypti į kasdienius darbus ir jų tvarką. Darbo aplinkoje gali tekti spręsti praktinius klausimus ar užbaigti smulkesnės užduotis, kurios buvo atidėtas. Naudinga veikti nuosekliai ir nebandyti visko atlikti vienu metu. Kas gi laukia dvynių? Vidinė būsena gali būti lengvesnė, atsiranda daugiau noro bendrauti ir dalintis mintimis. Gali pasitaikyti situacija, kuri reikia pristatyti idėją ar dalyvauti susitikime, kuriame svarbus jūsų žodis. Verta pasinaudoti šių aktyvumu, bet nepamiršti klausyti ir į kitos. Vėžys. Jautrumas gali sustiprėti reaguojant į artimų žmonių nuotaikas. Namų ar šeimos aplinkoje gali kilti pokalbis apie buities ar bendrų sprendimų klausimus. Pravartu išlikti kantriems ir nepriimti visko asmeniškai. Liūtas. Daugiau dėmesio gali krypti į bendravimą ir informacijos srautą. Gali atsirasti skambučių, žinučių ar susitikimų, kurie reikalauja greito reagavimo. Mergelė. Viduje gali atsirasti poreikis daugiau aiškumo finansiniuose ar praktiniuose reikaluose, gali tekti spręsti išlaidų, pirkinių ar darbo atlygio klausimus. Svarstyklės. Emocijos gali būti intensyvesnės, nes dėmesys krypsta į jūs pačius ir jūsų savijautą. Gali atsirasti situacija, kur reikia aiškiau pasakyti, ko norite ar kas jums svarbu. Naudinga išlaikyti balansą tarp savo ir kitų poreikių. Skorpionas. Viduje gali vykti daugiau nei matosi iš išorės, todėl gali kilti poreikis pabūti su savimi. Darbe ar kasdienybėje gali atsirasti situacija, kuri reikia spręsti tyliai be didesnio dėmesio. Kas gi laukia šaulių? Daugiau dėmesio gali krypti į draugus ar bendras veiklas, gali atsirasti susitikimas ar pokalbis, kuris atveria naują požiūrį ar idėją. Naudinga būti atviriems, bet kartu nepamesti savo krypties. Ožiaragis. Atsakomybės jausmas gali būti stipresnis darbo srityje. Gali tekti spręsti situaciją su vadovybe, rimtis papildomų užduočių, verta išlikti ramiai ir nepamiršti paskirstyti jėgų. Vandenis. Viduje gali atsirasti daugiau noro plėsti akiratį ir ieškoti naujų galimybių. Gali pasitaikyti pokalbis ar informacija, kuri paskatina permąstyti planus. Naudinga išlikti lankstiems ir nebijoti keisti požiūrio. Na ir informacija žuvims. Jautrumas gali sustiprėti reaguojant į kitų žmonių nuotaikas ar žodžius. Gali atsirasti situacija susijusi su bendrais finansais ar įsipareigojimais. Verta neskubėti ir priimti sprendimus tik tada, kai viduje atsiranda daugiau aiškumo.
1: Horoskopai. Reklama.
2: Vyšnių sodai balti, iš vaikystės sugrįžta. Ir tada pajunti čia namai tau šventi.
3: Ar jau žinai, kur švesi mamos dieną? Gegužės 3-15 km nuo Vilniaus centro Suderbyje vyks grandiozinis renginys pavasario šventė Vytenio parke. Parkas jus pasitiks gausybę erdvių šeimoms ir vaikams. Mugėje galėsite įsigyti įvairių kaimiškų gėrybių. Šventinė nuotaika dovanos Radžis, Valdemaras Frankonis, Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas bei mūsų draugas Ilja Vatkinas. Šventei vadovaus charizmatiškasis Dainius Palivonas. Bilietai platinami KKVLT arba renginio dieną prie įėjimo. Visa informacija feisbuke, draugystė vienyje kitokios kelionės. Arba telefonu 0673-04-771. Bilieto kaina 7 eurai.
4: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminami jį ar migdomi jį vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
1: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos!
0: Lietuvoje 8:27, pats metas pakalbėti apie vitaminą D, na ir kai ką skanaus sveiko pasigaminti. Taigi vitaminas D svarbus ne tik sveikatai, bet ir gerai savijautai, grožiui, odos, plaukų ir nagų būklei. Visi žinome, natūraliai vitamino D gamybai organizme reikalinga saulė. Iš augalinio maisto organizmas gauna vitamino D2 ir gyvūninės kilmės produktų vitamino D3. Nors abu vitamino formos tipai organizmui yra svarbus ir teikia naudą, vitaminas D3 yra veiksmingesnis ir turi ilgesnį veikimo trukmę nei vitaminas D2. Nors didžiąją dalį vitamino D įprastai gauname su saulės spinduliais, mityba taip pat yra svarbus vitamino D šaltinis. Geriausias vitamino D šaltinis mityboje – jūrinė žuvis. Dauguma jūrinių žuvų turi rekomenduojamą paros vitamino D normą. Vertėtų nepamiršti ir fakto, kad vitaminas D – tai riebaluose tirpus vitaminas, šiuo atveju didesnis jūros žuvų vartojimas, padeda suderinti du svarbius elementus. Tuo pačiu metu aprūpina organizmą vitaminu D ir geraisiais riebalais, sukuriančiais terpę vitaminų idėjais įsavinti. Natūraliai gamtoje užaugusioje lašišoje vitamino D gali būti 3 ar net 4 kartus daugiau nei ūkiuose augintoje lašišoje. Vertingiausios vitamino D kiekio yra laukinė, šiauriniuose vandenyse plaukiojusi lašiša. Atlanto vandenyne sugaunamoje silkėje nemažai vitamino D. Skumbrėje puikiai dera didelis gerųjų riebalų omega 3 kiekis ir vitaminas D. Dar vienas produktas, kuriame gausu vitamino D, yra tunas. Pakanka suvalgyti sumuštinį su 10 gramų menkių kepenėlių ir minimali vitamino D paros norma jau yra užtikrinta.
8: Pusryčių receptas.
0: Na, o šiandien pasigaminsime tuno salotas su kukurūzais. Mums reikės pusės skardinės kukurūzų, reikės vienos skardinės konservuoto tuno, vieno vidutinio dydžio agurko, saujos petražolių, dviejų virtų kiaušinių, dviejų valgomųjų šaukštų majonezo. Viską susmulkiname, sumaišome su keliais šaukštais majonezo, proporcijas galime pritaikyti pagal savo skonį, na, o visą tai skanu pagardinti ir trupučiu maltų pipiriukų. Tad pagaminti tikrai nėra sudėtinga, tiesiog viską reikia sumaišyti. O kągi reikia sumaišyti, dar kartelį priminsiu. Tuno salotoms su kukurūzais mums reikės pusės skardinės kukurūzų, vienos skardinės konservuoto tuno, vieno vidutinio dydžio agurko, vienos saujos petražolių, dviejų virtų kiaušinių ir dviejų valgomųjų šaukštų majonezo. Skanaus!

0: Lietuvoje jau 8 valandos 32 minutės eteryje prasideda radio turgelis. Jeigu norite paskelbti savo skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti ar prašyti dovanų, galite mums paskambinti į studiją telefono numeriu 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučių jau ir šios dainos metu. Labas rytas.
1: Labas rytas, kelgi batas. Norite parduoti dvi fijalkas. Vieną diskinį, kitą nuraginį. Mėkštės. Ir paskui trijų korpusų plūgą. Kombainą dindyras. Gal kam šiaudų dar reikėtų. Ir čia kaimynas paršelius parduoda. Ir paskui da mašinas dvi parduoda. Opel Astra. Du pirmų metų. Ir dujus, benzinas, mano telefonas būtų 0615 80 414. Ir norėčiau dar pirkti vadėtuvą dobilas. Ačiū ir jums geros dienos, ačiū gerų savaitgalių.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Algimanto telefono numeris 0615 80 414.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai su tvenkinė, šalia elektra, vieškelis, varyvojasi su vieškeliu, teka šalia upelis, nuo upelio galima išplaukti ir į ežerą už 150-200 metrų, užtvanka yra, tvenkinys 20 arų yra įžuvintas, taip pat turim parduoti dar T25A traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, su padargais parduodu, arba padargus galima pirkti ir atskirai. Padargai būtų vokiška šienapė 2 metrai pločia, kaupikas, plūgas, bulvių kasama lenkiška. Tada dar turim malkams pervežti vienašės traktorinis priekavas rėmas yra savadarbis, T40 stebulės. Dar turim parduoti laiptų pakopas, metalinės laiptų pakopas, 10 pakopų yra naujos, 8 cm ilgio, 25 cm pločio. Ir turim dar parduoti obaliams tarkoti agregatą, vadinamą aparatą, agregatą. Trifas jis yra labai greitai sutarkoja obalius arba bulvės arba runkelis, kokius galima būtų tarkoti. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Liudo telefono numeris yra 06 1 3 1 9 9 7 2. Labas rytas. Klausom, kas mums skambina. Labas rytas. Labas rytas. Na, gaila, nešneka su mumis klausytojas. Dar kartelį priminsim, kad eteryje tęsiasi radio turgelis. Studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Šančiuose praleidžiu kapavietę.
0: Aha.
1: Nulis, šeši, devyni, trys, trys, trys, devyni, šeši, vienas.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime, priminsime telefono numerį 06 93 33 961.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Jonas trukdo.
0: Taip.
1: Norėjau stebinuką paduoti.
0: Klausom jūsų.
1: Parduodu suvirinimo aparatą vienfazį 300 amperų. Vandens bokštų įrangą, spaustuvus ir namą Radviliškio mieste. Telefonas 06 76 00 267. Ačiū labai.
0: Dėkojame jums, geros dienos. Jono telefono numeris 06 76 00 267.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskui?
1: Iš Varėnos rajono skambino. Turiu parduoti mišką. Plotas 23 hektarai. Ir mano telefono numeris būtų 06 05 8 7 8 01. Ačiū už priimtą skambutį, geros dienos jums.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Klausytojos telefono numeris 06 05 8 7 8 01.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.
2: Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
7: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.

0: Tariame dar vieną labas rytas.
1: Nepukas.
0: Taip, taip, taip, kas paskambino mums?
1: Netrukdu Kretinga, Augustinas toks.
0: Taip, klausom.
1: Iš karto pasakau savo telefono numerį, kad nepamirščiau. 062 030 759.
0: Taip, paskelbimas koks bus?
1: Jis skelbė. Parduodu. Audi 102 litrų pilnos komplektacijos variklį su pavarų dėžė.
0: Taip.
1: 24 prieki Volga priekinį stiklą naują. Ir vandens siurblį.
0: Ar viskas jau?
1: Ne viskas. Metalo apdirbimo staklės preža. Šaldikti. Turi spiešų stiklinis. Kaina sutvartinė. Aliuminio pudra. Kaina sutvartinė būtų irgi taip pat. Ar būtų viskas šiai dienai?
0: Ačiū Jums, geros dienos palinkėsime. Augustino telefono numeris 06 20 30 759.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Pajūrio, poras skelbimukų.
0: Taip.
1: Tvarkingas vyras ieško pavienių darbo Klaipėdos apskrity. Ir galiu davažiuoti ir kitur, turiu savo auto. Ir skaldau malkas Klaipėdos apskrity. Už tam tikrą kainą su pietum atvažiuočiau. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Vytauto telefono numeris 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Algimantas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodamas sunkvežimio kėbulas. Labai tvarkingas, nesupuvęs, nesurūdijęs, yra gale, durys atsidaro, sandariai užsidaro, kam nors į sandėlį tiktų. Ir aukštis 2,30 m, ilgis 5 metrų ir plotis 2,50 m. Kaina sutartinė. 06-733-66-06. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Taip pat prašome visų klausytojų, kai skambinat į tiesioginį eterį, prisitildykit radijo imtuvą, kad aiškiai galėtume Jūs girdėti. Priminsime, kad mums skambino Algimantas iš Kauno, jo telefono numeris 06-73-366-06.
2: Reklama. Reikia iškasti tvenkinį, prūdą ar išvalyti? Kreipkitės į įmonę Dandra. Daugiau informacijos telefonu 06-92-366-14. Dandra kvalifikuoti specialistai geromis kainomis kasa, valo ir gilina prūdus, tvenkinius visoje Lietuvoje. Telefonas konsultacijai 06-92-366-14. Kompanija Dandra kvalifikuotai atlieka žemės kasimo darbus bei nuomoja mini ekskavatorius, vikšrinius ir ratinius ekskavatorius, puldozerius, savivarčius ir kitą statybinę techniką. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-92-366-14.
3: Kviečia Kauno mugė! Gegužės 1-3 dienomis Laisvės alėja prisipildi šurmulio ir geros nuotaikos. Čia jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir gardžiausi lietuviški patiekalai. Bus pilna linksmybių, geros nuotaikos, skambančios muzikos ir nepakartojamų įspūdžių. Susitikime Kauno mugėje gegužės 1-3 dienomis.
4: Ak, nijolė, nijolytė.
5: Labą dieną, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06-72-46-320 arba 06-86-01-443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
6: O mama.
7: O mama.
6: O mama.
7: O mama.
6: O mama.
7: O mama.
6: O mama. Na ir žemos kainos.
7: O mama, tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis, o lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
8: Varlė LT, jau to žemos kainos.
2: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus.
0: Taip.
1: Noriu priduoti iš Vokietijos labai tvarkingą automobilį. Tai būtų Ford F-Max. Dyzelis automatas, 7 vietų, pravažiavęs apie 220 tūkstančių. Yra lietuviška technikinė praeita 2 metams, kuris yra tikrųjų mašinį. Yra dar vasariniai ratai prie automobilio rietai. Būna būtų sutartinė ir parduodo prie kitintos kablį naują, neišpakuota, visiškai naujas kablys su visais priedais, žodžiu, ir parduodo kupintos lietus ratus su vasariniam padangom nebrangiai R17, kam reikia, žodžiu, dedi ir važiuoji ratai, viskas tvarkingi, išbalansuoti. Būtų 300 eurų kažkur, tai va, ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Gintaro telefono numeris 0618-32588.

Lieka vos kelios akimirkos iki 9 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Kretoje penktadienį išsilaipino 10 aktyvistų iš pagalbos flotilės, kuri plaukė į Gazos ruožą ir kurią tarptautiniuose vandenyse prie šios Graikijos salos krantų perėmė Izraelio pajėgos. Pasaulio jaunio ledo ritulio čempionato pirmojo B diviziono finišavusi Lietuvos U18 rinktinė paskutinėse rungtynėse pralaimėjo Austrijos U18 rinktiniai, kokiu rezultatu išgirsite netrukus, kviečiu pasiklausyti žinių, o po žinių pratęsime laidą Geros dienos ir Radio Turgelį.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Ukmergės rajono savivaldybės taryba rajono garbės piliečio vardą suteikė Veprių krašto kultūros istorijos puoselėtojui muziejininkui Viktorui Ženteliui Ukmergės miesto šventės metu gegužės 23-ąją jam bus įteiktas dailininko Nerijaus Treinio sukurtas paauksuotas ir pasidabruotas ženklas. Lietuvos vyskupų konferencija ragina Seimą nepriimti dabar svarstomo pagalbinio apvaisinimo įstatymo. Konferencija pasisako prieš leidimą naudoti mirusio asmens ląsteles bei prieš galimybę apvaisinti vienišas moteris. Prieš pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims pasisakė ir Lietuvos gydytojų asociacija už žmogaus gyvybę, Laisvos visuomenės institutas bei Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, tačiau Seimo žmogaus teisų komitetas jų nuomonei nepritarė. Konservatoriams kreipusis į Teisingumo bei Užsienio reikalų ministerijas dėl Tomskiai išardyto ir pašalinto memorialinio komplekso skirto Stalino represijų aukoms atminti ministerijos nurodo, kad ketinama svarstyti galimybę dėl situacijos kreiptis į tarptautines organizacijas. Tuo metu Teisingumo ministerija nurodė, jog bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija svarstoma galimybė kreiptis į tarptautines organizacijas, siekiant atkreipti dėmesį į susiklošiusią situaciją bei užtikrinti deramą istorinio teisingumo principų. Prie tokioje Australijos vietovėje esančios ligoninės, kur gydomas 5 metų mergaitės nužudimo kaltinamas ir keršytojų sumuštas vyras įniršusi minę sukėlė riaušės. Įtariamasis Jeffersonas Levisas praėjusį savaitgalį centrinėje Australijoje netoli Alice Springso esančioje autochtonų bendruomenėje, kaip įtariama, pagrobė mergaitę. Ketvirtadienį buvo rastas mergaitės, kuri dėl autochtonų draudimo tarti mirusiųjų vardus dabar vadinama bevardžių kūdikėliu kūnas. Stambule per gegužės pirmosios demonstracijas policija panaudojo ašarines dujas ir sulaikė 10 žmonių, penktadienį pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Vėliau patikslinta, kad buvo sulaikyta mažiausiai 370 žmonių, pranešė mitinguose dalyvavusi teisininkų asociacija. Europinėje miesto dalyje buvo atkreiptas dėmesys į dvi grupės išreiškusias ketinimą žygiuoti į Taksimo aikštę. Ši vieta, kur praeityje vyko ne vienas antivyriausybinis protestas praėjusią naktį, tai buvo užtverta pareigūnų. Kretoje penktadienį išsilaipino 10 aktyvistų iš pagalbos flotilės, kurie plaukė į Gazos ruožą ir kurią tarptautiniuose vandenyse prie šios Graikijos salos krantų perėmė Izraelio pajėgos, pranešė AFP žurnalistas. Lydimi Graikijos pakrančio apsaugos pareigūnų, maždaug 175 aktyvistai 4 autobusais buvo nuvežti į miestą, kurio pavadinimo institucijos neatskleidė.
1: Sportas.
0: Pasaulio jaunių ledo ritulio čempionato pirmojo B diviziono finišavusi Lietuvos U18 rinktinė paskutinėse rungtynėse 1-4 pralaimėjo Austrijos U18 rinktiniai ir divizione iškovojo antrąją vietą pasaulyje reitinge likusi 18 vietoje. Vienintelį įvartį lietuviams pelnė Ignas Kaupaitis.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienis bus giedras, vėjas bus vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos, bet vakariniame pakraštyje dėl jūros poveikio bus apie 14-19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Vaikų nevalgumas - daug diskusijų sukelinti tema vien dėl skirtingo tėvų bei senelių suvokimo, kiek vaikas iš ties turi valgyti. Kada mažo vaiko apetitą tikrai galima vadinti problema ir kokiamis priemonėmis ją išspręsti, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkė Liena Veismanienė.
1: Visų pirma, turi būti sutarimas tarp tėvų, gydytojų, galų gale ir senelių, nes seneliai dažnai irgi tame dalyvauja, kiek vaikas iš ties turi valgyti. O vaiko apetitą, kada galima būtų pavadinti, na, jau tikra problema, kai pastebimi tokie požymiai kaip bliškumas, staigus svorio kritimas, vangumas, silpnumas, dažnos lygos, ar infekcinės, ar tai lėtinės kažkokios tai lygos nustatytos. Pagal tai tada apsprendžiama, kad reikėtų tada gerinti vaiko apetitą. Apetitui pagerinti turima priemonių ir viena dažniausia, kurios griebiamas ir daug kas laiko apetito vitaminų, vitaminas C, bet vaikams, ypač mažiems vaikams, metukų, trijų, netgi keturių, vitaminą C reikėtų duoti labai atsargiai, pasikonsultavus galbūt geriausia su gydančiu gydytoju ir parinkus jiems tinkamą formą ir tinkamą dozę. Vis tik vitamino C yra rūgštis ir kiek man teko pastebėti iš tėvelių, kurie sako, na, vitamino C perdozuoti negalima. Taip, vitaminas C jis greitai pasišalina iš organizmo, bet vaikučiams kaip stipri rūgštis jį gali išdeginti burnytę, pažeisti dantukus, pačios skrandžio gleivinę pažeisti. Tokiais atvejais reikėtų tikrai galbūt iš pradžių, pagerinant apetitą, duoti rūgščių kažkokių tai produktų. Galima juk maistą pagardinti ar parūkštinti tuo pačiu, kad ir augintais kopūstais, duoti rūgštų obolį arba parinkti jų amžiui tinkamus vitaminus ir jų dozes. Vaiko apetitą mažina saldus gėrimai, saldus maistas, tai yra neefektyvus maistas. Labai svarbu, kad vaikas turėtų pasirinkimą, kad ir prie tos sveikos mitybos pratinimos, pavyzdžiui, iš dviejų produktų jiems būtų siūloma. Kaip pavyzdys morka, ar tai obolio skiltelė, ar saliero kotelės to agurko. Tik tai aišku, tas pasirinkimas neturėtų būti tarp morkos ar saldžios spurgytės. Taip ir pratinti prie tos sveikos mitybos.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Lijanos Veismanienės komentarą.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Tata?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
3: Tata?
5: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
6: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
7: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas Isveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus Isveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Isveta. Visada modernu. Isveta.lt. Pasirinkite patikimus Isveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Isveta. Visada modernu ir patogu.

0: nusprendė parduoti dabar. Jokių agentų, jokių laukimų. Tik realus pasiūlymas ir greitas atsiskaitimas. Gali parduoti net per kelias dienas. Skambink dabar 06-61-533-56 ir kainą sužinosi šiandien. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06137960. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
1: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje toliau tęsiasi laida Geros dienos, tęsiame ir radio turgelį. Jeigu norite paskelbti savo skelbimą, skambinkite 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mendaugas.
0: Klausom.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantys, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei senas Audi. Taip pat sudomintų įvairios būklės traktorius T16, T25, T30. Taip pat nupirkčiau seną motociklą Java iš ar kitus. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Eiti.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Mindaugo telefono numeris 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitėje trukdo.
0: Taip.
1: Tai parduodu puspriekabę traktorinę, dviejų ašių, savivartį, leidimai tris pusės, kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5, bendra masė 16 tonų, galima krauti į 20 pavež. Taip, padangas aukštų spaudimų su C-raidė išmatavimai 195, 75 ir 16. Dvi senas rusų laikų radijas, Ural ir Sirius, yra plokštelių grūtubai. Visų reikia Hyundai Santa Fe, dizelis, mechaninė dižė, idealus mašina, ir savo kiti iš parduotuvės Hyundai centro. Ir dar turiu parduoti motociklų Ural variklį, tvarkingas, plius pridedu pavarų dėžį. Ir mano telefonas būtų 06 46 171 92. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums.
0: Dėkojame, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Antano telefono numeris 06 46 171 92.

0: Tariam dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas. Šiaip paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos skubiai parduoda elektrinį paspirtuką, vokišką naują, naują saugusiam ir sulankstama ir jaunuolių dviratį naują ir naują lenkišką vyrišką dviratį ir telefonas 06 787 3580 arba 06 799 037 11. Ir dar antras skelbimas, klausytoja skubiai parduoda dviejų kambarių būtą antrame aukšte prie jūros Liepojoje, telefonas 06 799 037 11. Ačiū ir gerą savaitgalio jums.
0: Ačiū Jums, linkime gražios dienos, gražaus savaitgalio. Klausytojos telefono numeriai yra 06 788 735 80. Kitas telefono numeris 06 799 037 11.
2: Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Ar jau žinai, kur švesi mamos dieną? Gegužės 3, 15 km nuo Vilniaus centro, Sudervyje, vyks grandiozinis renginys pavasario šventė Vytenio parke. Parkas jūs pasitiks gausybę erdvių šeimoms ir vaikams. Mugėje galėsite įsigyti įvairių kaimiškų gėrybių. Šventinė nuotaika dovanos Radžis, Valdemaras Frankonis, Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas bei mūsų draugas Ilja Vatkinas. Šventėj vadovaus charizmatiškasis Dainius Palivonas. Bilietai platinami KKVLT arba renginio dieną prie įėjimo. Visa informacija feisbuke, draugystė vienyje kitokios kelionės. Arba telefonu 06 73 04 771. Bilieto kaina 7 eurai.
4: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje, greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
2: Girdėjote reklamą.

0: Tariame dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia trukdom iš Alytaus rajono Zukelį.
0: Taip.
1: Norėtum skelbimuką duoti.
0: Klausim.
1: Taip, norėtum parduoti šienapjovę prikabinamą GFGM 2800 su plaušintuvo. Presa Meisi Ferguson 828 diržinį su kintama kamera. Kombaina Dronky Borg 1250. Sėjamąją SZ 3,6. Žemės dirbimo freza Kūn 3 metrų tinkam akmeningoms dirvoms. Pieno šaldytuvo Fridomil 200 litrų ir visą melžimo ir ganimo įrangą. Taip pat naują bėgimo takelį Tanturi kompiuterizuotas. Ir būtų telefonas 06 86 728 64. Ačiū už priimtą skelbimą ir visiems gero savaitgalio.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Klausytojo telefono numeris 06 86 728 64.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Trišalė taryba ketvirtadienį pradėjo diskusijas dėl 2027 metų minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio. Lietuvos banko siūlymo remiantis taryboje sutarta formulė minimali alga nuosaikiu scenarijumi turėtų aukti 6,4% iki 73 eurų į rankas, spartesniu 12% 138 eurais į rankas. Lietuvos vyskupų konferencija ragina Seimą nepriimti dabar svarstomo pagalbinio apvaisinimo įstatymo. Konferencija pasisako prieš leidimą naudoti mirusio asmens ląsteles bei prieš galimybę apvaisinti vienišas moteris. Prieš pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims pasisakė ir Lietuvos gydytojų asociacija Laisvos visuomenės institutas. Seimo žmogaus teisų komitetas jų nuomonei nepritarė. Komiteto nuomonė vienišos motinos pasiryžimas auginti vaiką ir kurti tokią šeimą yra gerbtinas ir tam turi būti sudaromos teisinės sąlygos. JAV prezidentas pareiškė, kad neįtin nori dėvėti neperšaunamą liemenę, nepaisydamas kelių įtariamų pasikėsinimų nužudyti. Trumpas baiminasi, kad su liemene gali atrodyti storas. JAV žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad šis klausimas buvo svarstomas po praėjusį šeštadienį Vašingtone, surengtoje iškilmingoje vakarienėje įvykdyto naujausio įtariamo bandymo nužudyti 79 metų prezidentą. Britų policija penktadienį pranešė pareiškusi kaltinimus 45 metų vyrui dėl dviejų žydų tautybės vyrų subadimo Londono šiaurinėje dalyje. Minimas nusikaltimas yra naujausias iš virtinės neapykantos išpolių. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris pažadėjo sustiprinti žydų bendruomenės saugumą. Tokį pažadą jis davė po pasipiktinusių šalies žydų kaltinimu, kad jo vyriausybė nekartą nesugebėjo jo apsaugoti.
1: Sportas.
0: 11-ame top lygos ture į dvikovą stojo Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman. Blankiai atrodė mėlynai balti, kapituliavo Klaipėdoje bei patyrė triškinamą pralaimėjimą prieš Telšiškius rezultatu 0-3. Ir informacija apie orus pasak sinoptikų. Šis savaitgalis bus ypač šiltas, šeštadienis bus giedras, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, vakariniame pakraštyje dėl jūros poveikio bus apie 14-19 laipsnių šilumos.

0: Dauguma žinome, koks nemalonus ir nepuošintis dalykas yra akių miežis. Apie jo simptomus ir ką daryti, kad negalavimas praeitų greičiau arba visai neaplankytų, klausykite Benu vaistininkės Lauros Mockutės komentare.
1: Miežis, tai pūlinis uždegimas, kuris gali apimti akies voko krašto riebalų liauką arba aplinkinius audinius. Miežis gali būti skirstomas į du tipus. Pagrindiniai tipai tai yra išorinis ir vidinis. Išorinis miežis atsiranda išorinėje akies voko pusėje, vidinis miežis susiformuoja vidinėje akies voko dalyje. Pagrindiniai simptomai tai būtų akių paraudimas, patinimas, kietas gumbelis, gali būti nedidelis karščiavimas, limfmazgių padidėjimas, gali akis tryškanuoti, tarp blakstienų atsirasti pūlių ar akis būti tiesiog skausminga. Miežis praeina šiaip ir negydomas, bet jeigu norime pagreitinti tą miežio gijimo laiką, tai galime jį tiesiog sušildyti šiltu sausu kompresu, tai galime naudoti liaudiškas priemonės kaip bulvę ar šiltą druskos maišelį per švarų audinį, tiesiog dėti prie akies, laikyti kokias 10 minučių ir kartuoti šitą procedūrą kelis kartus per dieną. Tačiau jokių būdų miežių negalima spausti, kad tiesiog infekcija nepatektų į kraują. Ir reikėtų stebėti savo sveikatos būklę. Jeigu simptomai per kelias dienas nepraeina, ar bent jau negerėja, arba priešingai neblogėja, suintensyvėja, atsiranda galbūt didesnė temperatūra, pradeda tinti akis, sunku darosi atsimerkti, jeigu akies obuolys pradeda rausti, tai tada reikėtų nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali bakterinis arba virusinis kažkoks išsivystyti akies uždegimas.
0: Girdėjote Benu vaistininkės Lauros Mockutės komentarą.

0: Reklama.
1: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253. Mėly tėveliai ir seneliai, gaubliai.lt rekomenduoja jūsų moksleiviui mokslo metų baigimo proga padovanoti gaublį lietuvių kalba. Tai ne tik žavus namų dekoro akcentas, bet ir nuostabi mokymosi priemonė. Galite rinktis iš gausybės variantų, nuo mažų iki didelių, su apšvietimu, dekoruotus gyvūnų paveiksliukais, žvaigždynų žemėlapiais, su pažymėtomis garsiausiomis atradimų kelionėmis. Susisiekite su mumis telefonu 06 10 49 000 ir mes padėsime jums išsirinkti tinkamiausią gaublį pagal jūsų moksleivio amžių, pomėgius ir poreikius. Įsigykite svetainėje www.gaubliai.lt. Skambinkite 06 10 49 000. Rašykite info@gaubliai.lt.
2: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip jos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
1: Rito Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A plus klasės daigo kaina 45 centai už vienetą. A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06 87 76 495, 06 87 76 495 arba www.kvietkausūkis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šeštadienio radio turgelis ir toliau tikisi jūsų dėmesio, laukiame jūsų skambučio, mums kažkas yra paskambino, tariam, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda.
0: Taip.
1: Kompanija Jokado grupė, pastovi visoje Lietuvoje, prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamai ir nusiūnėm vartų automatiką elektrinėmis gerbėmis automobiliams, stralams ir traktoriams, gamintojas Pakerbanių Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir gero savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, geros dienos, Ginto telefono numeris yra 06 84 200 068. Na, o mūsų studijos telefono numerį norėčiau taip pat priminti 0900 45 005. Paskambinkite ir paskelbkite savo skelbimą. Labas rytas. Klausom, kas mums paskambino. Labas rytas. Labas rytas. Na, turbūt pabėgo klausytojas arba persigalvojo. Taigi laukiam kito klausytojo skambučio. Kviečiam išnaudoti kiekvieną radio turgelio minutę, pasinaudoti puikią progą, paskelbti savo skelbimą. Labas rytas. Labas rytas.
2: Labo ryto.
0: Kas paskambino?
2: Gediminas iš Kauno.
0: Taip.
2: Mano telefonus 86 73 86 862. Parduodu. Termosą didelį, didelį užpilimą angą už 4 eurus. Žiguliu mašinai padangas, dvi su kameromis, po 3 eurus. Du vienetus rūbams lyginti, lygintuvus po 4 eurus fotoaparatą FET 3 su visa įranga ir blisu už 15 eurų. Metalinius žieptuvėlis suvenyrinius rinkinius apie 10 vienetų po 3 eurus, laikrodį sienį didelį 20 eurų ir būtų viskas. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Gedumino telefono numeris 06 73 86 862.

0: Reklama. Ach, nijolė, nijolytė. Laba diena, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijų stotis Pūkas. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiaulių rajonas Kuršėnai, Irena. Turime parduoti dviejų pjovimų beržinės lentas, 4 metrų ilgio. Yra apie 2 kubai, solinės. Ir dar turime parduoti mėsmalę, trifazę, galingą. Kam reikia į kavinę, cepelinams mėsos prisimalti, prašom skambinti 06-82-27-525 arba 06-84-26-552. Ačiū.
0: Ačiū Jums, geros dienos, linkime klausytojos iš Kuršėnų, telefono numerį yra 06-82-275-25, kitas telefono numeris 06-84-26-552.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Žemaitėje Klaipėdos parduodam dviejų kambarių butą trečiame aukšte Klaipėdoje nebrangiai. Arba keičiam į vieną kambarį su priemoka. Ir dar parduodam Plungės rajone netoli Platelių Gilaičiuose sodybą. Skubiai, ir didelis tenkinys, žemės 36, jis dar jie nori hektarą yra žemės. O, ir, arba perku Klaipėdoje vieną kambarį butą, siūlų variantus pasiūlo. Gerai, mūsų telefonas 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime ir Jums gražios dienos. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06 98 236 46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Norėčiau parduoti 2 vagų lenkišką bolių su dinama. Taip pat parduodu 3 vagų vagotuvą. Lenkišką 2 vagų bulių kasamą. 4 tonų traktoriaus priekabą. Yra orniai stabdžiai. Taip pat parduodu PZ markės tinkančius beržinius ratus siauruosius. Yra ir padangos, ir aplankiai kartu komplektas. Dar taip pat parduodu ir grėblį šieno, dobilas 3, o norėčiau pirkti traktoriaus priekabos dokumentus, kurie vadinasi savos gamybos arba 4 tonų. Dar taip pat pirkčiau ir hidraulinį kraniuką išmontuotą iš botinio mikrosunkvežimio. Taip pat pirkčiau ir lengvojo automobilio priekabėlę, kurią būtų galima pavežti ir automobilį arba platformą. Traliukas pageidautinas, kad būtų gamyklinis tinkuotas. Dar taip pat pirkčiau ir elektros generatorių, dizelinį su elektriniu starteriu. Taip pat nupirkčiau ir kitą, nebenaudojim žemės ūkio techniką, įvairius mėšlo kratytuvai, priekabus, šienapjovės. Taip pat nupirkčiau ir motociklą iš Java, Dniepr, Ural, KZ. Mano numeris būtų 06-86-648-15.
0: Ačiū Jums, linkime geros dienos. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris yra 06-86-648-15.
2: Geros dienos.
0: Laida geros dienos jau palieka eterį, bet visai netrukus girdėsite 10 valandos žinias. Juose pakalbėsime apie tai, kad ateinančią savaitę planuojame itin didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbai. Iranas per tarpininką Pakistaną pateikė naują pasiūlymą deryboms su JAV. Likite kartu su radijos stotimi Pūkas. Po žinių eteryje prasidės laida Savaitgalis su Pūku. Gražaus, jaukaus savaitgalio.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Ateinančią savaitę, gegužės 4-5 dienomis, planuojami itin didelės apimties Lietuvos migracijos ir informacinės sistemos migrės atnaujinimo darbai, kurių metu galimi migracijos departamento svetainės www.migracija.lt veiklos ir teikiamų paslaugų sutrikimai, trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Spinter apklausa parodė, kad 40% gyventojų pritartų konstitucijos pataisai, kuri leistų Lietuvoje dislokuoti sąjungininkų branduolinį ginklą. Apklausa atlikta Prancūzijai siūlant stiprinti Europos branduolinį atgrasimą. Jos metu respondentų klausta, ar jie pritartų konstitucijos pataisai, leidžiančiai šalyje dislokuoti branduolinį ginklą, jeigu Lietuva nuspręstų jungtis prie branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Konstitucijos 137 straipsnis numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Neseniai vykusio gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimo metu visoje Lietuvoje buvo įjungtos 1164 sirenos. Pirminiai rezultatai rodo, kad iš jų nesuveikė 2%. Visos nesuveikusios sirenos bus papildomai techniškai patikrintos, o nustatyti gedimai operatyviai pašalinti. 2025 metų gruodį nesuveikė 2,6% sirenų, o dar ankstesnio patikrinimo metu šis rodiklis siekė 5,4%. Iranas per tarpininką Pakistaną pateikė naują pasiūlymą deryboms su JAV, penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Oficialioji naujienų agentūra, nepateikdama išsamesnės informacijos, pranešė, kad Iranas ketvirtadienio vakarą perdavė savo naujausio derybų pasiūlymo tekstą Pakistanui, kaip tarpininkui derybose su JAV karas, kurį vasario 28 dieną didžiulė netikėtų smūgių banga pradėjo JAV ir Izraelis, yra sustabdytas nuo balandžio 8 dienos, tačiau tarp Irano ir JAV atstovų įvyko tik vienas nesėkmingas tiesioginių derybų raundas. Audito ataskaitoje teigiama, kad NASA naujos kartos kosminiai kostiumai vis dar nėra paruošti, o dėl šio vėlavimo Artemis misijos nusileidimai mėnulyje gali būti atidėti daugiau nei 3 metams, skelbia Life Science. Rengiant naująją NASA generalinio inspektoriaus biuro ataskaitą nustatyta, kad privačios bendrovės Axiom Space tiekiamų Artemis kosminių kostiumų pristatymas įvyks ne anksčiau kaip 2031 metais. Tuo metu NASA skelbia, kad žmonės į mėnulį išsiųs dar 2028. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad kitą savaitę padidins JAV muitus automobiliams ir sunkvežimiams iš Europos Sąjungos ir apkaltino bloką, jog šis nesilaiko ankstesnio prekybos susitarimo. Šiuo susitarimu, kuris buvo sudarytas praėjusią vasarą, JAV muitas Europos Sąjungos automobiliams ir jų dalims buvo apribotas ties 15%. Jis yra mažesnis nei 25% muitas, kurį Trumpas įvedė daugeliui kitų prekybos partnerių.
1: Sportas.
0: Gargždų Bangos bei Kauno Žalgirio akistata atidarė 11-ąjį top lygos turą, kuri nirtingoje dvikovoje komandos pasidalijo po tašką. Poros įvarčių deficitą panaikinę kauniečiai išvykoje į Žemaitiją sužaidė lygiosiomis 2-2 su Deivido Afonso vadovaujama ekipa. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šiandien bus giedra, nelis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 20 iki 25 laipsnių, vakariniame pakraštyje bus 14-19 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
2: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda aukti ir, aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasiekoja, praėjus 2-3 valandom po pieno valgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavimas, krenta svoris. Ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesnė dalį žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra, gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra lakto bakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerasias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia lakto bakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Lakto bakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių vaikų, bet va, visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelis su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita liga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos ligos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lėtėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą ligą, gydytojai mažesniem vaikučiams iki metų patarė, kokius specialius maisto mišinikus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą į kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią ligą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Rotonoro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios ligos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo ligom. Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra poilsis, šilti skysčiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, kad vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai prieš virusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas, jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pienu, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimą, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai yra sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toks saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
1: Girdėjote va.

0: reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: O mama.
7: O mama.
6: O mama.
7: O mama.
6: O mama.
7: O mama.
6: O mama. Na ir žemos kainos.
8: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
9: Aš išeinu.
10: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
11: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
12: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš

0: telefonas 069 002 004.
1: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Savaitgalis su Puku.
1: Taip, taip, eteryje prasideda laida Savaitgalis su Puku. Na ir šios laidos metu lauksime jūsų skambučių. Jūs galite paskambinę mums į studiją, paskelbti skelbimą, pasveikinti artimo žmogų, perduoti linkėjimus, ieškoti pažinčių, teirautis paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerių. Taigi telefono numeris, kuriuo galite jau dabar mums skambinti, yra 0900 45 005. Primename, kad šiandien savo vardo dieną minė Atanazas, Eidmantas, Meilė ir Meilutė. Tai daug, daug, daug meilės ir meilės vardo turėtojoms ir taip pat visiems mūsų klausytojams daug, daug, daug meilės. Linkim šią gražią gegužės antrąją dieną. Na, už lango šviečia saulė. Tikimės, kad jūs visus džiugina vien tik teigiamos emocijos. Artėja ir labai labai graži šventė, rytoj pasitiksime motinos dieną, taigi visoms mamoms, mamytėms, promočiutėms linkime geriausios sveikatos, širdies šilumos, kad visos svajonės išsipildytų, na ir kad lydėtų jūs sėkmė bei artimųjų šiluma ir apkabinimai. Na, o aš laukiu jūsų skambučių, mėly klausytojai, 0900 45 005. Paskambinkite ir pabendrausime.
0: Savaitgalis su Puku.
2: Reklama.
3: Reikia iškasti tvenkinį, prūdą ar išvalyti? Kreipkitės į įmonę Dandra. Daugiau informacijos telefonu 06 92 366 14. Dandra kvalifikuoti specialistai geromis kainomis kasa, valo ir gilina prūdus, tvenkinius visoje Lietuvoje. Telefonas konsultacijai 06 92 366 14. Kompanija Dandra kvalifikuotai atlieka žemės kasimo darbus bei nuomoja mini ekskavatorius, vikšrinius ir ratinius ekskavatorius, puldozerius, savivarčius ir kitą statybinę techniką. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 92 366 14.
4: Ar jau žinai, kur švesi mamos dieną? Gegužės 3-15 km nuo Vilnius centro Suderbyje vyks grandiozinis renginys pavasario šventė Vytenio parke. Parkas jūs pasitiks gausybę erdvių šeimoms ir vaikams. Mugėje galėsite įsigyti įvairių kaimiškų gėrybių. Šventinė nuotaika dovanos Radžis, Valdemaras Frankonis, Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas bei mūsų draugas Ilja Vatkinas. Šventei vadovaus charizmatiškasis Dainius Palivonas. Bilietai platinami KKVLT arba renginio dieną prie įėjimo. Visa informacija feisbuke, draugystė vienyje kitokios kelionės. Arba telefonu 06 73 04 771.
5: Bilieto kaina 7 eurai.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
2: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:31 minutė, turime skambutį, tariame labas rytas, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Tai senjoras iš Kauno apskrities norėtų susipažinti su senjora. Ir taip, man būtų telefonas 06-83-54-330. Geros dienos.
1: Dėkojame Jums, linkime gražių pažinčių, priminsime mūsų klausytojo telefono numerį. Jeigu norėsite pabendrauti, skambinkite 06-83-54-330. Mėlėjai, taip pat norėčiau priminti apie galimybę iš anksto užsisakyti sveikinimą, jeigu norite savo artimuosius iš anksto pasveikinti, iš anksto žinote datą, kad būtent tą dieną, tą valandą norėsite, kad jūsų artimas žmogus būtų pasveikintas. Radijo stoties Pūkas primena tokią galimybę, kągi reikia daryti, paklausykite.
0: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laikų, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laikų. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: turime skambutį, tarime labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, norėčiau, žinokit, gauti telefono numerį.
0: Pažinčių žinutė domina ar skelbimas?
1: 1221.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj pat pasakysiu informaciją, kokią tik tai pati turiu.

Lietuvoje 10:37, eteryje daina Levandų jūra, na ir Levandų jūroje kažkas paskendo iš meilės, na apie meilę kalbama šiandien gan daug, tai ir pažinčių žinutė irgi būtinai paskelbsim visai netrukus. Na jeigu jau taip trumpai anonsuojant, tai 63 metų našlė iš Kauno rajono nori susipažinti, o jos pažinčių žinutė jau netrukus po dainos.

0: Suraski mane.
1: Skubame paskelbti pačią naujausią pažinčių žinutę, kurios numeris 1010, tai yra 63 metų našlės iš Kauno rajono pažinčių žinutė. Būtent ši moteris norėtų susipažinti su vyriškiais nuo 60 iki 62 metų, neturinčiai žalingų įpročių, tik iš Kauno ar Kauno rajono, ar iš Kauno apskrities galite skambinti. Dar kartą priminsim, tai yra žinutė numeris 1010, 63 metų našlė iš Kauno rajono susipažintų su vyriškiu nuo 60 iki 62 metų be žalingų įpročių vairuojančių tik iš Kauno rajono ar iš Kauno ar iš Kauno apskrities. Tai yra žinutė 1010. Daugiau informacijos išgirsite telefonu 0900 45 005.

0: štai turime skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas.
0: Klausom jūsų.
1: Skambina Jonas iš Kauno. Parduodami lietuviški šiltnamiai. Atvežam ir pastatom. Kaina pagal dydį. Telefono numeris 06-86-40601. Ačiū ir gražios dienos.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Jono telefono numeris 06-86-40601.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, klausytojas iš Pakaunės, parduoda lenkišką trašų barstytuvą 12 metrų pločio, cisterną ant ratų 3 kubų, kultivatorių 3,5 metrų pločio, šaldytuvą buvo 3 žvaigždučių ir mano telefonas būtų 06 31 02 04 1. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Kauno rajono telefono numeris 06 31 02 04 1.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Paskambino Jonas iš Kauno. Parduodami lietuviški šiltnamiai, atvežam ir pastatom. Kainą pagal dydį. Telefono numeris 06-86-40-601. Ačiū ir gražios dienos.
0: Dėkojame jums, sėkmės linkim. Telefono numerį kartuojam dar kartelį 06-86-40-601.

0: tai smėlį.
1: Štai dar vienas skambutės, laba diena. Klausom, kas mums paskambino.
2: Valgit, taip, užsuksiu garsą radio.
1: Klausom jūsų.
2: Klausau.
1: Taip, sveiki.
2: Klausykit, aš čia pataikiau į pas jūsų pūką, taip?
1: Taip.
2: Klausykit, man reikia iš jūsų, ar įmanomas toksai yra dalykas, bet aš tikrai nenoriu, kad į eterį neįtų garsą.
1: Gerai, nepadėkit ragelio, pašnekėsim ne eteryje.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite. 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame. 06 01 00 888.
3: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas isveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus isveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Isveta. Visada modernu ir patogu.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
4: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien. Telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Lieka maždaug 3 minutės iki 11 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose įsigalioja draudimas deginti kietą iškastinį kurą. Praėjusį mėnesį įvykdytas padegimas sinagogoje Šiaurės Makedonijos sostinėje yra susijęs su grupuote Islamo valstybė. Kviečiu klausyti žinių, po žinių pratęsime laidą Savaitgalis su Puku.
1: Savaitgalis su Puku.

0: Sveiki, eteryje žinios. Trišalė taryba pradėjo diskusijas dėl 2027 metų minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio. Lietuvos banko siūlymų remiantis taryboje sutarta formulė minimali alga nuosaikiu scenarijumi turėtų aukti 6,4% iki daugiau nei 73 eurų į rankas, spartesniu 12% 138 eurais į rankas. Neseniai vykusio gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimo metu visoje Lietuvoje buvo įjungtos 1164 sirenos. Pirminiai rezultatai rodo, kad iš jų nesuveikė 2,6%. Visos nesuveikusios sirenos bus papildomai techniškai patikrintos, o nustatyti gedimai operatyviai pašalinti. 2025 metų gruodį nesuveikė 2,6%. Sirenų, o dar ankstesnio patikrinimo metu šis rodiklis siekė 5,4%. Didžiosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose įsigalioja draudimas deginti kietąjį iškastinį kurą, pranešė aplinkos ministerija. Draudimas taikomas miestams turintiems 50 tūkstančių ar daugiau gyventojų Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, Šiauliams, Panevėžiui ir Alytui. Deginti kietąjį iškastinį kurą taip pat bus draudžiama Birštone, Druskininkuose, Neringoje ir Palangoje. Anot ministerijos, šie pokyčiai skirti mažinti oro taršą tankiai apgyvendintose teritorijose ir gerinti gyventojų savijautą. Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė ir gynybos resursų agentūra pasirašė sutarties papildymą dėl didelio mobilumo raketinės artilerijos sistemų HIMARS antrosios baterijos įsigijimo, praneša krašto apsaugos ministerija. Pagal naujausią HIMARS įsigijimo sutarties papildymą, Lietuvos kariuomeniai perkami papildomi palydimo įrenginiai su kovine ir mokomaja amunicija, kurią sudarys skirtingų tipų ir kovinių charakteristikų valdomų raketų komplektai, valdymo ir ryšių įranga bei logistinės priežiūros ir mokymo paketas. Ukraina pradeda kariuomenės reformas, kurios leis laipsnišką demobilizaciją ir gerokai padidins atlyginimus fronte kovojantiems pėstininkams, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos kariuomenė susiduria su dideliu karių trūkumu, mažai žmonių nori tarnauti savanoriškai. Mobilizacija yra nepopuliari, o agresyviomis vadinamos šaukimo priemonės karo metu sukėlė nepasitenkinimą. Kyjivo karinė vadovybė ieško naujų idėjų, kaip padaryti tarnybą patrauklesnė. Dabar svarstoma galimybė nutraukti nepopuliarias neterminuotas sutartis. Praėjusį mėnesį įvykdytas padegimas sinagogoje Šiaurės Makedonijos sostinėje yra susijęs su grupuote Islamo valstybė, pranešė šalies žvalgybos tarnyba. Per balandžio 12 dienos išpolį įvykdyta per stačiatikių Velykas, niekas nenukentėjo, tačiau padegus pastatą apdegė jo įėjimas. Nacionalinio saugumo agentūra pranešė, kad atliko kratas keliose objektuose ir sulaikė 7 asmenis, kurie, kaip manoma, yra radikalios grupuotės ideologiškai susijusios su pasauliniu Islamo valstybės tinklu dalis. Europos Sąjungos laisvosios prekybos susitarimas su Pietų Amerikos bloku Mercosur laikinai įsigaliojo, nepaisant laukiamo teismo sprendimo dėl jo teisėtumo. Susitarimas sukuria vieną didžiausių pasaulyje laisvosios prekybos zonų. Kartu Europos Sąjunga ir Mercosur sudaro 30% pasaulio BVP ir turi daugiau nei 700 milijonų vartotojų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padidins JAV muitus automobiliams ir sunkvežimiams iš Europos Sąjungos ir apkaltino bloką, jog šis nesilaiko ankstesnio prekybos susitarimo. Šiuo susitarimu, kuris buvo sudarytas praėjusią vasarą, JAV muitas Europos Sąjungos automobiliams ir jų dalims buvo apribotas ties 15%. Jis yra mažesnis nei 25% muitas, kurį Trumpas įvedė daugeliu kitų prekybos partnerių.
1: Sportas.
0: Neseniai vykusiame LFF licencijavimo komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl 2026-2027 metų sezono UEFA licencijų išdavimo. UEFA licencijos buvo išduotos visiems jų siekusiems klubams – Kauno Žalgiriui, Kauno rajono Hegelman, Vilniaus Žalgiriui, Panevėžiui. UEFA moterų varžybų licencijos siekusiam Šiaulių Gintros klubui licencija nebuvo išduota. Gintra turi teisę teikti apeliaciją dėl LFF licencijos. Licencijavimo komiteto sprendimo. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, antradienį palis, be lietaus turėtų likti tik pietvakariniai, vakariniai, šiaurės vakariniai rajonai. Vėjas bus vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Antradienio dieną oras šils iki 12-17 laipsnių, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose bus 18-23 laipsniai šilumos.
1: Dienos komentaras. Kokie pagrindiniai veiksniai ir elgsenos įtakoja mūsų sveikatą ir kokį vaidmenį tame atlieka sveika mityba bei tinkamų produktų pasirinkimas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Turbūt mums visiems reiktų prisiminti pasaulinės sveikatos organizacijos nuostatas, kuriuose teigiama, kad didžioji dalis, tai yra 80% mūsų sveikatos, priklauso nuo mūsų pačių, tai yra nuo mūsų gyvenimo būdo. Gyvenimo būdas tai iš esmės yra mūsų mityba, mūsų fizinis aktyvumas ir mūsų mintys, tai yra kiek mes leidžiame sau patirti streso. Tik 10% mūsų sveikatos nulemia tam tikrų genų pakitimai. Na, o dabartinė medicina, nepaisant jos visos pažangos, vis tik gali įtakoti sveikatą maždaug tik 10%. Tai reiškia, mūsų pačių įtaka mūsų sveikatai yra pati didžiausia. Šiuolaikinė medicina gerai susitvarko su ūmiom būklėm, puikiai jas pagydo, tarkim, jeigu pakliuvote su ūme infekcija ar nutiko kažkokia avarija, trauma. Tai tikrai šiandien medicina ir galingas priemonės ir pagyti pilnai galime. Tačiau yra aiški kita problema, kad vis labiau daugėja lėtinių ligų, kurias dėja šiuolaikinė medicina gydo tikrai ne taip efektyviai. Arba galbūt galima būtų pasakyti, kad net šalina tam tikrus simptomus, tačiau vis dar negebama pagydyti esmės. Žmonės turi suprasti, kad geros sveikatos reikia nusipelnyti, tai yra mes patys renkamės savo maitinimosi, mitybos būdą, patys renkamės, kaip leisti mūsų laiką, prasmingai ar ne, judėti fiziškai ar sėdėti kažkur fotelyje, kaip įveikti stresą, bandyti bent jau jį įveikti, na ir kaip gyventi visuomenėje, tai yra socialinėje aplinkoje. Kalbant apie mitybą, galima pasakyti, kad egzistuoja visokių teorijų ir yra propaguojamos visokios dietos, mitybos būdai. Man asmeniškai labai patinka vienas amerikiečių mokslininkas, mitybos specialistas Davidas Kacas, kurio nuostatas pabandysiu ir išdėstyti. Jis teigia, kad nėra aiškių mokslo įrodymų, kurie rodytų, kad kuris nors mitybos būdas būtų pranašesnis už kitus ir tiktų visiems. Tai yra vegetarizmas, veganizmas, žaliavalgystė. Kai kuriuose tyrimuose yra duomenų apie tai, kad kažką geresnio sveikatai gali duoti, tačiau iš esmės jie nėra akivaizdžiai pranašesni už visą valgystę. Tačiau yra tam tikri mitybos principai, kurių turėtume laikytis, jeigu norim likti sveiki. Na, pirmasis yra būtent, ką darome ne visai gerai ir ne, vartojam per daug angliavandenių. Angliavandenių reiktų mažinti, tai yra visi pyragėliai, bandelės, tai yra tai, kas yra iš baltųjų miltų, rafinuotų miltų ir cukraus, turėtų iš tikrųjų iš mūsų mitybos būti pašalinti arba turėtume to vartoti mažiau. Labai svarbu nevartoti rafinuotų produktų, tai yra baltas cukrus, balti miltai, rafinuotas aliejus, juose nėra nieko gero. Reikėtų vartoti nerafinuotą, šviežiai spaustą aliejų, jeigu norim kažkokių gerųjų medžiagų gauti. Trečias principas – nevartoti pusgaminių. Geriausia maistą gaminti namuose, kai žinome, iš kokių sudėtinių dalių jį gaminame. svarbu vartoti pilno grūdo produktus, tai yra, na, sakykime, pilno grūdo ruginiai miltai, nekaitinti grikiai ir taip toliau. Labai sveikatai naudinga vartoti daugiau daržovių, bet svarbiausia yra prisiminti, kad geriausia vartoti tai, kas yra tuo metu tam sezonui būdinga ir tam kraštui būdinga, nes žiemos metu iš tikrųjų pomidoras nebūtinai gali būti gerai, jis peštas iš toli, jame maistingų gerųjų medžiagų yra gerokai mažiau. Žiemą turėtume teikti pirmenybę šakniavaisiams, morkos, burokėliai, kopūstai. Labai svarbu vartoti kuo daugiau raugintų produktų. Šiandien teigiama, kad mikrobiota, tai yra žarnyno bakterijų visuma, labai veikia mūsų sveikatą. Ir sutrikus šitai bakterijų pusiausvyrai išsivysto įvairios ligos, tiek uždegiminės, tiek neatsiejamos ir kraujagyslių sistemos ligos ir vėžio daugiau. Taigi kasdien reikėtų bent 100 gramų raugintų produktų suvalgyti, pavyzdžiui, raugintų kopūstų. Turėtume mažiau vartoti gyvulinės kilmės produktų, tai yra mėsos ir pieno, vartoti saikingai. Ir už vis svarbiausia kokybė, tai yra, tai turėtų būti gyvulių, kurie daug juda ir ganosi grynam ore, gauna jėsti žolės. Tokia mėsa, toks pienas bus kur kas sveikesnė. Svarbu gerti pakankamai vandens ir žolelių arbatų. Ir jokių būdų nevartoti tų vadinamų gaiviųjų gėrimų, kuriuose daug skubų. Sveikatai gali būti naudingas ilgai ant lietos ugnies virtas kaulų sultinys, nes jis padeda atstatyti sveiką žarnyno sienelę ir išvengti taip vadinamo žarnų pralaidumo sindromo, kuris angliškai vadinamas gut leakage. Tai žarnų pralaidumas padidėjęs dėl įvairių autoimuninių būklių. Labai svarbu pasirinkti tinkamą maisto ruošimo būdą, nes kepant, kuomet susidaro ruda plutelė, joje yra uždegimą didinančių medžiagų, o lėtinis uždegimas yra viena iš pagrindinių lėtinių ligų, tai yra širdies ir kraujagyslių, vėžio, sanarių ligų priežasčių. Geriausi būdai maistui paruošti yra virti, troškinti, na, dar geriau yra vartoti, ką galime žalę. Ir paskutinis principas mitybos prasme yra saikas visame kame. Istorijos eigoje žmogus prisitaikė prie stygiaus, bet neprisitaikė prie pertekliaus. Todėl pasnikas, pabadavimas yra prasmingi, yra pakankamai daug mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tai atnaujina netgi kamienines ląsteles.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: reklama.
1: Tate?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tate?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tate?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tate Line.
1: Tate!
3: Tate Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę...
2: Jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tate Line.
1: Tate!
3: Tate Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tate.

0: Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Svarstai apie būsto pardavimą? Skambink 06 61 533 56. Perku butus, namus ir sklypus, bet kokios būklės. Tinka remontuotini su skolomis arba jei nusprendėjai parduoti dabar. Jokių agentų, jokių laukimų. Tik realus pasiūlymas ir greitas atsiskaitimas. Gali parduoti net per kelias dienas. Skambink dabar 06 61 533 56 ir kainą sužinosi šiandien.
2: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalis su Pūku ir toliau tęsiasi tiesioginėme radijo stoties Pūkas eteryje. Laukiam jūsų skambučio, mūsų studijos linija įjungta, telefono numeris 0900 45 005.

0: Štai turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną, Robertas iš Kauno.
0: Taip.
1: Artėja vasara. Gerbūvio aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Turim parduoti 3 metrų grylį. Prie jo jungiasi ne dujų balionas. Galima ir anglim kepti mėsą. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų. Taip pat prekiam sofom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, kalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug skambučių. Priminsime Roberto telefono numerį 06 08 30 1 34.

0: Reklama.
1: Kviečia Kauno mugė. Gegužės 1-3 dienomis Laisvės alėja prisipildi šurmulio ir geros nuotaikos. Čia jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir gardžiausi lietuviški patiekalai. Bus pilna linksmybių, geros nuotaikos, skambančios muzikos ir nepakartojamų įspūdžių. Susitikime Kauno mugėje Gegužės 1-3 dienomis.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia parduoti galiu paskelti?
0: Žinoma, klausom jūsų, iš kur paskambinat.
1: Čia iš Žemaitijos, Vidas. Noriu parduoti vakuuminę cisterną 3,5 kubo storasienę. Yra kartu ir vakuuminis siurblys su visa važiuoklė. Nu, kaina sutartinė būtų. Ir telefonas 0650-922-12. Ačiū.
0: Ačiū Jums, gražios dienos, gražaus savaitgalio linkime. Vido iš Žemaitijos telefono numeris 0650-922-12.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos kariai balandžio mėnesį dalyvavo Suomijoje vykusiose tarptautinėse pratybose, kuri vykdė puolimo bei gynybos operacijas, praneša Lietuvos kariuomenė. Suomijos gynybos pajėgų tankų brigados organizuotų tarptautinių pratybų tikslas – šarvuotojų pajėgų rengimas, kartu su sąjungininkais veikiant pagal kovinės grupės principą, orientuojantis į puolimo operacijas ir stabdymo mūšį. Nuo gegužės pirmosios dienos Lietuvoje prasidėjo lydekų žvejybos sezonas, kaip pranešė aplinkos ministerija, nuo šiol taip pat bus leidžiama naudoti masalui žuvelę per vieną žvejybą. Vienam žvejui leidžiama paimti dvi sugautas lydekas, ne mažesnės kaip 50 cm ir nedidesnės kaip 80 cm. Iki gegužės 15 dienos vis dar draudžiama žvejoti kiršlius ir salačius, o iki gegužės 31 sterkus. Ukrainos dronų smūgiai prezidento duomenimis nuo metų pradžios Rusijos naftos pramoniai padarė mažiausiai 6 milijardus eurų nuostolių. Dronai esą skrenda ne tik toliau, nei bet kada anksčiau, rekordinis yra ir atakų intensyvumas. Tai vėlgi reiškia didžiausia rusų pelno iš naftos pramonės sumažėjimą nuo karo pradžios, įsitikinęs Zelenskis. Pentagonas patvirtino, kad JAF iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mersą dėl jo pozicijos Irano klausimų, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Audito ataskaitoje teigiama, kad NASA naujos kartos kosminiai kostiumai vis dar nėra paruošti, o dėl šio vėlavimo Artemis misijos nusileidimai mėnulyje gali būti atidėti daugiau nei 3 metams, skelbia Life Science. Rengiant naująją NASA generalinio sekretoriaus biuro ataskaitą nustatyta, kad privačios bendrovės tiekiamų Artemis kosminių kostiumų pristatymas įvyks ne anksčiau kaip 2031 metais. Tuo metu NASA skelbia, kad žmonės į mėnulį išsiųs dar 2028 metais.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo pusfinalio kovos. Pirmieji pusfinalio serija iki 2 pergalių pradėjo Vilniaus Šviesos ir Alitaus Varsa Stronglasas. Reguliariajame sezone antrąją vietą užėmė Šviesos rankininkai, turi aikštės pranašumą prieš laiptelių žemiau likusią Alitaus komandą ir tuo pasinaudojo. Namuose žaidusi Šviesa iškovojo įtikinamą pergalę 33-23 ir pusfinalio serijoje išsiveržė į priekį 1-0. Pasak sinoptikos, šiandien bus giedra, nelis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks nuo 20 iki 25, vakarinėme pakraštyje bus 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šiaurinėme šalies pakraštyje kai kur trumpi lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį 3-8 metrų per sekundę, rytoj dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 21-26 laipsniai, kariniuose rajonuose vietomis 15-20 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnyje, vėjas naktį pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 7-12, dieną 21-26, vakariniuose rajonuose kai kur 15-20 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11:35.
1: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojimuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoje, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų, tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai. Kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: Реклама.
1: Ar jau žinai, kur švesi mamos dieną? Gegužės 3-15 km nuo Vilnius centro Sudervyje vyks grandiozinis renginys pavasario šventė Vytenio parke. Parkas jus pasitiks gausybę erdvių šeimoms ir vaikams. Mugėje galėsite įsigyti įvairių kaimiškų gėrybių. Šventinė nuotaika dovanos Radžis, Valdemaras Frankonis, Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas bei mūsų draugas Ilja Vatkinas. Šventei vadovaus charizmatiškasis Dainius Palivonas. Bilietai platinami KKVLT arba renginio dieną prie įėjimo. Visa informacija feisbuke, draugystė vienyje kitokios kelionės. Arba telefonu 0673-04-771. Bilieto kaina 7 eurai.
2: Mėly tėveliai ir seneliai, gaubliai.lt rekomenduoja jūsų moksleiviui mokslo metų baigimo proga padovanoti gaublį lietuvių kalba. Tai ne tik žavus namų dekoro akcentas, bet ir nuostabi mokymosi priemonė. Galite rinktis iš gausybės variantų, nuo mažų iki didelių, su apšvietimu, dekoruotus gyvūnų paveiksliukais, žvaigždynų žemėlapiais, su pažymėtomis garsiausiomis atradimų kelionėmis. Susisiekite su mumis telefonu 06 10 49 000 ir mes padėsime jums išsirinkti tinkamiausią gaublį pagal jūsų moksleivio amžių, pomėgius ir poreikius. Įsigykite svetainėje www.gaubliai.lt. Skambinkite 06 10 49 000. Rašykite info@gaubliai.lt.
3: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
4: O mama.
5: O mama.
4: O mama.
5: O mama.
4: O mama.
5: O mama.
4: O mama. Na ir žemos kainos.
6: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
2: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietę sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietę sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

Eteryje toliau tęsiasi laida savaitgalius su Puku. Primenu, kad studijos numeris įjungtas 0904 50 05. Laukiam jūsų skambučio su skelbimais, sveikinimais ir pažinčių žinutėmis. 0904 50 05.

0: Labai diena.
1: Labai diena. Norėčiau skelbimą.
0: Taip, klausom jūsų.
1: Nu, parduodu mašiną GAF 59.
0: Taip.
1: Taip, numeris mano 06-13
0: Ačiū. Ačiū Jums, geros dienos linkime. Priminsime klausytojo telefono numerį 06-13-63-073.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Algimantas iš Marijampolės. Parduodu kūginę skaldyklę malkų trifazę. Tai mano numeris būtų 068-140-767. Geros dienos jums.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Algimanto telefono numeris yra 06-81-40-767.
2: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06-99-76-002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
5: Aš išeinu!
6: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.

Lieka 4 minutės iki 12 valandos žinių. Šiandien 12 valandos žinios bus ilgos, kaip darbo diena. Na, taip pat ir sporto orai šiek tiek išsami, sporto naujienos bus išsamesnės, na ir orai. Orai irgi bus pakankamai ilgi, didžiųjų Lietuvos miesto aptarti. Tiesa, tai bus pirmadienio, antradienio, trečiadienio orai. Na, o kokie orai bus rytoj, sužinosit jau po 12 valandos žinių. Pakalbėsim apie išsamesnius orus savaitgalį ir apie hidrologinę situaciją.

0: Sveiki, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerijos statutinių įstaigų pareigūnų algoms didinti ir kitoms skatinimo priemonėms kitų metų biudžete papildomai reikėtų numatyti apie 350 milijonų eurų, sako vidaus reikalų ministras. Pasak jo, vien darbo užmokesčio fondui padidinti reikėtų apie 70 milijonų eurų. Jeigu būtų siekiama kitą metą pareigūnų algas didinti 5%, tam papildomai reikėtų 25 milijonų eurų 7%. 35 milijonų eurų. Lietuvoje įsigaliojo griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo metu savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Gyventojams norintiems įsirengti nuosavas saulės elektrines bus skirta dar 13 milijonų eurų paramos. Kvietimą planuojama skelbti gegužės pabaigoje, birželio pradžioje. Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 metų vasario įrengtoms elektrinėms. Taip šią galimybę pasinaudoti galės ir gyventojai, kurie jas įsirengė anksčiau, tačiau nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sumažino įkainius, kuriuos nuo birželio mokės prie gamtinių dujų sistemos prisijungiantis buitiniai vartotojai. Bendrovės energijos skirstimo operatorius įkainius už prijungiamą atstumą iki 1 metro mažėja 6% ir sieks 726 eurus už metrą. Tarifas už kiekvieną papildomą metrą mažinamas apie 5% iki 63,03 eurų. Metinis Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas pirmąjį ketvirtį buvo tarp sparčiausių iš 15 duomenis paskelbusių ES šalių, rodo Eurostato duomenis. Lietuvos BVP pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai augo 2,5%. Sparčiau iš duomenis paskelbusių šalių BVP augo tik Ispanijoje 2,7%. Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose Jungtinės valstijos pranešė patvirtinusios 4 milijardų JAV dolerių vertės raketų Patriot pardavimą Persijos įlankos sąjungininkui Katarui. Taip pat buvo patvirtintas beveik 1 milijardas JAV dolerių vertės tiksliųjų ginklų sistemų pardavimas Izraeliui. Abu pardavimo sandoriai buvo įvertinti kaip prisidedantis prie JAV užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, pažymėjo valstybė. Departamentas pranešimuose kongresui. 2026 metais Rusija planuoja į kariuomenę priimti rekordinį skaičių užsieniečių, net 18 500, skelbia Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiųjų žvalgybos valdyba, cituodama karo belaisvių koordinavimo štabo sekretorių. Rusijos ginkluotosiuose pajėgose šiuo metu kovoja daugiau kaip 10 000 samdinių iš Vidurio Azijos, apie 1800 iš Pietų Azijos, apie 1700 iš Afrikos, 1000 atvykėlių Lotynų Amerikos ir apie 14 tūkstančių iš Šiaurės Korėjos. Šių metų Nobelio taikos premijai gauti pasiūlyta beveik 300 kandidatų, prestižiniam apdovanojimui nominuoti 208 asmenys ir 79 organizacijos Osle pranešė Norvegijos Nobelio institutas, kuriuo remiasi agentūra Reuters. Kas pasiūlyti kandidatais nenurodoma, remiantis statutu, nominuotųjų pavardės 50 metų laikomos paslaptyje. JAV itin pigių skrydžių bendrovė Spirit Airlines paskelbė pradėjusi veiklos nutraukimo procedūras, praneša Deutsche Welle. Sprendimas stabdyti veiklą įsigaliojo nedelsant, buvo atšaukti visi skrydžiai, o klientų aptarnavimo paslaugos nebeteikiamos. Bendrovė paskelbė, kad už bilietus sumokėtus pinigus keleiviai gali atgauti pasinaudoję automatinę pinigų susigražinimo procedūrą. Jungtinė karalystėje sukurs Šiaurės laivynų alijansą skirtą sustiprinti gynybą Šiaurės vakarų Europoje ir Arktyje, pranešė Deutsche Welle. Karališkojo jūrų laivyno vyriausiasis vadas generolas tai sakė kalbėdamas karališkame jungtinių pajėgų institute. Planuojama, kad naujoji sąjunga bus grindžiama jungtinėmis ekspedicinėmis pajėgomis, kurias sudaro Jungtinės karalystės Danijos, Suomijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Niderlandų, Švedijos ir Norvegijos kariai.
1: Sportas.
0: Kinijoje vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė su graike pusfinalyje atsisakė žaisti prieš trečią pagal skirstimą turnyro duetą. Oficialiame turnyro protokole rašoma, kad viena iš žaidėjų susirgo lietuvė su graike. Už pateikimą į pusfinalį gavo 1700 JAV dolerių ir po 49 VTA dvejetų reitingų taškos. Europos vandens sporto federacija kreipėsi dėl sprendimo atidėti naujų taisyklių įsigaliojimą, kurios leistų Rusijos ir Baltarusijos sportininkams į varžybas grįžti su savo šalies simbolika. Organizacija nusprendė prašyti, kad federacijos patvirtintas reglamentas Europoje būtų pradėtas taikyti tik nuo 2026 metų rugsėjo pirmosios dienos. Šiauliuose vyko Lietuvos breiko čempionatas, kuriame dalyvavo ir olimpinių žaidynių prizininkė Dominika Banevič Bigalnika. 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse sidabrą iškovojusi lietuvė šalies breiko čempione tapo 7 kartą iš eilės.
1: Reklama. Orų prognozė pristato Right E elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13 laipsnių šilumos, o antradienį įdienojus 18 laipsnių, numatomas lietus, trečiadienį bus 12 laipsnių, gausiai lis. Ketvirtadienio dieną temperatūra svyruos apie 13 laipsnių šilumos, taip pat gali palyti. Vilniuje šiąnakt bus 13 laipsnių šilumos, o antradienio dieną 20 laipsnių. Danguje matysime debesis, galime sulaukti lietaus. Trečiadienį oras šils iki 13 laipsnių šilumos, lis lietus. Ketvirtadienio dieną bus 13 laipsnių šilumos, diena bus debesuota, retkarčiais palis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra laikysis 8 laipsniais šilumos, o antradienio dieną bus apie 12 laipsnių, saulė įsiterps tarp debesų, trečiadienį termometrai rodys 11 laipsnių šilumos, bus debesuota, ketvirtadienio dieną laikysis 12 laipsnių šiluma, danguje bus ir saulės, ir debesų. Šiauliuose šios nakties metu termometrai rodys apie 10 laipsnių, antradienį įdienojus bus 16 laipsnių šilumos, smarkiai lis, trečiadienį numatoma 13 laipsnių šilumos, gali palyti, ketvirtadienį prognozuojama 14 laipsnių šiluma, debesuotame danguje švies saulė. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 12 laipsnių šilumos, o antradienio dieną bus 18 laipsnių, gali palyti. Trečiadienį įdienojus termometrai rodys 13 laipsnių, bus apniukę lis, ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 14 laipsnių, bus debesuota. Utenoje šią naktį termometrai fiksuos 12 laipsnių šilumos, o antradienį oras šils iki 18 laipsnių, numatomas lietus. Trečiadienį įdienojus temperatūra svyruos apie 12 laipsnių šilumos, iš dangaus kris lietaus lašai. Ketvirtadienį prognozuojama 13 laipsnių šiluma, tęsis lietus. Alytuje šios nakties metu bus apie 13 laipsnių, o antradienį įdienojus 19 laipsnių bus gana debesuota. Trečiadienį termometrai fiksuos 12 laipsnių, sulauksime lietaus, ketvirtadienis taip pat bus lietingas, dieną oras šils iki 13 laipsnių šilumos. Marijampolėje šiąnakt numatoma 13 laipsnių šiluma, o antradienio dieną 18 laipsnių gausiai lis. Trečiadienį įdienojus termometrai rodys 12 laipsnių šilumos, smarkiai lis. Ketvirtadienį visą dieną bus debesuota, kris lietaus lašai, oras šils iki 13 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Ride E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymas, taiko kažkokias psichologinės praktikas, kai kurie supranta sveikatinimas tik kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams, ateina ne iš karto. Organizmo funkcijų

0: darys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų lygų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi šimtus tūkstančius metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka iš žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesusirka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jis yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenys, sintetiniai kvapai, viskas mums įtakoja, nes mes esam negeležini, mes esam gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą būtinę techniką, kompiuterius, telefonus? Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visą tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių. Tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti. Tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padarys kaip nauja, tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keis gyvenimo būdą. Jei visų ligų neišgydys, tai bent ligos simptomai palengvės. Visi galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaušti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
1: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
3: Rugpjūčio 7-8

0: dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Jeigu tik dabar įsijungėte savo radijo imtuvą, norėtume priminti, kad eteryje tęsiasi laida Savaitgalius su Pūku. Galite paskambinę mums į studiją paskelbti skelbimą, pasveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, taip pat skelbti pažinčių žinutes, tai rautis jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerių. Telefono numeris 0900 45 005. Primename, kad šiandien pasaulinė tuno diena, taip pat Vesak diena, šiandien savo vardadienį mini Atanazas, Eidmantas, meilė, meilutė. Mėnulis šiuo metu yra 15 mėnulio dienoje, šiuo metu pilnatis, o šios dienos citata, gudrus neišjuoks, durnas nesupras. Štai tokia patarlė šiandien mus lydė. Laukiu jūsų skambučių 0900 45 005.
0: Savaitgalis su Pūku.
2: Reklama.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje, greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po dvi akmenines vazas visiškai nemokamai.
2: Girdėjote reklamą. Radijos stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12:34, pats metas pasižiūrėti, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Sekmadienio naktį bus giedra ir sausa, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Sekmadienio dieną kai kur didesnė tikimybė vakariniuose šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima per kūnyje, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 21-26 vakarinių rajonuose vietomis 15-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį vietomis trumpas lietus, dieną galima per kūniją. Vėjas naktį pietinio krypčių 4-9 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 8-13, dieną 21-26, vakariniuose rajonuose kai kur 15-20 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis, vėjas naktį pietvakarių vakarų, dieną besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Balandžio 30-osios dienos duomenimis šalyje buvo stebimas nedidelis vandens lygio sviravimas iki 20 cm per parą. Numatomas tolesnės vandens lygio sviravimas, daugiausia kritimas. Vandens temperatūra upėse 4-10, ežeruose 6-9, Kuršių mariose 6-8, Baltijos jūroje 6-7 laipsniai šilumos. Štai tiek informacijos iš sinoptikų, iš hidrologų. Visiems gražaus, jaukaus šeštadienio ir viso savaitgalio.
0: Savaitgalis su Pūku.
1: Štai turime skambutį. Labą dieną.
2: Labą dieną. Noriu įdėti skelbimą. Ieškau draugo.
1: Taip.
2: 70 metų moteris iš Šiaulių nori susipažinti su panašaus amžiaus tvarkingų vyriškių. Rimtai draugystėj. Paskelbkit numerį.
1: Tai pasakykit savo telefono numerį, gerai?
2: 06-74-33-842.
1: Dėkojame Jums, linkime gražių pažinčių, taigi mūsų klausytoja nori susipažinti, daugiau informacijos sužinosite, paskambinę tiesiai jai 06-74-33-842.

0: Реклама.
1: Ar jau žinai, kur švesi mamos dieną? Gegužės 3-15 km nuo Vilnius centro Suderbyje vyks grandiozinis renginys pavasario šventė Vytenio parke. Parkas jus pasitiks gausybę erdvių šeimoms ir vaikams. Mugėje galėsite įsigyti įvairių kaimiškų gėrybių. Šventinė nuotaika dovanos Radžis, Valdemaras Frankonis, Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas bei mūsų draugas Ilja Vatkinas. Šventei vadovaus charizmatiškasis Dainius Palivonas. Bilietai platinami KKVLT arba renginio dieną prie įėjimo. Visa informacija feisbuke, draugystė vienyje kitokios kelionės. Arba telefonu 0673-04-771. Bilieto kaina 7 eurai.
2: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į sveta konsultacijoms 06-76-188-16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į sveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į sveta. Visada modernu ir patogu. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Algis iš Panevėžio.
0: Taip.
1: Turiu skelbimų keletą pridėti.
0: Gerai, klausom.
1: Taip. Šulnelio, pavyzdžiui, kanalizacijos dangtis komplekte. Kaina sutartinė. Alyva medienai gruntuoti. Kilogramo kaina 2 eurai. Bagažinė dviračiam montuojama ant kablio. Automobilį ant buksyrinio kablio. 4 vietų bagažinė. Už 150 atiduodu, jie papigiai, nauja visai. Taip, dujų balionas, sutartys, kaina sutartinė. Aliuminė skarda, 2 kvadratai, lakštas ir 2 mm storumą. Toliau, garažinės... Bagažinė bet kokiam automobilį tinka, reiškia, 2 skersiniai dedasi ant stogelio. Bet kokiam automobilį tinka. Kaina sutartinė. Ir dabar telefonas. 065-218-469. Algis.
0: Ačiū Jums, geros dienos palinkėsime. Algio telefono numeris 0652 184 69.

0: Reklama.
1: Ryto Kvietkaus ūkis parduoda šaldytus braškių daigus. Jie derės jau šiemet po 8 savaičių nuo pasodinimo. A plus klasės daigo kaina 45 centai už vienetą. A klasės 35 centai už vienetą. Pristatymas visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas. Yra galimybė atsiskaityti pristatymo metu. Daugiau informacijos telefonu 06 87 76 495. 06 87 76 495 arba www.kvietkausūkis.lt.
2: O mama.
3: Na ir žemos kainos.
4: O mama, tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis, o lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
5: Varlė LT, įjungto žemos kainos.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalis su Pūku jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Buvo smagu su jumis pabendrauti. Na, norėčiau sveikindama visiems palinkėti gražaus likusio savaitgalio, jaukaus savaitgalio, taip pat teigiamų emocijų, daug saulės spindulių, sinoptikai žada tikrai gerą orą. Tai tikiuosi, kad visų mūsų širdis nuo to tik dar labiau bus laimingesnės. Na, o ryt pasitinkame mamos dieną, tad sveikinam iš anksto visas mamas, močiutes. Būkite laimingos ir norėtume jums pasakyti, kad visi vaikai mes skubame džiugę dieną pas jūs su žodžiais, ilgesiu ir meiliais žodžiais. Jums niekas jau nebus taip arti, kaip mes, tad norime jums laimės palinkėti, jums žibuoklių norime priskinti, parbėgti namo tą keliu, garsiai ištarti, kaip mes jūs mylim. Taigi daug meilės, daug šilumos, daug gerų emocijų linkime artėjančios mamos proga, mamos dienos proga, ir būkit laimingos, būkit sveikos, daina mamai irgi dabar eteryje nuskambės būtent jums.

0: Labai diena, eteryje žinios. Ateinančią savaitę, gegužės 4-5 dienomis, planuojami itin didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbai, kurių metu galimi migracijos departamento svetainės www.migracija.lt veiklos ir teikiamų paslaugų sutrikimai. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Apklausa parodė, kad 40% gyventojų pritartų konstitucijos pataisai, kurie leistų Lietuvoje dislokuoti sąjungininkų branduolinį ginklą. Apklausa atlikta Prancūzijai siūlant stiprinti Europos branduolinį atgrasimą. Jos metu respondentų klausta, ar jie pritartų konstitucijos pataisai, leidžiančiai šalyje dislokuoti branduolinį ginklą, jeigu Lietuva nuspręstų jungtis prie branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Konstitucijos 137 straipsnis numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Neseniai vykusio gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimo metu visoje Lietuvoje buvo įjungtos 1164 sirenos. Pirminiai rezultatai rodo, kad iš jų nesuveikė 2%. Visos nesuveikusios sirenos bus papildomai techniškai patikrintos, o nustatyti gedimai operatyviai pašalinti. Iranas per tarpininką Pakistaną pateikė naują pasiūlymą deryboms su JAV, pranešė valstybinė žiniasklaida. Oficialioji naujienų agentūra, nepateikdama išsamesnės informacijos, pranešė, kad Iranas perdavė savo naujausio derybų pasiūlymo tekstą Pakistanui. Kaip tarpininkui derybose su JAV, karas, kurį vasario 28 dieną didžiulė netikėtų smūgių banga pradėjo JAV ir Izraelis, yra sustabdytas nuo balandžio 8 dienos, tačiau tarp Irano ir JAV atstovų įvyko tik vienas nesėkmingas tiesioginių derybų raundas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę padidins JAV muitus automobiliams ir sunkvežimiams iš Europos Sąjungos ir apkaltino bloką, jog šis nesilaiko ankstesnio prekybos susitarimo. Šiuo susitarimu, kuris buvo sudarytas praėjusią vasarą, JAV muitas Europos Sąjungos automobiliams ir jų dalims buvo pribotas ties 15%. Jis yra mažesnis nei 25% muitas, kurį Trumpas įvedė daugeliui kitų prekybos partnerių.
1: Sportas.
0: Gargždų bangos bei Kauno Žalgirio akistata atidarė 11-ąjį top lygos turą, kuri nirtingoje dvikovoje komandos pasidalijo po tašką. Poros įvarčių deficitą panaikinę kauniečiai išvykoje į Žemaitiją sužaidė lygiosiomis 2-2 su Deivido Afonso vadovaujama ekipa. Ir informacija apie orus. Sekmadienio naktį bus giedra ir sausa, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Sekmadienio dieną kai kur didesnė tikimybė vakariniuose, šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose bus 15-20 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras. Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose, tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti, žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. Dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu, ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur na, ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų, yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys.

0: Reklama.
1: Reikia iškasti tvenkinį, prūdą ar išvalyti? Kreipkitės į įmonę Dandra. Daugiau informacijos telefonu 06 92 366 14. Dandra kvalifikuoti specialistai geromis kainomis kasa, valo ir gilina prūdus, tvenkinius visoje Lietuvoje. Telefonas konsultacijai 06 92 366 14. Kompanija Dandra kvalifikuotai atlieka žemės kasimo darbus bei nuomoja mini ekskavatorius, vikšrinius ir ratinius ekskavatorius, buldozerius, savivarčius ir kitą statybinę techniką. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 92 366 14. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443, arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Ūkas.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Ar jau žinai, kur švesi mamos dieną? Gegužės 3, 15 km nuo Vilnius centro, Suderbyje, vyks grandiozinis renginys pavasario šventė Vytenio parke. Parkas jūs pasitiks gausybę erdvių šeimoms ir vaikams. Mugėje galėsite įsigyti įvairių kaimiškų gėrybių. Šventinė nuotaika dovanos Radžis, Valdemaras Frankonis, Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas bei mūsų draugas Ilja Vatkinas. Šventei vadovaus charizmatiškasis Dainius Palivonas. Bilietai platinami KKVLT arba renginio dieną prie įėjimo. Visa informacija feisbuke, draugystė vienyje kitokios kelionės. Arba telefonu 0673 04 771.
3: Bilieto kaina 7 eurai.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Kviečia Kauno mugė. Gegužės 1-3 dienomis Laisvės alėja prisipildi šurmulio ir geros nuotaikos. Čia jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir gardžiausi lietuviški patiekalai. Bus pilna linksmybių, geros nuotaikos, skambančios muzikos ir nepakartojamų įspūdžių. Susitikime Kauno mugėje Gegužės 1-3 dienomis.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Mėly tėveliai ir seneliai, gaubliai.lt rekomenduoja jūsų moksleiviui mokslo metų baigimo proga padovanoti gaublį lietuvių kalba. Tai ne tik žavus namų dekoro akcentas, bet ir nuostabi mokymosi priemonė. Galite rinktis iš gausybės variantų, nuo mažų iki didelių, su apšvietimu, dekoruotus gyvūnų paveiksliukais, žvaigždynų žemėlapiais, su pažymėtomis garsiausiomis atradimų kelionėmis. Susisiekite su mumis telefonu 06 10 49 000 ir mes padėsime jums išsirinkti tinkamiausią gaublį pagal jūsų moksleivio amžių, pomėgius ir poreikius. Įsigykite svetainėje www.gaubliai.lt. Skambinkite 06 10 49 000. Rašykite info@gaubliai.lt.
6: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip jos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
5: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
7: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Via Lietuva pradeda krašto kelio Molėtai Pabradė tvarkymą. Dėl siauros važiuojamosios dalies ir nepatogaus lenkimo, vairuotojai neįtin mėgstamas kelias pasikeis neatpažįstamai. Iš viso bus rekonstruota 23,7 km šio kelio. Nors darbai dar tik įsibėgėja, dalyje maršrutų jau dirba rangovai, kitose ruožuose pasirašytos sutartis, o likusiems vyksta viešieji pirkimai. Atnaujinamas kelias patenka į vadinamųjų siaurukų kelių, kurių važiuojamoji dalis siauresnė nei 5 metrai į sąrašą. Tokie keliai dažnu atveju jungiasi su transeuropinio transporto tinklo keliais. Dėl to jų modernizavimas yra vienas pagrindinių prioritetų. Antrosios pensijų pakopos lėšos jau pasiekė prašymus nutraukti kaupimo pateikusius gyventojus. Visgi dalis jų išleisti lėšų pirkiniams negalės. Pirmiausia, turės padengti turimus įsiskolinimus. Jeigu skolingas žmogus turi banko sąskaitą, pensijų fondo išmoka pirmiausia pervedama į jo sąskaitą, o tais atvejais, kai sąskaitos neturima, skolininko lėšos pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą, iš kurios vėliau išmokamos išieškotojui. Kaip teigia Lietuvos antstolių rūmo atstovė, antstolių naudojama piniginių lėšų apribojimo informacinė sistema fiksuoja visas įplaukas ir skolingo asmenų sąskaitose, bei automatiškai nuskaičiuoja antstolių nurodytas sumas. Klaipėdos uostui pradedant kruizinės laivybos sezoną laukiama 64 laivų ir keleivių skaičiaus rekordo, tikimasi 90 tūkstančių turistų. Aktyviausia šį sezoną bus Liepos mėno. Į Klaipėdos uostą atplauks 16 kruizinių laivų, birželį ir rugsėjį po 12, o rugpjūtį 14. Šiuo metu pavasaris paukščių laikytojams Europoje kelia daugiau nerimo nei įprastai. 2600 laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jų buvo 558. Tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Daugiausiai užsikrėtusių laukinių paukščių nustatyta Niderlandų, Vokietijos ir Danijos pajūrio regionuose, teritorijose, kur susitelkia ir persidengia intensyvus paukščių migracijos srautai. Situacija naminių paukščių laikymo vietose taip pat įtempta. Europos ūkiuose šiemet jau nustatytas 251 protrūkis, iš kurių daugiausia Lenkijoje. O Lietuvoje paukščių gripo protrūkiai ūkiuose buvo patvirtinti 2025 metais. Iš viso pernai užfiksuoti 5 protrūkiai, iš jų 4 komerciniuose paukščių ūkiuose ir vienas savo reikmėms laikomo paukščių ūkyje. Lietuvoje profesinio ligų mastas sparčiai auga. Higienos instituto duomenimis 2022-2025 metų laikotarpiu profesinio ligų atvejų skaičius padidėjo nuo 286 iki 529 beveik 2 kartus. Nors pastaraisiais metais augimo tempo šiek tiek sulėtėjo, bendras didėjimas išlieka akivaizdus. Dar viena svarbi tendencija. Vienam darbuotojui vis dažniau nustatoma ne viena, o kelios profesinės ligos. Lietuvoje šiuo metu iš viso dirba 162,303 šalių piliečių. Per metus jų dalis paaugo maždaug 11%, skelbia užimtumo tarnyba. Nors daugiausiai dirbančių užsieniečių šalyje vis dar yra ukrainiečiai ir baltarusiai, tarnyba teigia stebinti augantį darbuotojų skaičių iš kai kurių Azijos ir Afrikos šalių. Nuo gegužės žmonės bus konsultuojami ir gydomi be papildomų priemokų, net ir kreipiantis į privačią kliniką. Papildomo apmokėjimo galės būti prašoma tik už komfortą, privačią palatą ar atskirą maisto meniu, taip pat už brangiau kainuojančias medicinos priemonės. Tai yra endoprotezus, klausos implantus ar lėšius. Stiprinant visuotinės gynybos sistemą, per metus Lietuvoje parengta apie 1500 komendantinių karių ir 2000 komendantinių šaulių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimu prieš daugiau kaip metus įkūrus karo komendantūrų valdybą, šalyje jau suformuota karo komendantūrų struktūra. Savivaldybėse paskirti nuolat dirbantys komendantai, sukurti jų štabai, pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su savivaldybėmis. Taip pat pradėti kurti pagrindiniai komendantų veiklos įrankiai – komendantiniai vienetai. Krašto apsaugos ministras pažymė, kad prie karo komendantūrų žmonės jungiasi savanoriškai. Kadenciją baigiantis Vengrijos nacionalistų ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad pasitrauks iš parlamento po to, kai jo kadencija patyrė triuškinantį pralaimėjimą rinkimuose, užbaigusi 16 metų trukusi jo valdymą. Orbanas balandžio 12 dieną pralaimėjo Pieteriui Madjarui, kurio partija iškovojo 2/3 daugumą parlamente per rinkimus, pasižymėjusius rekordiniu aktyvumu šioje vidurio Europos šalyje. Maltos ministras pirmininkas paskelbė, kad gegužės 30 dieną įvyks pirmalaikiai visuotiniai rinkimai, o jo leiboristų partijos sieks be precedentės ketvirtos iš eilės kadencijos valdžioje. Leiboristų partija Malta valdo nuo 2013 metų. Prieš prasidedant vasaros turizmo sezonui, Kroatija ima tramdyti taksistų veiklą, kad šie įžuliai nesipinigautų iš naivių turistų. Nes būna, kad pavėžėje nedidelį atstumą užsiprašo net kelių šimtų. Kroatijoje įvedamos kainų lubos, maksimalus įkainis už kilometrą. Kiek iš tikrųjų taksi rinka Kroatijoje pasikeis, paaiškės po birželio 4 dienos, kai įsigalios nauja tvarka. Kaip tik tada prasidės ir turistinis sezonas, tad pokyčių savo kailių pajus Kroatija jau užplūdė turistai. Praėjus 4 dešimtmečiams po katastrofos, iki 20 tūkstančių hektarų žemės aplink Černobylio atskirties zoną gali būti saugiai grąžinta žemės ūkiai, teigia Ukrainos mokslininkai. Nors teritorija ilgą laiką laikyta pavojinga, atlikti tyrimai rodo, kad radiacijos lygis čia nebekelia pavojaus nei ūkininkams, nei būsimam derliui.
0: Sportas.
1: Šiauliai užsitvirtino vyriausiojo komandos trenerio rolę. Nuo šiol komandos vairas oficialiai patikėtas laikinai vyriausiojo trenerio pareigas pastaruosius du top lygos turus ėjusiam Mantui Kukliui. Jo auklėtiniai per pastaruosius du turus kartą džiaugiasi pergalę ir kartą pralaimėjo. Šeštadienio dieną termometrų stulpeliai jau rodys 17-21 laipsnių šilumos. Pajūryje bus kiek vėsiau. Čia temperatūra sieks 12-15 laipsnių. Naktį į sekmadienį numatoma nuo 5 iki 10 laipsnių šiluma, kai kur dirvos paviršyje numatoma šalnos. Sekmadienio dieną temperatūra sieks 19-24 laipsnių šilumos. Numatoma, kad šilti orai laikysis ir kitos savaitės pradžioje, kai kur gali trumpai palyti. Pirmadienį termometrų stulpeliai gali pašokti iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tate?
2: Ne, sunau, dar ne šiandien.
1: Tate?
2: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
1: Tate?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tate!
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Reklama.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietę.

0: gyvenvietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Via Lietuva pradeda krašto kelio Molėtai Pabradėje tvarkymą. Dėl siauros važiuojamosios dalies ir nepatogaus lenkimo, vairuotojai neįtin mėgstamas kelias pasikeis net pažįstamai. Iš viso bus rekonstruota 23,7 km šio kelio. Nors darbai dar tik įsibėgėjo, dalyje maršrutų jau dirba rangovai, kitose ruožuose pasirašytos sutartis, o likusiems vyksta viešieji pirkimai. Atnaujinamas kelias patenka į vadinamųjų siaurukų kelių, kurių važiuojamoji dalis siauresnė nei 5 metrai į sąrašą. Tokie keliai dažno atveju jungiasi su transeuropinio transporto tinklo keliais. Dėl to jų modernizavimas yra vienas pagrindinio prioritetų. Antrosios pensijų pakopos lėšos jau pasiekė prašymus nutraukti kaupimo pateikusius gyventojus. Visgi dalis jų išleisti lėšų pirkiniams negalės. Pirmiausia, turės padengti turimus įsiskolinimus. Jeigu skolingas žmogus turi banko sąskaitą, pensijų fondo išmoka pirmiausia pervedama į jo sąskaitą, o tais atvejais, kai sąskaitos neturima, skolininko lėšos pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą, iš kurios vėliau išmokamos išieškotojui. Kaip teigia Lietuvos antstolių rūmo atstovė, antstolių naudojama piniginių lėšų apribojimo informacinė sistema fiksuoja visas įplaukas ir skolingo asmenų sąskaitose, bei automatiškai nuskaičiuoja antstolių nurodytos sumas. Klaipėdos uostui pradedant kruizinės laivybos sezoną laukiama 64 laivų ir keleivių skaičiaus rekordo, tikimasi 90 tūkstančių turistų. Aktyviausia šį sezoną bus Liepos mėno. Į Klaipėdos uostą atplauks 16 kruizinių laivų, birželį ir rugsėjį po 12, o rugpjūtį 14. Šiuo metu pavasaris paukščių laikytojams Europoje kelia daugiau nerimo nei įprastai. 2600 laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jų buvo 558. Tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Daugiausiai užsikrėtusių laukinių paukščių nustatyta Nyderlandų, Vokietijos ir Danijos pajūrio regionuose. Teritorijose, kur susitelkia ir persidengia intensyvus paukščių migracijos srautai. Situacija naminių paukščių laikymo vietose taip pat įtempta. Europos ūkiuose šiemet jau nustatytas 251 protrūkis, iš kurių daugiausia Lenkijoje. O Lietuvoje paukščių gripo protrūkiai ūkiuose buvo patvirtinti 2025 metais. Iš viso pernai užfiksuoti 5 protrūkiai, iš jų 4 komerciniuose paukščių ūkiuose ir vienas savo reikmėms laikomų paukščių ūkyje. Lietuvoje profesinio ligų mastas sparčiai auga. Higienos instituto duomenimis 2022-2025 metų laikotarpiu profesinio ligų atvejų skaičius padidėjo nuo 286 iki 529 beveik du kartus. Nors pastaraisiais metais augimo tempas šiek tiek sulėtėjo, bendras didėjimas išlieka akivaizdus. Dar viena svarbi tendencija. Vienam darbuotojui vis dažniau nustatoma ne viena, o kelios profesinės ligos. Lietuvoje šiuo metu iš viso dirba 162,303 šalių piliečių. Per metus jų dalis paaugo maždaug 11%, skelbia užimtumo tarnyba. Nors daugiausiai dirbančių užsieniečių šalyje vis dar yra ukrainiečiai ir baltarusiai, tarnyba teigia stebinti augantį darbuotojų skaičių iš kai kurių Azijos ir Afrikos šalių. Nuo gegužės žmonės bus konsultuojami ir gydomi be papildomų priemokų, net ir kreipiantis į privačią kliniką. Papildomo apmokėjimo galės būti prašoma tik už komfortą, privačią palatą ar atskirą maisto meniu, taip pat už brangiau kainuojančias medicinos priemonės. Tai yra endoprotezus, klausos implantus ar lėšius. Stiprinant visuotinės gynybos sistemą, per metus Lietuvoje parengta apie 1500 komendantinių karių ir 2000 komendantinių šaulių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimo prieš daugiau kaip metus įkūrus karo komendantūrų valdybą, šalyje jau suformuota karo komendantūrų struktūra. Savivaldybėse paskirti nuolat dirbantis komendantai, sukurti jų štabai, pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su savivaldybėmis. Taip pat pradėti kurti pagrindiniai komendantų veiklos įrankiai – komendantiniai vienetai. Krašto apsaugos ministras pažymė, kad prie karo komendantūrų žmonės jungiasi savanoriškai. Kadenciją baigiantis Vengrijos nacionalistų ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad pasitrauks iš parlamento po to, kai jo kadencija patyrė triuškinantį pralaimėjimą rinkimuose, užbaigusi 16 metų trukusi jo valdymą. Orbanas balandžio 12 dieną pralaimėjo Pieteriui Madjarui, kurio partija iškovojo 2/3 daugumą parlamente per rinkimus, pasižymėjusius rekordiniu aktyvumu šioje vidurio Europos šalyje. Maltos ministras pirmininkas paskelbė, kad gegužės 30 dienai vyks pirmalaikiai visuotiniai rinkimai, o jo leiboristų partijos sieks beprecedentės ketvirtos iš eilės kadencijos valdžioje. Leiboristų partija Malta valdo nuo 2013 metų. Prieš prasidedant vasaros turizmo sezonui, Kroatija ima tramdyti taksisto veiklą, kad šie įžuliai nesipinigautų iš naivių turistų. Nes būna, kad pavežėja nedidelį atstumą užsiprašo net kelių šimtų. Kroatijoje įvedamos kainų lubos, maksimalus įkainis už kilometrą. Kiek iš tikrųjų taksi rinka Kroatijoje pasikeis, paaiškės po birželio 4 dienos, kai įsigalios nauja tvarka. Kaip tik tada prasidės ir turistinis sezonas, tad pokyčių savo kailių pajus Kroatija jau užplūdė turistai. Praėjus 40 metams po katastrofos, iki 20 tūkstančių hektarų žemės aplink Černobylio atskirties zoną gali būti saugiai grąžinta žemės ūkiai, teigia Ukrainos mokslininkai. Nors teritorija ilgą laiką laikyta pavojinga, atlikti tyrimai rodo, kad radiacijos lygis čia nebekelia pavojaus nei ūkininkams, nei būsimam derliui.
0: Sportas.
1: Šiauliai užsitvirtino vyriausiojo komandos trenerio rolę. Nuo šiol komandos vairas oficialiai patikėtas laikinai vyriausiojo trenerio pareigas pastaruosius du top lygos turus ėjusiam Mantui Kukliui. Jo auklėtiniai per pastaruosius du turus kartą džiaugiasi pergalę ir kartą pralaimėjo. Šeštadienio dieną termometrų stulpeliai jau rodys 17-21 laipsnių šilumos. Pajūryje bus kiek vėsiau. Čia temperatūra sieks 12-15 laipsnių. Naktį į sekmadienį numatoma nuo 5 iki 10 laipsnių šiluma, kai kur dirvos paviršyje numatoma šalnos. Sekmadienio dieną temperatūra sieks 19-24 laipsnių šilumos. Numatoma, kad šilti orai laikysis ir kitos savaitės pradžioje, kai kur gali trumpai palyti. Pirmadienį termometrų stulpeliai gali pašokti iki 25 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Вишні содай пальті, iš vaikystės sugrįžta ir tada pajunti čia namai tau šventi.
2: Ar jau žinai, kur švesi mamos dieną? Gegužės 3-15 km nuo Vilniaus centro Suderbyje vyks grandiozinis renginys pavasario šventė Vytenio parke. Parkas jus pasitiks gausybę erdvių šeimoms ir vaikams. Mugėje galėsite įsigyti įvairių kaimiškų gėrybių. Šventinė nuotaika dovanos Radžis, Valdemaras Frankonis, Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas bei mūsų draugas Ilja Vatkinas. Šventei vadovaus charizmatiškasis Dainius Palivonas. Bilietai platinami KKVLT arba renginio dieną prie įėjimo. Visa informacija feisbuke, draugystė vienyje kitokios kelionės. Arba telefonu 0673-04-771. Bilieto kaina 7 eurai.
3: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radijo stotis Pūkas.

0: Реклама.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai.

0: parašykite 06-90-32-420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietę sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06-90-32-420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
1: Girdėjote reklamą.

0: Vynas. Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Via Lietuva pradeda krašto kelio Molėtai Pabradėje tvarkymą. Dėl siauros važiuojamosios dalies ir nepatogaus lenkimo, vairuotojai neįtin mėgstamas kelias pasikeis neatpažįstamai. Iš viso bus rekonstruota 23,7 km šio kelio. Nors darbai dar tik įsibėgėja, dalyje maršrutų jau dirba rangovai, kitose ruožuose pasirašytos sutartis, o likusiems vyksta viešieji pirkimai. Atnaujinamas kelias patenka į vadinamųjų siaurukų kelių, kurių važiuojamoji dalis siauresnė nei 5 metrai į sąrašą. Tokie keliai dažnu atveju jungiasi su transeuropinio transporto tinklo keliais. Dėl to jų modernizavimas yra vienas pagrindinio prioriteto. Antrosios pensijų pakopos lėšos jau pasiekė prašymus nutraukti kaupimo pateikusius gyventojus. Visgi dalis jų išleisti lėšų pirkiniams negalės. Pirmiausia, turės padengti turimus įsiskolinimus. Jeigu skolingas žmogus turi banko sąskaitą, pensijų fondo išmoka pirmiausia pervedama į jo sąskaitą, o tais atvejais, kai sąskaitos neturima, skolininko lėšos pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą, iš kurios vėliau išmokamos išieškotojui. Kaip teigia Lietuvos antstolių rūmo atstovė, antstolių naudojama piniginių lėšų apribojimo informacinė sistema fiksuoja visas įplaukas ir skolingo asmenų sąskaitose, bei automatiškai nuskaičiuoja antstolių nurodytas sumas. Klaipėdos uostui pradedant kruizinės laivybos sezoną laukiama 64 laivų ir keleivių skaičiaus rekordo, tikimasi 90 tūkstančių turistų. Aktyviausia šį sezoną bus Liepos mėno. Į Klaipėdos uostą atplauks 16 kruizinių laivų, birželį ir rugsėjį po 12, o rugpjūtį 14. Šiuo metu pavasaris paukščių laikytojams Europoje kelia daugiau nerimo nei įprastai. 2600 laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jų buvo 558. Tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Daugiausiai užsikrėtusių laukinių paukščių nustatyta Nyderlandų, Vokietijos ir Danijos pajūrio regionuose. Teritorijose, kur susitelkia ir persidengia intensyvus paukščių migracijos srautai. Situacija naminių paukščių laikymo vietose taip pat įtempta. Europos ūkiuose šiemet jau nustatytas 251 protrūkis, iš kurių daugiausia Lenkijoje. O Lietuvoje paukščių gripo protrūkiai ūkiuose buvo patvirtinti 2025 metais. Iš viso pernai užfiksuoti 5 protrūkiai, iš jų 4 komerciniuose paukščių ūkiuose ir vienas savo reikmėms laikomų paukščių ūkyje. Lietuvoje profesinio ligų mastas sparčiai auga. Higienos instituto duomenimis 2022-2025 metų laikotarpiu profesinio ligų atvejų skaičius padidėjo nuo 286 iki 529 beveik du kartus. Nors pastaraisiais metais augimo tempas šiek tiek sulėtėjo, bendras didėjimas išlieka akivaizdus. Dar viena svarbi tendencija. Vienam darbuotojui vis dažniau nustatoma ne viena, o kelios profesinės ligos. Lietuvoje šiuo metu iš viso dirba 162,303 šalių piliečių. Per metus jų dalis paaugo maždaug 11%, skelbia užimtumo tarnyba. Nors daugiausiai dirbančių užsieniečių šalyje vis dar yra ukrainiečiai ir baltarusiai, tarnyba teigia stebinti augantį darbuotojų skaičių iš kai kurių Azijos ir Afrikos šalių. Nuo gegužės žmonės bus konsultuojami ir gydomi be papildomų priemokų, net ir kreipiantis į privačią kliniką. Papildomo apmokėjimo galės būti prašoma tik už komfortą, privačią palatą ar atskirą maisto meniu, taip pat už brangiau kainuojančias medicinos priemonės. Tai yra endoprotezus, klausos implantus ar lėšius. Stiprinant visuotinės gynybos sistemą, per metus Lietuvoje parengta apie 1500 komendantinių karių ir 2000 komendantinių šaulių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimo prieš daugiau kaip metus įkūrus karo komendantūrų valdybą, šalyje jau suformuota karo komendantūrų struktūra. Savivaldybėse paskirti nuolat dirbantis komendantai, sukurti jų štabai, pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su savivaldybėmis. Taip pat pradėti kurti pagrindiniai komendantų veiklos įrankiai – komendantiniai vienetai. Krašto apsaugos ministras pažymė, kad prie karo komendantūrų žmonės jungiasi savanoriškai. Kadenciją baigiantis Vengrijos nacionalistų ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad pasitrauks iš parlamento po to, kai jo kadencija patyrė triuškinantį pralaimėjimą rinkimuose, užbaigusi 16 metų trukusi jo valdymą. Orbanas balandžio 12 dieną pralaimėjo Pieteriui Madjarui, kurio partija iškovojo 2/3 daugumą parlamente per rinkimus, pasižymėjusius rekordiniu aktyvumu šioje vidurio Europos šalyje. Maltos ministras pirmininkas paskelbė, kad gegužės 30 dieną įvyks pirmalaikiai visuotiniai rinkimai, o jo leiboristų partijos sieks beprecedentės ketvirtos iš eilės kadencijos valdžioje. Leiboristų partija Malta valdo nuo 2013 metų. Prieš prasidedant vasaros turizmo sezonui, Kroatija ima tramdyti taksistų veiklą, kad šie įžuliai nesipinigautų iš naivių turistų. Nes būna, kad pavėžėje nedidelį atstumą užsiprašo net kelių šimtų. Kroatijoje įvedamos kainų lubos, maksimalus įkainis už kilometrą. Kiek iš tikrųjų taksi rinka Kroatijoje pasikeis, paaiškės po birželio 4 dienos, kai įsigalios nauja tvarka. Kaip tik tada prasidės ir turistinis sezonas, tad pokyčių savo kailių pajus Kroatija jau užplūdė turistai. Praėjus 4 dešimtmečiams po katastrofos, iki 20 tūkstančių hektarų žemės aplink Černobylio atskirties zoną gali būti saugiai grąžinta žemės ūkiai, teigia Ukrainos mokslininkai. Nors teritorija ilgą laiką laikyta pavojinga, atlikti tyrimai rodo, kad radiacijos lygis čia nebekelia pavojaus nei ūkininkams, nei būsimam derliui.
0: Sportas.
1: Šiauliai užsitvirtino vyriausiojo komandos trenerio rolę. Nuo šiol komandos vairas oficialiai patikėtas laikinai vyriausiojo trenerio pareigas pastaruosius du top lygos turus ėjusiam Mantui Kukliui. Jo auklėtiniai per pastaruosius du turus kartą džiaugiasi pergalę ir kartą pralaimėjo. Šeštadienio dieną termometrų stulpelį jau rodys 17-21 laipsnių šilumos. Pajūryje bus kiek vėsiau. Čia temperatūra sieks 12-15 laipsnių. Naktį į sekmadienį numatoma nuo 5 iki 10 laipsnių šiluma, kai kur dirvos paviršyje numatoma šalnos. Sekmadienio dieną temperatūra sieks 19-24 laipsnių šilumos. Numatoma, kad šilti orai laikysis ir kitos savaitės pradžioje, kai kur gali trumpai palyti. Pirmadienį termometrų stulpeliai gali pašokti iki 25 laipsnių šilumos.
0: Reklama. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, prisijungti prie laidos, pasiginčinti, sakyti savo nuomonę, kadangi, sako, tiesa gimsta ginčia, tai galbūt aš irgi ne visur esu teisus, galbūt kiti turi kitą nuomonę, tačiau reikia kalbėtis, kalbėtis atvirai. Ir nebijoti, kad eteryje girdi visa Lietuva. Tai numeriukas 34-00-77 Kaune. Kauno kodas 037. Na ir aš Kęstutis Pukas, šiandieną jums taip pat skiriu valandą laiko pasikalbėjimam, pasidalinti savo patirtimi, kadangi tas gyvenimas netoks ir trumpas, visko teko pamatyti, išgyventi ir sukaupti tą patirtį, kas norėtųsi, ką norėčiau ir perduoti, kas susikaupia, ko taip norisi jums pasiūsti, galbūt energetiniu lauku, galbūt tai, ką girdėsite žodžiuose. Na, aš visada kalbu apie laimę šeimoje, nors tą laimę šeimoje, žinot, kiekvienas kurdamas šeimą, jisai svajoja, galvoja apie tai, ir kaip tas gyvenimas susiklosto, kiekvieno žmogaus yra skirtingi keliai. Ir tie keliai visi svarbus, tai yra kiekvieno žmogaus kelias. Ir niekada nereikia dairytis ir žiūrėti, kaip kaimynas gyvena, kiek kaimyn ten suknių turi, ar rankinukų, ar batų, ar ten automobilių, ar dar kažko tai. Tai kiekvienas žmogus turi savo gyvenimą ir jo turi didžiuotis, jį turi gerbti ir gyventi savo gyvenimą. Nes vienintelis žmogus, kuris gali suteikti laimę tavo asmeniniam gyvenime, tai esi tu pats. Tu pats. Ir gyveni, žinot, nerimaudamas, nes tau atrodo, kad va, ten kažko trūksta, kažko tai neužtenka. Ir, žinot, tie mintimis, kuriama savo kažkoks nerimas širdy, kad tau neužtenka, kad tu per mažai turi, ar tu per daug turi, ar ten vieno žmona gražesnė, kito vaikai linksmesnė, gražesnė, ar ten automobilis, ar visa tai yra jūsų prisigalvojimas, kaip sukurti savo nelaimę. Ir, žinot, nori surasti žmogų, kad mylėtum ir būtum laimingas. Bet iš tiesų tas vienintelis žmogus, tai esi tu pats. Tu pats, kurio tau trūksta. Tai tu. Ir kai tu atsiduri tuose santykiuose, ten kaip ir prieš tai, tau pritruks vieno žmogaus. Kokie santykiai bebūtų, ar ten jau šeima, ar darbe, ar aplinko, ar kur. bet pritruks tau vienintelis žmogaus, tai tavęs pačio savo. Ir va čia yra vienas iš tokių dalykų, kuris žmonės mažai apie save galvoja. Mažai išjaučia, kad jisai yra. Ir žinot, aš ir savo patirtį galiu pasidalinti, man buvo turbūt 30 kokie, nežinau, gal 6 metai ar 7, kai aš buvau labai išsekęs ir persidirbęs ir negailėdavau savęs niekur ir vos tik tai pabusdavau švintant, jau aš darbuose ir visokiausios kelionės ir taip toliau buvo tikrai tie laikai nelengvi, daug rizikų, daug įtampų, jeigu kažką norėjai daryti. Ir žinot, kada man jau liko, kaip man daktaras Kindulis sako, tau dar porą savaičių gal trauksi. Ir paskui, sakau, tai ką daryti, sako, tu važiuok pailsėti. Na ir aš išvažiavau į Druskininkus į sanatoriją. Ir ten teko sutikti psichologiją, su kuria dirbau, ir su psichosintezė, prie tos seansus, kur buvo labai keista ir visą suprast man, nes man atrodė, kad čia nieko nėra, jokių tų dvasinių dalykų, jokių tų energetinių dalykų vidinių nėra. Na ir kai aš, man jinai parodė, vadinkim, sakykim, įvedė per seansų metu, kad aš toks esu, nu man buvo kažkas tai didžiulis atradimas ir tas toksai fizinis net atrodo kaip durė iš per širdį kažkokio, žinot, virbalų. Toks skausmas ir tada aš supratau, kad aš toks esu ir tu galvoju, kodėl aš nesirūpinu savim, kodėl man savęs visai negaila ir aš tik tai dėl kitų daryt, va, kad daryt, padaryt, darbai, rūpesčiai, namai, nu, visa kita tai, bet ne aš pats. Ir čia žmonės daug kas yra pametę save, palikę kažkur, tai žinot, užmaršty ir nori būti laimingi. Niekada nebūsite nei vienas žmogus laimingas, jeigu jūs savęs nemylėsit. Jeigu jūs savim nesirūpinsit, niekas jūsų nepadarys laimingu. Nei ten kaimynai, nei draugai, nei šeimoj kas nors, jeigu pats savęs nemylėsi, tada nemokėsi mylėti ir kitų. O jeigu nėra meilės, tai nėra ir laimės. Tai, žinot, kalbėt galima labai daug apie tai ir pasvajoti, priklausyti kažkokiai bendruomeniai, gal kokiai dideliai kompanijai, ar mokyklai kažkokiai, ar šeimai, bet kam. Bet jeigu tu galvoji, kad tai tau padovanos tave kiti, tai tu labai klysti. Ir jeigu tu netrandi savęs, tuomet toje bendruomenėje tau pritruks, kur tu bebūtų, ar darbe, ar kompanijoje, ar kažkur tai, visur tau pritruks tavęs. Nes visa tai, ką išjauti, tai priklauso nuo pačio žmogaus. Žinot, vienintelis žmogus, kuriuo tikrai ilgėsiesi, tai tu pats savęs. Ir galime mes apie tai priminti, kalbėti, na, galbūt kažkas tai juoksis iš to, ką aš sakau, galbūt atrodys, kad čia tik tai kiti viską tai padarys. Bet visa tai, tik taip pat žmogus, gebantis rasti sprendimą, nuraminti, pralinksminti, ar ten sužadinti interesą savo gyvenime. Tai yra pats esi žmogus, tik tu pats gali padaryti. Ir žmogus, kas gali mylėti, dalintis tuo jausmu, tai tas jausmas, tai esi tu, tavo tas jausmas. Juk ne vienas žmogus nejaučia tai, ką tu tikrai jauti. Jis gali nujausti, jis gali numanyti, jis gali prisigalvoti, na, kad čia jau aš tikrai žinau, kad tu mane myli, kad tu mane nemyli, ir dabar žmonės labai mėgsta ypatingai, kada santykiuose, tu manęs nemyli. Ir su vaikais tą patį daro. Jeigu tu būsi geras, aš tave mylėsiu, aš tavęs nemylėsiu, ir jie žino, ypač tos mamytės, kurios žaloja vaikų gyvenimus, čia aišku, aš skiria būtų tema, bet jos geriau žino, ką vaikas nori. Vaikas sako, aš noriu valgyti. Na, eik į tualetą, eik nusiplaut rankas. Na, aš nenoriu į tualetą. Aš tavo mama, aš geriau žinau, ko tu nori. Eik. Na, žinot, tai čia šimtai tų panašybių tokių, kai tėvai greuna vaiko savarankiškumą, kai jį daro nelaimingą ir jisai tada savimi tikrai negali būti. Jam būna sunku gyventi, nes jisai pats ko nori, tai jis turi atsiklausti mamos. Mama, ar aš to galiu norėti? Mama, ar aš to noriu? Mama, ar tau atrodo, kad aš gerai noriu? Ir vaikas išeina į gyvenimą ne pats koks jisai gimė gyvenimui, o kaip mamos įrankis, kurie jinai reguliuoja, kaip automobilis, kuris negyvas, tas įsėdi, tu įvairuoji, suksi vairą, ten jisai ir suksis. Tai va, tai čia yra vienas iš blogybių, ką daro vaikams. Ir tie vaikai nežino, kad jisai yra. Jis numuštas nuo savęs. Jis tada neklauso savo širdies, jis neklauso savęs, savo vidinio balsų. Ten, kur nėra vidinio balsų, ten nėra atsakomybės. Ten, kur nėra atsakomybės, ten nėra meilis. Ten nėra tikrumo. Ir jeigu nėra to tikrumo, nėra sąžinės. O jeigu nėra sąžinės, už kur sąžinė kyla iš vidaus? Ir jeigu paimkime žmogų, kuris užblokavę savo vidinį pasaulį, tai jis tik tai tada bijo. Tada jisai bijo, kad nesužinotų, kad nepamatytų, kad net pažintų, kai jisai meluoja, ar ten jisai vagia, ar dar kažką daro. Na, ir tokie žmonės išeina į gyvenimą, negirdėdami savo vidinio balso, savo sielos balso, na, kaip jį čia kas pavadint gali, širdies balso, ar ten kažko, bet tam žmogui sakai, ar tu sąžiningas? Taip, sąžiningas. O tai kur ta sąžinė? Nu, tai nežinau, nu, jeigu manęs nepagavo, tai aš nevagis. Jeigu net pažino mano melo, vadinasi, aš teisingas, tai ką daro daugumoj dabar politikai. Ir tol, kol bus tokia Lietuvoje politika, o politikus renkate jūs, niekas kitas neišrenka, jūs. Ir jeigu dabar daug kas išgirdę sako, ne, aš jų nerinkau, tai galbūt iš vis neėjai balsuoti. Ir jeigu iš vis neėjai balsuoti ir neėjai rinkti, tai vadinasi, jie juos įsirinko hebrytė savo. O ta hebrytė visą laiką ateis. Ir tą žmogų, nužmogėjusį žmogų, turėdami valdžioje, jūs matote, tai tik tai mažytės viršūnėlės ledkalnių, tai, ką mes čia išgirstam, kur tas vienas apsivogė, kitas praturtėjo neteisingai, kitas kyšius ėmė, kitas korumpuotas ir visa kita. Visa sistema šita yra, tik tai, kad tik nepagautų. Tai aš turiu stogą, aš turiu ten palaikymus ir jie atsiranda politikoje. Į politiką ateiti šiandieną sąžiningas žmogus, nu, turi būti savižudis, nes sistema jį nužudys. Ir jeigu jisai pradės, nu, kad ir Žemaitaitį paimkime, kiek jisai tiesos sako? Tikrai daug. Daug tiesos sako, tai tada jį pradeda jau linčiuoti, mušti, va, gražulį pažiūrėkit, kaip jį visur persekiojo. Už ką? Ką jisai blogo padarė Lietuvai? Nieko. O jį padaro pajokos objektų, padaro kažkokiu, žinot, blogiečių, Biblijos, pacitavo, žinot, ten sakinį kitą, į teismą nuteisi, na, sako, ko tu Bibliją cituoji ne bažnyčioje. Nu, čia, žinot, yra tokių daug dalykų. Ir va čia tas visas iškreipta politinė sistema ir pagimdo žmogaus viduje nužmogėjimą. Ir tas žmogus, kuris jau nebejaučia savęs, jis negirdė savo vidinio balso, na, ir pažiūrėkime, sugrįžkime į jų gyvenimą asmeninį. Kas jam svarbu? Ko jis ieško? Kuria šeima, kad būtų lengviau? Kad už jį kažkas padarytų darbus? Yra tokių... Ar tai iš meilės ta šeima? Ar iš skaičiavimo? Vėl klausimas. Kas ta meilė, jeigu tu negirdi vidinio balso? Nu, vėl didelis klausimas. Tai meilė tik tai, kad prisišnekint kažką, tai kaip pasakymas, sako, vyrai, kurie neturi pinigų, tai jie sugalvojo meilę. Nu, ką tai reiškia? Turbūt suprantat. Tai kalbant apie tai, kai tu vienišas būni, kai niekas tau nereikalingas, ar tau reikalinga kažkas, tai ar tau reiškia, ką kiti žmonės? Reiškia, kad tau, žinot, nepriklauso nuo tų išorinių faktorių, kur tu gyveni, kur tu esi. Ir tavo gyvenimas tada pradeda, žinot, priklausyti tau, kada tu pradedi suprasti, kad tu esi, o ne aplinka tave formuoja. Ir tuomet susirandi, žinot, viską, ko tau taip norėjusi kažkada, kada, ko tu svajojai, bet negalėjai pasiekti. Ir ateina, žinot, mylimi žmonės, susikuria bendruomenį, aplink tave, bet tu būni vienas iš svarbiausių žmonių. Ir tada gyvenimas keičiasi kardinaliai. Kai tu nustoji siūlyti, formuojant tave patį ir formuoji į savarankiškai. Vienintelis žmogus, kuris gali suteikti laimę tavo gyvenime, kuris gali suteikti tau džiaugsmą, kuris gali tau suteikti ramybę, saugumą, tai tu pats. Ir šitos dalykus reikia tikrai labai gerai žinoti. Žinot, kas yra ta laimė? Ar plauti indus yra laimė ar ne? Ar jaučiant to, kai vanduo per jūsų rankas teka? Ar laimė ar ne? Niekur neskubant, su džiaugsmu stebėti, kaip indai pasidaro švarus ir kaip girgžda tarp pirkstų švarus indas lėkštė. Ar čia laimė ar nelaimė? Galbūt tai, ką aš pasakiau žmonės, sakyti, apie ką jis čia kalba. Laimė išplauti indus. Žinot, čia ir yra, kad mes nuklydome vat, į internetinę erdvę, nuklydome į kitus gyvenimus ir savęs jau nebeturime. Ir pažiūrėkit, neskubant išluostyti ir išsiplauti savo kambario grindis, ane? Pripilti vandens, bandyti į ranką ir savęs jau nebeturime. Ir pažiūrėkit, neskubant išluostyti ir išsiplauti savo kambario grindis, ane? Pripilti vandens, bandyti į ranką, ar jis šiltas, ar

griūna, nespėja. O kur mes skubam? Žinau, žmogaus gyvenimas yra pakankamai trumpas. Ir jeigu šiandieną mes skubam, lekiam, kur greičiau numirti, greičiau išeiti iš to gyvenimo, na, jeigu jau labai jūs skubat, jūs suraskit minutę kitą nueiti į kapines. Ir taip ramiai pasiskaitykit ant antkapių parašytas datas. Nu, kur jie nuskubėjo? 20 metų, 30 metų, 40, pilnus kapinis. O jau 50 mečių kiek? O tokių jau, žinot, žmonių, kaip aš jau skaitau save irgi, jau, žinot, jau 80 žmogus eidamas, jau ir patirtis, ir supratimas yra toks, sakyčiau, jau kitoks. Ir kai nuėjęs į kapines, pamatai daug jaunesnių žmonių, jau išėjusių, tada galvoja, o kur jie skubėjo? O kur jiems reikėjo? Ar jie mokėjo džiaugtis? Ir dabar žmonėm suformuotas tokie, žinot, požiūrės į turtą, į pinigus. Man pinigų trūksta, pinigų trūksta, pinigų trūksta, daiktų trūksta, visko. Nors pasižiūrėkite kiekvienas į savo spintas. Prikim šitą prigrūstą visokių daiktų. Jau net turbūt nežinot ir kada jie pirkti ir už kiek. Ir jeigu tos visus daiktus, kurie jūs aplink prikimšti namai, paverstumėte į pinigus, ne tai, kiek jūs dabar parduot gautumėte, bet kiek jūs sumokėjote, kiek jūs įdėjot pastangų jos įsigijant, tai jūs pamatytėt, kokie jūs turtingi. Kiek visa tai kainavo ir pastangų ir visa kita. Tai jūs visi labai turtingi. Ir ne tai, kad kažkas valdžioj iš jūsų dar visko netėmė, bet už tai, kad jūs kūrėt gyvenimą, kūrėt, darėt, bėgot, skubėjot, bet save pamiršę bėgot. Ir ta laimė nesusikūrė, ta neapsigyveno jūsų širdyje. Čia yra didžiausias galbūt dalykas, kad tas rūpestis, kurį jūs galbūt išbarstėte ir kitur. Pažiūrėkite, priminti noriu, kas vaikus augino. Mažus. Ir kokia palaima turėti vaikų. Ir dabar, o, daugam priekaištauja, pažiūrėk, aš tavo gyvenimą sudėjau, kol tave išauginau į mokslus, tave leidau ir tu čia viską tau pirkau dariau. O tu dabar spjovė į mūsų visus, išvažiavai į užsienį ir palikai ir išvažiuoja net nepaskambinį. Kur klaidos? Kur klaidos yra žmonių, kurie turi tokias pasekmes? Atgal, žinot, ne vienos dienos nesugražinsim. Ir ne vieno žodžio atgal į brūną nesikišim, kurį pasakom. Pasakėj žodį ir jau viskas, jau praeitis, jau buvo. Tai, ką sakys kiekvienas, kaip kas elgsis, ateitis. Ir šiandieną, žinot, su vaikais santykiai ypatingai yra įtempti, o įtempėte jūs. Ne vaikai įtempia santykius, o jūs. O po to matydami tą įtampą vaikų elgesyje, stebėtis, o kodėl vaikai šitaip elgesi, o kodėl šitaip daro. Čia yra didžiausias, ir žiūrėkit, kiek daug laimės tuose paprastuose dalykuose, kurių mes jau nematome laimės. Žiūrėkit, aprengti vaiką, apauti batukus, ar užrišti kažkokią kepurytę, ar paglostyti žanduką įraudusi kažkokį ten bučiuką pakštelti žandą ar ką. Pažiūrėkit, kiek yra visokiausių tų gražių dalykų, kurių mes jau nebematome. Ir visos, kiekvieną judesį, pažiūrėkit, ten vaikas rengiasi kažkokį striukę, jums yra į tojo rankovį, įkišti, ištraukti ją, kad jam padaryti, kad jam būtų patogu. Tai yra didžiausia pasaulio brangenybė. Guldyti vaiką į vežimėlį, padainuoti jam lopšinę, pasūpyti ar ką. Mes jau nemokam šito džiaugtis. Ir jau čia šitas, žinot, gyvenimo skubėjimas ir ieškojimas laimės ten, kur jos nėra, ir nuveda mus visai į kitą pasaulį, kuriame nei vienas mes nenorim. Nei išeiti iš to gyvenimo norim. Žinot, pati mirtis nėra baisu. Nėra baisu išeiti. Bet aš, žinot, mintis didžiausia tokia, kad tu jau negrįši į šitą gyvenimą daugiau. Jį paliksi. Ne tai, kad paliksi daiktus, ten turtus ar dar kažką tai, bet tiesiog, kad jame nebūsi. Galbūt čia toks biškai būna liūdnesnis mintys. Bet kaip esame kartu ir tu esi šiame pasaulyje, mes nemokam to džiaugtis. Kaip sugražinti žmogui tą džiaugsmą? Kaip sugražinti? Kaip priminti, kad gyvenimo laimė ir pats svarbiausias žmogus esi tu pas. Kiekvienas žmogus išėjęs iš šito gyvenimo, jis nebebus jo. Ir kas tada lieka tau? Pačiam. Nu, aš paliksiu turtus, aš ten testamentą parašysiu, kad ten kažkam tai kažkas tai peštųsi mažiau, kad ten nepasidalins tai, ką aš ten turiu. Kad ir būna tas, nu, nelabai ten yra tuo daug turto. Pažiūrėkit, kaip vaikai susipyksta dalindamiesi kažkokius ten daiktus, tėvų likusius, ar kas ten kokią spintą nori, ar ten laikrodį, ar ten kažkokį tai nepasidalina, aš noriu, čia mano, čia aš

0: to ir prasideda, žinot, tokie pykčiai, žemės, miškai ir taip toliau, taip toliau. Ką tai reiškia? O tu juk pats irgi išeisi iš to gyvenimo. Ko tu draskaisi? Ir ypatingai dažnai, kai pasižiūri, kad žmonės jau amžiui, jau yra 80 metų, ne, jie draskosi, pyksosi, oi, mano žemė, tu čia nebandyk įžengti ir taip toliau. Nu, gausit jūs to žemės tikrai tos 2 kvadratus ar kiek ten žmogui reikia. Arba ten kitus net ir to neduoda, urną sudegino, įkišo ten ir baigėsi viskas. O gyvenime laimę susikurti nemokam. O kodėl nemokam? Bet aš labai norėčiau ir jūs pakviesti, padiskutuoti.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Jeigu jūs jaučiate, kad nelabai laimingi, kad trūksta kažko tai, pabandykit vat eterį paskambinti ir pasikalbėti. Pabandykime rasti tą kelią, kurį jūs jau leidot apaugti, apželti tą takelį piktžolėm ar kažkuo tai, kas jums trukdo tuo laimės keliu eiti. Kur yra priežastys? Ir pabandykime kartu surasti ir pamatysite, kad nesat jūs tokie nelaimingi. Ir jūs nesat tokie užmiršti, kaip jūs galvojat. Ir nėra jūs, nesat vieniši, kai žmonės galvoja, va, aš vienas, vienišas, man niekam nereikalingas. Niekada to nėra ir nebus. Ir studijos telefonas, kur galite paskambinti, tai 34 0077 Kaune, Kauno kodas 037, jeigu iš mobilaus. Ir manau, kad mes tikrai galim daug ką pasiaiškinti, jeigu jums atrodo, kad jums tikrai kažko labai trūksta, kad jūs netokį gyvenimą gyvenat, kad jums paliko vaikai, išvažiavo, jūs vienišas. Ir atvirkščiai, jeigu jūsų širdis pilna džiaugsmo ir gerumo, tai pasidalinkite, kaip jūs to keliu ėjote ir kaip jūs jį atradote, tą laimingą kelią. Galbūt kitiem pasitarnaus jūsų patirtis gyvenimo. Galbūt jums tai, ką pasakysite, išgirs kitas žmogus, atkreips dėmesį, kad nu, aš žiūrėjau, visai ne taip gyvenau. Aš ne taip žiūrėjau į gyvenimą. Ir va čia, manau, rastume galimybę pasidalinti savo patirtimi, kurie pasinaudojant, galim pasidalinti mintimis, žodžiais. Nors žmonėms nėra būtina kalbėtis. Žmonės ir išjaučia viską. Ir žmonės visi sujungti vienu energetiniu lauku. Mes visi esame kaip broliai, bet šiandieną mes nutolom nuo tokių minčių. Anksčiau mokėdavom džiaugtis, anksčiau mokėdavom linksmintis kartu. Bando kai kurios bendruomenės dabar kažką sukurti, padaryti, kad sukviesti žmonės pasidžiaugti. Jau dabar net nepatogu ateiti, džiaugtis kartu kažkur, tai žinot, pašokt, padainuot. Kaip dabar čia aš jau eisiu? Kam aš čia reikalingas ir taip toliau. Jeigu dar kažkas kažką organizuoja. Bet jeigu jūs paklausytumėte savo tėvų vyresnių ar senelių, tai papasakos, kad visai kitaip žmonės džiaugdavosi. Ir visai būdavo kiti santykiai tarp žmonių. Ir kad jūs jų nepamirštumėte savo prigimtinių vertybių, kad jums neatrodytų, kad čia jūs niekas nereikalinga ir niekas nežino, kaip rasti tą kelią į laimę. Tai iš tikrųjų netiesa. Jūs patys esate savo gyvenimo kalviai. Turbūt šitą posakį daug kas jau girdėjot ir daug kas sako. Tik tai nuo jo nutolo. Nutolot ir galvojat, kad čia šiandieną kuria influenceriai kažkokie, kuria politikai jūsų laimę. Žinot, žmogus gimęs gyvent laisvas. Ir ne jokių čia politikų tų sėkmė, nesėkmė, ką išrenkam ar neišrenkam, kaip jie čia jūs maugia, apmokestina, rinkliavas prigalvoja, kad tik iš jūsų atimt viską, kaip jums valdyti jūs. Religijos irgi daug prie to prisideda. Tai manau, kad turim šitą suprast, turim šitą žinot. Ir jeigu kyla klausimų, tikrai mūsų laida apie šeimą, apie vaikus, gali pasinaudoti eteriu nemokamai, kaip dabar daug kas sako, nemokamai nieko nėra. Ir pakalbėti apie tai, kas jums svarbu. Ir labai norėčiau skirti, žinot, dėmesio daug dėl tą, žinot, stebuklingą moteriškumo jėga, kurią šiandieną moteris pamiršė, ir kur vyrai taip pat jau nebežino, kiek jie kur kalti, nes šiandieną vyras visur kaltas, o moteris formuojama vyru būt. Sveiki, Auri, klausome.
2: Labą dieną, nu, aš vis girdžiu, kad pyktis, aš noriu pasakyti, kaip suprasta pyktis. Nes pyktis tai to žmogaus, kaip sakant, supratimas, nu, nėra, kaip sakant, kad kitas sako, mane pykdo. Jo niekas nepykdo, jo yra sprendimas pačiam pykti. Tai vat reikia žmonėm pačiam į save susukti, išmokti. Tada ir nebus pykčių, nes kitas žmogus neįtakoja jo pykti. Tai tokia nuomonė, ačiū.
0: Jo, labai jau neteisingai sako, pyksti pats. Ir jeigu apkaltinti kažką, kad tau sukėlė kažkas pykti, tai tavo reakcija į kažkieno elgesį. Vadinasi, tu nori reguliuoti, tu nori kontroliuoti. Na, ir tau nepatinka, kad žmogus taip elgiasi. O dabar pažiūrėkime apie tą stebuklingą moterišką jėgą. Labai, žinot, pasaulį dabar nepaprastai trūksta moteriškumų. Ir mes matome daugybę moterų šiandieną stiprių, veikėjų, agresyvių, kovotojų ir kokį tik tai nori. Bet moterų, kurios kreidžia tikrąjį moteriškumą, dabar yra vienetai. Vienetai ir jos kuo toliau, to daugiau nyksta. Nes visa formavimas, visas aplinkoj, ir to pykčio, ir to valdyt nori labai viską, ir visa kita. Ir taip formuoja. Ir ta Europos Sąjunga, kur čia turi būti moterų per pusę su vyrais. Nu, ką tai reiškia? Nu, ne viena moteris vyru nebus. Gali jinai ten palikti vaikus, gali jinai ką nori. Gali jinai ten suvaldyti gyvenimus kažkieno, tai ir tada ką jaučia vyras. Ir žinot, mūsų gyvenimas šiandieną toks perpildytas agresyvumu ir nėra kam sukurti tos ramybės, taikos ir gerumo atsvarą. Ir šiandieną pažiūrėkit, kokie karai, kas vyksta, nepasidalina, ten naftos trūksta, ten pavojai, branduolinį karui ten ir visa kita. Kur visą tai? Ir aš tai norėčiau antrą laidos dalį pakalbėti apie tai, kad moteris tiesiog pamiršo savo moterišką prigimtį. O kokia tai yra moters prigimtis? Mylėti, kurti, harmonizuoti. Ir žinot, šiandieną jau mes matydami, kad to moteriškumo nėra, jau mums atrodo, kad normalu. Kad vos pagimdžiusi kūdikį mama, jau žiūri, kur ten vaiką išgrūsti lopšelį ar ten kokį rasti auklę. Ir jau lekia į darbą, į karjerą, gali jos įtaką sumažėti ir taip toliau. Ir žinot, kaip moteris daugiau rūpinasi savo išvaizdą. Oi, aš pagimdysiu vaiką, pažiūrėk, kaip mano ten krūtis suges pilvas, ar ten dar kažkas, tai žinot. O tai gali ir karjerai mano poveikis būti. Ir žinot, tam šeimininim gyvenimui moteris rūpesčio mažiau ir mažiau skiria. O kas tai yra ta šeiminis gyvenimas? Ar yra šeima, tai kažkoks, tai žinot, barnių, išsikovojimų kažkokių įtakų, pasidalinimų kažkokių sunkių objektas. Kas tai yra? Žinot, įprasta darosi ir tai, kad moteris kursto namuose tokia nesantaika. Pažiūrėkit, tai ką ir Auris sako, čia ar pyktis ar nepyktis, bet žinot, kaip ta nesantaika vyksta? Žiūrėkit, nuolat moteris nepatenkinta savo vyru. Suirzusi, nelaiminga, priekaištauja ir žinot, pasidaro tokia abejinga kitų žmonių kančiai ir pergyvenimams. Jie nemato, kad vaikai pergyvena, kad namie skandalai, tie pykčiai. Kaip vyras jaučiasi toj šeimoj. Dabar kas šeimoje įvyksta, kai moteris perimt nori vyro, nu, sakykim, sunką užduoti, būti vyru, būti kažkoks kaip karalystėje karalium. Kas įvyksta? Kas iš to karaliaus, kas iš to vyro lieka? Ir tokioje šeimoje augant vaikai, jie tai matydami, jie sužalojami, jau yra jų prigimtinės visos vertybės. Čia yra didžiulė tragedija. Ir žinot, pažiūrėkime, mes jau nesiejame su moterimis jų tų prigimtinių savybių. Šiandieną jau į moterį žiūrėt kaip į tokio švelnumo, supratingumo, gerumo, rūpestingumo. Jau mes šiandieną net kažkaip tai, ne tai, kad reikalaujam, bet jau net nesitikim, kad taip gali būti. Nes jau dabar sukurtas tai yra naujas toks moters įvaizdis. Jau tos moters, kurie sukūrė Dievas, kurie sukūrė vyrui Dievas, jeigu žinot, ką rašo Biblijoje ir šventi raštai, kaip atsirado moteris šiame gyvenime. Jau jos nebeliko. Jau ta nauja, nauja žinot, modelis moteris jau visai kitoks. Dabar moteris turi būti agresyvi, valdinga, aistringa ir nuolat visada konkuruojanti su vyru. Nu, veduose parašyta yra labai gražų žodžiai, kurie šiandieną moterim labai nepatinka, kai aš juos pasakau. Nei viena moteris nebus laiminga, jeigu jinai netarnaus vyrui. Na ir čia dabar paskambinkit man ir pasakykit, nu, kur aš čia teisus ir kur ne. Dar priminsiu studijos telefoną, jeigu turit noro, pasiginčykim. Nu, pasakykit man nors vieną dalyką, kur aš esu neteisus. Labai būtų įdomu. 340-077 Kaune telefonas. Jeigu turite noro, prisijunkite. O žinot, kas kiekvienos moters širdyje slepiasi? Kas vis tik prigimtinių dalykų moteris negali jinai jų atsikratyti, nusipurtyti, juos gali užmaskuoti, juos gali paslėpti ir gali jų nu, negirdėti ir nesakyti apie tai. Ir kaip jūs norit ir po visais tas agresyvumo kiautais, kurie gyvena tikrasis moteriškumas, po jais yra, po tais šarvais, kurie tai reikia, žinot, išdrįsti, ištraukti į dienos šviesą ir būti savimi. Ir kodėl šiandieną jūs, moteris, negalite būti savimi? Ir jeigu pabando vyras, suprasdamas, kaip jai padėti, ištiesi ranką, tai jinai kirs jam per ranką ir sakys, nelys, aš negaliu čia kalbėti, aš čia man jau ašaros byra. O kodėl tau ašaros byra? Todėl, kad tu paslėpėjai save po tais kiautais. Ir tuos maurus reikia visus nustumti į šonus ir išlysti iš jų tą nuostabę, švelnę būtybę, kurią ir atėjai į gyvenimą gyventi. Ir prisiminkime savo tas močiutes. Apie močiutes turbūt visi jau sako, o močiutė tai gerumas močiutės, oi kokia mano buvo močiutė, oi kokia, o tu. Ir žinot, užtekdavo atsisėst šalia tos močiutės, prisiglausti prie jos ir jokių žodžių nereikėdavo. Tiesiog tave kaip apgaubė meilį, švelnumas ir taip jauku ir taip šilta, nors tada, kada žmonės dar prisimena tos laikus, nebuvo taip lengva gyventi. Ir to pertekliaus nebuvo, kai dabar ir tų batų spintos ir rankinukų nebuvo tiek. Bet užtekdavo pajusti tą močiutės šilumą, tą gerumą. O kokios moterys jūs dabar būsite močiutės su savo tuo agresyvu elgesiu? Tai norėtųsi jūsų paklausyti. Ir labai norėčiau, kad išdrįstumėte paskambinti ir pasakyti savo nuomonę. Kur dingo šiandieną moteris? Kas ją naikina? Kas ją sunaikino? Ir pažiūrėkite, kalbant apie tą meilę močiutės, apie to gerų žmonių, šviesių žmonių. Ir jeigu pradėdavome kalbėtis, jausdavome jų tą nuoširdų dėmesį ir rūpestį. Ir nesakydavo, neturi laiko, nelysk. Eik, matai, kad aš užsiemus, matai, kiek čia man čia visko. Nu, niekada neatstumdavo nei tą močiutę, nei motiną, kuri mylėjo savo vaikus. Visą laiką rasdavo laiko. Ir koks, žinot, neapsakomas tas namų saugumo, pasitikėjimo pojūtis tada užplūsdavo tą visą šeimą, tą aplinką. Tokią atmosferą gali sukurti tik vidinės būsenos, tikroji moteriškumo išraiška. Ir kaip tą pabudinti šiandieną moterį iš to, iš tų maurų, kaip ją ištraukti iš ten? Nes šiandieną visa aplinka, visi socialiniai tinklai, visi filmai, visa kita, pažiūrėkit, viskas formuoja, kad tik sunaikinti moteriškumą moteryje. Ir žinot, tas moteriškumas išreiškiamas visada, tik pozityviai. Ir tokie moteriai nėra savų, nėra svetimų, jinai vienodai nuo širdžiai ir šiltai elgiasi su visais vaikais. Ar jinai bus mokykloje, ar jinai bus darželėje, ar jinai bus gatvėje, jinai visą laiką matys verkiantį vaiką, jinai prieis, jinai paguosi. Jei ta meilė širdyje, moteriškumas, jisai, jeigu žmogui neprarastas, jisai visą laiką gyvas. Ir kiekviename žmoguje jinai būtinai išvelgs kažką gero. Ir priima kiekvieną žmogų su meile. Kiek šiandieną mes matome piktų žmonių, piktų moterų, agresyvių, pavydžių. Ir nėra nei vieno žmogaus gimusių visiškai blogų. Ta blogi per moters tą nebuvimą, motinos nebuvimą namuose, normalaus elgesio nematymą. Žmogus apauga taip pat tokiais maurais ir jisai pradeda elgtis, sakyčiau, nedaugvačiai. Ir moterį išsaugoti būtina. Moters moteriškumą išsaugoti būtina. Bet kaip tą padaryti? Kaip tą padaryti, kai šiandieną jūs jo praktiškai niekur nematot? Šiandieną jo nerodo, šiandieną jo nekalba. Pažiūrėkit, įsijungiat kokį, kad ir mūsų nacionalinį transliuotoją. Kaip beždžionės apsirengia, ten blizgučiais įvairiausiais, ten šokinėja, juokiasi, daro kažkokias tai grimastas. Ha, pasižiūri, juokinga. Nu, o iš ko čia juoktis? Iš ko čia juoktis? Be dvasių žmonių? Kuo jie džiaugiasi? Kuo jie ten šokinėja? Žinot, daro laidas, susodina žmonės ir uždega kitoj pusė lempą, kad plokit ir juokitės. Visi, ha, kaip avių banda. O ten būna juokinga? Tai va čia, jau juoktis iš savęs reikia ar verkti, tai sunku ir pasakyti. Bet kaip surasti savyje tiek jėgos atpažinti savyje šitos procesus? Tikrai yra apie ką ir pagalvoti. Ir kas tą turi padaryti? Ar švietimo įstaigos, ar politikai, kurie išrinkti formuoti kažkokį gyvenimo formas, daryti Lietuvoje pokyčius ir taip toliau. Aš nežinau, ką jums ir patarti. Ir mano nuomonė tai yra vienintelė. Jeigu mes gyvename save pamiršę, tai mums niekas neprimins. Niekas iš aplinkos, jeigu mes neturėsime savęs. Ir jeigu jums trūksta laimės, tai jums trūksta savęs. Jeigu jums trūksta kažkokių tai džiaugsmų, jums trūksta savęs. Jeigu jums trūksta ramybės, tai jums trūksta savęs. Viskas yra jūsų širdyje. Ir jūs pats žmogus pasirenkat kiekvieną kelią, kiekvieną žingsnį, kiekvieną žodį, kurį sakysit. Ir sako, oi, kaip aš čia man įsprūdo tas žodis toks. Neįsprūdo, bet tau, tu taip matyt jau galvoji ir lepteri ką nors neatsakingai. Netgi pažiūrėkite, ar tyčiasi iš tos mūsų premjerės, kai jinai ten prišneka tokių visokių dalykų. Na, ką žmogus turi, tai jisai sako. Ką jis žino, tai jisai sako. Jeigu jam parašė paskaityti ir jisai paskaitė, tai vienai patrodė, o jeigu paklausė jo iš vidaus, kitai patrodys.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Audronė iš Ukmergės nori prisijungti. Klausome, Audronė.
3: Labą dieną. Čia buvo komentaras, kodėl tokios moterys. Tai galiu savo nuomonę.
0: Taip, taip, sakykite, kalbam, kalbėkite jau.
3: Tai va, dabar žinau, kad aš taip nugyvenusi garbo amžių ir galiu savo nuomonę pasakyti moterų klausimų. Jūs labai gražiai komentavot, kad va, taip, vyras, tai yra galva, reikia jo klausyti, reikia tiesiog sutarti su juo. O žinau, kodėl dabar pasidarė tokios moterys. Aš tai manau, kad viskas prasideda nuo dviejų žmonių. Kaip sako, kaip nulipino vyras, tokia jinai ir patapo. Tai kad aš jau čia sakau tiesiai savo nuomonę. O šiaip, tiek moteris, tiek vyras, jie turi surasti bendrą kalbą ir turi surasti tarpusavio ryšį. O jeigu tas vat ryšys, kaip jūs sakot, įsiblaško ir tada ir šeimos kenčia, ir aplinka keičia, ir vaikai kenčia, ir moteris jau nebetampa moterim. O be to, sistema padaro savo. Mes turim programas ir sistema savo padaro. O kad mes būtent sutinkam vat, aplinkoje, tai sutinkam, kaip jūs sakėt, varginėjot pavydas, tas, aš manau, mes pritraukiam tokius žmonės, kas mumyse viduje yra mes. Aišku, nebereikalo šioje žemėje gyvenam. Mums čia reikia mokytis ir mokytis. Va, mano tokia nuomonė.
0: Ačiū labai. Žinot, tą nulipino kokią vyras moterį, tai čia buvo anksčiau. Šiandieną lipina moterį socialiniai tinklai. Šiandieną vertybiniai dalykai nustumti į šalį. Pažiūrėkit šiandieną į mokyklose paauglės. Tatuiruočių prisidarę, tų butoksų visokių prisipūtę jau nuo jaunų dienų, jau ten plaukų prisiauginę nagų, tėvai nežinau, kur tos pinigus leisti ir kaip tą žmogų daryti. Tai dabar kas ją lipina? Aplinka. Tėvai taip pat aplinka. Ir toj mergaitėje neformuoja moters ateitį. uformuoja kažkokį monstrą, kurį tu čia pasigir, koks tavo iPhone'as, koks ten visai tavo aprengimai, kokį ten. Pažiūrėkite, ką dabar panašiaus tos mergaitės. Mados tai yra pinigų plovimai, didžiausiai iš žmonių pinigai. Paimė aprengėtam pliudrom kelnėm, eina tokios pliudrės, žinot, nu, madinga. Tai visos pliudros. O kas uždirba? Nu, pramonė, aišku, iš to gauna valstybė pajamas, pavajamas prisidėjęs prie viso kito ir visa kita. Bet moteriškumas pats toks. Žinot, tarp vyro ir žmonos, tarp vyro ir moters, niekada nebus gerų santykių, jeigu jie nesikalbės. O kad kalbėtis, reikia atverti širdį. Kalbėt bile ką, gali kaip nori. Aš taip pat ateinu į laidą, aš kalbu, kas mano širdį. Ir galbūt man irgi ne visą laiką šeimoje manęs išklauso ar klauso. Ir aš negaliu nulipinti, jeigu žmogus neklauso. Ir aš manau, daug vyrų nuleidžia rankas, nes jis ne, jos negali savo moteriai būti vyru. Jo neklauso. Čia aš kontroliuoju. Aš atėjau tavo gyvenimą ir aš kontroliuoju. Nu gerai, tu kontroliuok tai, kas tau priklauso. Išsiplauk namus, susitvarkyk viską. Užpildyk harmoniją, meilę. Vyro yra užduotis sukurti, kad viskas būtų saugu, kad būtų viskas tvirta, kad viskas veiktų ir taip toliau. Šiandieną tų vyrų tokių jau niekas neaugina, neugdo. Nes tos super mamytės iš tų vyrų padaro kažkokius, aš nežinau, klausyk mamos, mama viską geriau žino, aš jau sakiau. Ir čia yra daisiausias dalykas. Ir žmogus nesikalbant, jis negali padaryti jokio tavo veiksmams poveikio. Nes tu neklausai, tu jau iškart prieštarauji. Ir jau iškart ginči, nes jeigu tik tai pasakyk žodį, iškart gausi 10 atgal. Ir žinot, moteris yra pats nuostabiausias kūrinys dievų. Pats nuostabiausias, kokie jinai bebūtų. Formos, ūgis, spalva plaukų, akių ar ko. Bet kokias visą laiką jinai kaip grožio yra kūrinys, šaltinis, kuris išspinduliuoja tą meilę. Ir žinot, sako, jeigu vyras ją suprastų, šeimus būtų laimingos. Ir sako, žinot, yra trys būdai, kaip suprast moterį. Bet iki šiol ne vienas vyras jų nežino. Kaip padaryti tą moterį laimingą? Kaip sukurti tą harmoningą šeimą, santykius, vaikus auginti? Daug klausimų. Ir šito visu turėtų užsiimti ir ugdomų įstaigos. Ne ten genderistai rodyti, kaip ten reikia tenkintis, ar ten kūną savo čiupinėti, ar ten kažką daryti. O pažinti meilę, pažinti dvasinės vertybės. Bet dvasinių vertybių žmogus niekas. O šiandieną baisiausias dalykas, kad greuna žmogaus dvasinį pasaulį. Iškreipia jį, uždaro. Ir čia yra baisiausias dalykas, kuris tik tai galėjo įvykti, tai kaip sugriauti žmogaus gyvenimą. Ir vat mūsų žiūrovė sako, mes pritraukiam tokius žmonės, ką mes patys galvojam ir kaip mes šiandieną sugalvojam. Taip ir yra. Ir tai tikra tiesa. Ir šiandieną velnės pritraukia velnę. Nepritrauksite angelų, jeigu jūs pas nebūsit angelų. Jeigu būsit angelų, jūs pritrauksite angelus. Ir ta aplinka visa pradės keistis. O jūs sako, mano aplinkoje nėra gerų žmonių. O tu pats esi geras? Pats. Kitas dalykas, mažiau reaguok į aplinką, o būk savimi. Žmogus sukurtas taip, kad jisai turi sielą, ir turi kūną. Ir jisai vienas niekada nebus. Žmogaus kūnas be sielos, siela be kūnų. Ir todėl aš ir kalbėjau, ir pradžioje laidos, ir dar noriu priminti, kad jūs pats svarbiausias žmogus savo gyvenime. Nėra svarbesnių. Ir jeigu jūs nesirūpinat šiandien savim, savęs nemylit ir savęs nenorit nei pažinti, nei išgirsti, tai jūsų elgesys yra neteisingas jūsų pačių atžvilgių. Sprašau. Ir jeigu kalbame apie moterį šiandieną, tai mes žinome, kad tokia moteris geranoriška, kokios mums šiandien labai trūksta, kurios reikia, jinai taikė, jinai gebanti, žinot, sulaikyti, harmonizuoti, suburti, kad visa tai būtų jūsų aplinkoje tas grožis, tas gerumas. Kur ta moteris šiandieną, kurios taip reikia vyrams, kurie reikia vaikams, kurie reikia bet kur, visur. Ir jinai moteris myli besąlygiškai. Pažiūrėkit šiandien, kaip formuoja moterį. Aš myliu, kas turi pinigų. Kaip gali mylėti vyrą, jeigu jisai neturi milijonų? Pažiūrėk, va kaimyną, sako, kokia, kaip viską nuperka savo žmonai. Pažiūrėk, kaip tą neturi, kaip tą kaimynas daro, kaip tą kaimynas daro. O tu va nieko nedarai. Tai sako, žinai, ko tas kaimynas neturi. O jis turi visko, pažiūrėk. Ne, jis sako, neturi tokios bumbančios ir priekaištaujančios moters. Ir dėl to jo gyvenimas kitoks. Ir į jo gyvenimą prisitraukia kitokie žmonės. Tai va, būkite moteris tos kūrybingos. Visada viską darykite su meile ir atvira širdimi. Ir nereikia jokių jums influencerių, nereikia jokių čia patarimų. Kiekvienos moters širdyje yra viskas. Ir jeigu bandai prakalbinti tą moterį, jinai verkia, tai kur priežastis? Dar turim laiko, dar galit paskambinti, galit ir išsakyti savo nuomonę. Vat kur priežastis, kodėl moteris nekalba? Ar tai tėvų santykiai, jos tėvų santykiai, kurioje augo, kur žmonės nesikalbėjo? Ar kas įvyko, kur tas įvyko uždarymas to geležinių durų, kad moteris ne, tokia tapo? Ir visai nesvarbu, kokio amžiaus moteris. Jei pilnai išreiškia savo moterišką prigimtį, aplinkiniai tai jaučia. Ar jinai 20 metų, ar jinai 80 metų. Jokio skirtumo nėra. Ir tokią moterį gerbė, myli, nuoširdžiai ją rūpinasi. Ir tai yra tiesiog natūralus atsakas į jo vidinį pasaulį. Jos vidinė dvasinė būsena. At apie ką ir kalbama, tos močitės sako, nu taip gera prie jos prisiglaus. Vat prisimenu mano močitę, kaip apkabindo mane, kaip man viskas atrodė gera, aš kaip dangui. Ir žinot, pasaulis dabar jau persisot nuo tos stipriomis, valdingomis, šaltomis, kaip ledas moterimis. Išskuodo, tik tai vardo neišgirdau. Vilma, klausome Vilma.
4: Labą dieną.
0: Labą.
4: Klausiausi jūsų laidos apie moteris. Iš tikrųjų įdomi laida ir verta diskusijas, bet ne visiškai norėčiau sutikti, kad moteris yra šaltos kaip ledas ir taip toliau. Kartais vyrai suformuoja, ne kartais, bet sakyčiau, aš pati buvau įkliuvusi į tokias pinklės, netgi su dviem vyrais gyvenau. Ir abu buvo egoistai, vienas smuždavo ir neždavo iš namų, antras tiesiog buvo labai švelnus, bet savo sąskaitą dėdavo pinigus, iš manus, kadangi buvo grinais, imdavo ir meluodavo, apšmeižė visiems apie mane, kad namuose būdavo tu esi angelas, o už mano nugaras jisai krovė savo vardą, savo vardą į pelną, tiesiog dergdamas. Tokiu elgesiu, tiesiog aš dabar išsikau nuomonę apie save ir patapau tokia užsidariusi ir atsargi vyrams. Aišku, ir neįvardyju vyrų visų, nes turiu ir žentą, ir sūnų, ir brolius turiu, bet nuomonė išlieka tokia, kad dalis vyrų, didžioji dalis vyrų, manau, yra patys egoistai ir suformuoja moters atsargumą. Nepasitikėti, nepasitikimą ir tokį šalti iš tikrųjų per nepasitikėjimą, kad nebegali pasitikėti bet kuriuo vyru, nes nebėra vyriškumo, iš tikrųjų nebėra pasiaukojimo dėl moters, yra tik egoizmas. Yra labai mažai vyrų, kurie iš tikrųjų gerbė šeimą ir kurie nelaksto paskui Sijoną. Sijoną suplėvė savo gražesnės, plaukai blondinė ir jisai skrenda. Iš tikrųjų, dauguma šitų vyrų, šitokių yra. Atsiprašau, jeigu įžeidžiu vyrų ego, bet šitie vyrai tegul susimasto. Aš ir, kaip ir sakiau, vyrai yra ne visi, bet didžioji dauguma yra patapę tiesiog lėlių ieškotojai. Kažkas tai atsitiko ir viskas, ir jie lėkė.
0: Labai, aš labai pritariu jums, bet kas tuos vyrus tokis išaugina? Ar ne tos, žinot, pusnuogės, tos pupytės, mamytės, kurios būtent padaro iš to vyro kažkokie, tai žinot, Alfonsą, nu, kuris negali pas nieko turėti. Tada jisai žiūri tokias pupytės, jis žiūri tokias, o ta moteris, kuri myli, kuri rūpinasi jo vaiku, jau jam nebeįdomi, nes jau jisai iškreiptų supratimu. Ir jeigu tas vyras įsiklausytų į savo vidinį pasaulį, jis tikrai taip nedarytų. Bet jisai suformuota ta nuomonė tokia. Aš tikrai nesakiau, kad moteris yra šaltos. Aš tik sakau persisoti, nes pasaulis nuo tų šitai besielgiančių tų moterim, valdingomis. Čia yra. Ir kad moterį atidaryti, aš vat kaip tik ir kalbėjau, kaip paliesti moters viduje tą brangenybę visą, ką moteris turi. jeigu jau jinai suformuota aplinkui tie šarvai, tie maurai visi, kaip jie iš ten ištraukti? Ir, žinot, aš kitą laidą, jeigu bus vėl galimybė, paskirsiu vyrams apie vyrą. Kodėl vyrai tokie yra? Kodėl moteris šiandieną? Už tai, kad jinai jau laida mūsų į pabaigą eina. Kad formuoja šiandieną, pasauliu reikia moteriškos šilumos ir gerumo, tikrų moterų ir tikrų motinų. Ir tikrasis moteriškumas gali padaryti stebuklus pasaulyje, sutaikyti nesutaikomus priešus, sušildyti sugrubusias širdis, kurios šiandieną, vat, kaip ir sako, ir muša, ir ten, ir geria, ir daro. Nu, jie nėra, kad neturi širdies, jie neturi to širdies, jau būtų kapuose. Bet kaip tai padaryti? Ir žinot, tą įkvėpti tiem didingiems darbams, moters stebuklas, moters prigimtiniai dalykai, visą tai išmokyti, gyventi santarvėje, bendradarbiauti, kurti visų labui, besąlygiškai mylėti. Moteris pilna šito viso, pilna, bet šiandien ją naikina visa politika, ją naikina visas socialiniuose tinkluose skleidžiamas melas, apie vertybės, apie grožį, apie gėrį. Ir moteriškumas tai didelė jėga, bet nepaprastai. Ir būtent jos dabar labai labai trūksta mūsų agresyviam pasauliui. Ir tik moteris, turėkit kantrybės, turėkit galimybę išsakyti, išleisti iš savęs. Neleiskit jūs uždusinti šitam beprotiškam genderistiniam pasauliui. Jisai būtent nori uždaryti moters dvasę, moters jėgą, tam maurų kiaukutę, kur negalėtumėte jūs išleisti savęs. Čia yra esmė. Išsilaisvinkit. Neklausykit, ką jums ten rodo, kokias pavyzdžius tos supermamytės, superpupytės ir visa kita. Atverkit širdį. Ir gyvybiškai būtina būti moterim. Ir mūsų vaikams, visai žmonijai, ir mūsų visai ateičiai. Jūsų rankose, moterys, visa meilė, džiaugsmas, gerumas ir laimė. Suprantu, kaip jums sunku. Ir kitą antradienį pabandysim pakalbėti apie tos vyrus, despotus, apie tos nukvakelius, tinginius, kurie vagia, neša iš šeimų ir taip toliau. Tikrai yra šitie dalykai ir mes apie tai pašnekėsim. Ką Vedos rašo, ką išmintis rašo ir kas žmogaus širdyje įvyksta, kad jisai būtent tampa tokiu. Tai ačiū visiems, YouTube, Pukas TV, galite tą laidą pasidalinti, rasti, jeigu tai buvo kažkas įdomu. Bet didžiausias mano noras, būkite savimi. Tiek vyrai, tiek moteris. Jūs turite viską, turite save. A visa kita yra mažareikšmiškai dalykai. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pukas. Linkiu meilės, būti savimi, nepraraskite savęs. Nes daugiau žmogus nieko neturi apie savęs. Išeisite iš šio gyvenimo. Ir viskas pasibaigs. Gyvenimas tada bus kitoks, ten jau arba būsit jūs tarp angelų ar tarp velnių, tai čia jau jūsų pasirinkimas. Pasirinkite teisingai. Ačiū ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
5: Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai.
6: Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
7: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra! Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte – kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
8: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
9: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Via Lietuva pradeda krašto kelio Molėtai Pabradėje tvarkymą. Dėl siauros važiuojamosios dalies ir nepatogaus lenkimo, vairuotojai neįtin mėgstamas kelias pasikeis neatpažįstamai. Iš viso bus rekonstruota 23,7 km šio kelio. Nors darbai dar tik įsibėgėjo, dalyje maršrutų jau dirba rangovai, kitose ruožuose pasirašytos sutartis, o likusiems vyksta viešieji pirkimai. Atnaujinamas kelias patenka į vadinamųjų siaurukų kelių, kurių važiuojamoji dalis siauresnė nei 5 metrai sąrašą. Tokie keliai dažno atveju jungiasi su transeuropinio transporto tinklo keliais. Dėl to jų modernizavimas yra vienas pagrindinio prioritetų. Antrosios pensijų pakopos lėšos jau pasiekė prašymus nutraukti kaupimo pateikusius gyventojus. Visgi dalis jų išleisti lėšų pirkiniams negalės. Pirmiausia, turės padengti turimus įsiskolinimus. Jeigu skolingas žmogus turi banko sąskaitą, pensijų fondo išmoka pirmiausia pervedama į jo sąskaitą, o tais atvejais, kai sąskaitos neturima, skolininko lėšos pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą, iš kurios vėliau išmokamos išieškotojui. Kaip teigia Lietuvos antstolių rūmo atstovė, antstolių naudojama piniginių lėšų apribojimo informacinė sistema fiksuoja visas įplaukas ir skolingo asmenų sąskaitose, bei automatiškai nuskaičiuoja antstolių nurodytos sumas. Klaipėdos uostui pradedant kruizinės laivybos sezoną laukiama 64 laivų ir keleivių skaičiaus rekordo, tikimasi 90 tūkstančių turistų. Aktyviausia šį sezoną bus Liepos mėnuo. Į Klaipėdos uostą atplauks 16 kruizinių laivų, birželį ir rugsėjį po 12, o rugpjūtį 14. Šiuo metu pavasaris paukščių laikytojams Europoje kelia daugiau nerimo nei įprastai. 2600 laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jų buvo 558. Tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Daugiausiai užsikrėtusių laukinių paukščių nustatyta Nyderlandų, Vokietijos ir Danijos pajūrio regionuose. Teritorijose, kur susitelkė ir persidengė intensyvus paukščių migracijos srautai. Situacija naminių paukščių laikymo vietose taip pat įtempta. Europos ūkiuose šiemet jau nustatytas 251 protrūkis, iš kurių daugiausia Lenkijoje. O Lietuvoje paukščių gripo protrūkiai ūkiuose buvo patvirtinti 2025 metais. Iš viso pernai užfiksuoti 5 protrūkiai, iš jų 4 komerciniuose paukščių ūkiuose ir vienas savo reikmėms laikomų paukščių ūkyje. Lietuvoje profesinio ligų mastas sparčiai auga. Higienos instituto duomenimis 2022-2025 metų laikotarpio profesinio ligų atvejų skaičius padidėjo nuo 286 iki 529 beveik du kartus. Nors pastaraisiais metais augimo tempas šiek tiek sulėtėjo, bendras didėjimas išlieka akivaizdus. Dar viena svarbi tendencija. Vienam darbuotojui vis dažniau nustatoma ne viena, o kelios profesinės ligos. Lietuvoje šiuo metu iš viso dirba 162,303 šalių piliečių. Per metus jų dalis paaugo maždaug 11%, skelbia užimtumo tarnyba. Nors daugiausiai dirbančių užsieniečių šalyje vis dar yra ukrainiečiai ir baltarusiai, tarnyba teigia stebinti augantį darbuotojų skaičių iš kai kurių Azijos ir Afrikos šalių. Nuo gegužės žmonės bus konsultuojami ir gydomi be papildomų priemokų, net ir kreipiantis į privačią kliniką. Papildomo apmokėjimo galės būti prašoma tik už komfortą, privačią palatą ar atskirą maisto meniu, taip pat už brangiau kainuojančias medicinos priemonės. Tai yra endoprotezus, klausos implantus ar lėšius. Stiprinant visuotinės gynybos sistemą, per metus Lietuvoje parengta apie 1500 komendantinių karių ir 2000 komendantinių šaulių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimu prieš daugiau kaip metus įkūrus karo komendantūrų valdybą, šalyje jau suformuota karo komendantūrų struktūra. Savivaldybėse paskirti nuolat dirbantis komendantai, sukurti jų štabai, pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su savivaldybėmis. Taip pat pradėti kurti pagrindiniai komendantų veiklos įrankiai komendantiniai vienetai. Krašto apsaugos ministras pažymė, kad prie karo komendantūrų žmonės jungiasi savanoriškai. Kadenciją baigiantis Vengrijos nacionalistų ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad pasitrauks iš parlamento po to, kai jo kadencija patyrė triuškinantį pralaimėjimą rinkimuose, užbaigusi 16 metų trukusį jo valdymą. Orbanas balandžio 12 dieną pralaimėjo Pieteriui Madjarui, kurio partija iškovojo 2/3 daugumą parlamente per rinkimus, pasižymėjusius rekordiniu aktyvumu šioje vidurio Europos šalyje. Maltos ministras pirmininkas paskelbė, kad gegužės 30 dienai vyks pirmalaikiai visuotiniai rinkimai, o jo leiboristų partijos sieks beprecedentės ketvirtos iš eilės kadencijos valdžioje. Leiboristų partija Malta valdo nuo 2013 metų. Prieš prasidedant vasaros turizmo sezonui, Kroatija ima tramdyti taksistų veiklą, kad šie įžuliai nesipinigautų iš naivių turistų. Nes būna, kad pavėžėje nedidelį atstumą užsiprašo net kelių šimtų. Kroatijoje įvedamos kainų lubos, maksimalus įkainis už kilometrą. Kiek iš tikrųjų taksi rinka Kroatijoje pasikeis, paaiškės po birželio 4 dienos, kai įsigalios nauja tvarka. Kaip tik tada prasidės ir turistinis sezonas, tad pokyčių savo kailių pajus Kroatija jau užplūdė turistai. Praėjus 4 dešimtmečiams po katastrofos iki 20 tūkstančių hektarų žemės aplink Černobylio atskirties zoną gali būti saugiai grąžinta žemės ūkiai, teigia Ukrainos mokslininkai. Nors teritorija ilgą laiką laikyta pavojinga, atlikti tyrimai rodo, kad radiacijos lygis čia nebekelia pavojaus nei ūkininkams, nei būsimam derliui.
0: Sportas.
1: Šiauliai užsitvirtino vyriausiojo komandos trenerio rolę. Nuo šiol komandos vairas oficialiai patikėtas laikinai vyriausiojo trenerio pareigos pastaruosius du top lygos turus ėjusiam Mantui Kukliui. Jo auklėtiniai per pastaruosius du turus kartą džiaugiasi pergalę ir kartą pralaimėjo.
0: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dieną termometrų stulpeliai jau rodys 17-21 laipsnių šilumos. Pajūryje bus kiek vėsiau. Čia temperatūra sieks 12-15 laipsnių. Naktį į sekmadienį numatoma nuo 5 iki 10 laipsnių šiluma, kai kur dirvos paviršyje numatoma šalnos. Sekmadienio dieną temperatūra sieks 19-24 laipsnių šilumos. Numatoma, kad šilti orai laikysis ir kitos savaitės pradžioje, kai kur gali trumpai palyti. Pirmadienį termometrų stulpeliai gali pašokti iki 25 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.

Jei manote, kad į smulkmenas neverta kreipti dėmesio, pamėginkite užmigti kambaryje, kuriame skraido vienas mažulytis uodas.

0: Реклама.
1: Ar jau žinai, kur švesi mamos dieną? Gegužės 3, 15 km nuo Vilnius centro, Sudervyje, vyks grandiozinis renginys pavasario šventė Vytenio parke. Parkas jus pasitiks gausybę erdvių šeimoms ir vaikams. Mugėje galėsite įsigyti įvairių kaimiškų gėrybių. Šventinė nuotaika dovanos Radžis, Valdemaras Frankonis, Laura Remeikienė ir Rolandas Janušas bei mūsų draugas Ilja Vatkinas. Šventei vadovaus charizmatiškasis Dainius Palivonas. Bilietai platinami KKVLT arba renginio dieną prie įėjimo. Visa informacija feisbuke, draugystė vienyje kitokios kelionės. Arba telefonu 0673 04 771.
2: Bilieto kaina 7 eurai.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
7: Girdėjote reklamą.

Vyrai įskaito mažesnį šriftą, tačiau moteris geriau girdi. Nusinuodijusi skruzdė visuomet krenta ant dešiniojo šono. Žiurkės taip greitai dauginasi, kad per 18 mėnesių dvi žiurkės gali susilaukti per milijoną palikuonių. Čia tai bent!

0: Naudingi patarimai. Kaip iš tamsių audinių išvalyti riebalų dėmes?
1: Jei norite iš tamsių audinių išvalyti dėmes šiltų vandeniu, kad neliktų kalkių apnašų, naudokite virintą arba distiliuotą vandenį.
2: Reklama.
3: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420.
4: Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Tate?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tate?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tate?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tate Line.
1: Tate!
3: Tate Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tate Line.
4: Ak, nijolė, nijolytė.
5: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
0: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
6: Girdėjote reklamą.
7: Kai pradėsite manyti, kad visiškai perpratote savo kompiuterį, jis tikriausiai jau bus pasenęs.

0: Indijos jogo ir atsiskyrėlio Prahlado Jani teigimu, jis nevalgo nuo pat 1940-ųjų, kuomet jam buvo 11 metų. Du kartus jis dalyvavo nuodugniuose ilgalaikiuose medicininiuose tyrimuose, kuomet buvo stebimas visą parą. Jam nedavė valgyti, o vandens gaudavo tik burnai prasiskalauti ir retoms vonios procedūroms. 2010-aisiais tyrimas truko 15 dienų. Jo metu Jani nei karto neapsilankė tualete, nors tyrimai rodė, kad šlapimas pūslėje susidaro. Verta paminėti, kad daug kritikų nepasitikė tyrimų rezultatais, manydami, kad jie neobjektyvus, o indų medikai savo raštu planuoja į pagalbą pasitelkti specialistus iš užsienio. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins

0: sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzės, plisuotas žaliuzės, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
6: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Naudingi patarimai. Ką daryti, kad šildyklės būtų veiksmingesnės?
1: Jos ilgiau išliks šiltos, jei į vandenį įpilsite truputį vyno acte ištirpintos druskos.

0: Реклама.
1: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
4: Kartais aukštam skrydžiui trūksta paprasčiausio spyrio į užpakalį.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Krokodilai turi didžiulius nasrus, kurie praverčia, kai reikia nusitemti į vandenį grobį. Vieną toną sveriantis krokodilas savo nasrais sukanda spausdamas 13 tonų jėga. Tai 26 kartus stipresnis sukandimas nei žmogaus.

0: Реклама.
1: Planuojate tvarkyti artimųjų kapavietę, bet nežinote, kiek tai gali kainuoti? Galbūt girdėjote įvairias kainas ir likote sutrikę? Nebespėliokite. Sužinokite tikslią kapavietės sutvarkymo kainą. Visiškai nemokamai. Skambinkite 06 90 32 420. Ramybės vizija pateiks jums aiškę kapavietės sutvarkymo sąmatą be jokių paslėptų išlaidų. Granito plokštės itin geromis kainomis Lietuvoje. Kapavietės uždengimo komplektai tik nuo 1200 eurų. Paminklai tik nuo 300 eurų. Dirbame visoje Lietuvoje. Greitai ir kokybiškai. Susisiekite su Ramybės vizija jau šiandien telefonu 06 90 32 420. Kiekvienam klientui padovanosime po 2 akmenines vazas visiškai nemokamai.
0: Girdėjote reklamą.
2: Likite įsijungę.
3: Čia Pūkas.

progos. Galėtum nebelsti, nubusti neketinau. Miegosiu ir kelsiuos, dabar jau kitų laikų.

0: Naudingi patarimai. Ką daryti, kad pirštų nagai būtų švarūs?
1: Kad pirštų nagus po ypač purvino darbo būtų lengviau išvalyti prieš dirbdami, pirštų galus įkiškite į kremo dėžutę. Su po nagai susikaupusiais riebalais bus lengviau pašalinti purvą.

0: Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo
1: paslaptys. Tikrai puola iš nugaros. 1987-aisiais Indijos ir Bangladešo pasienio miškuose gyvenantys žmonės pradėjo vaikščioti prie pakaušio prisisegę plasmasinės veido pavidalo kaukės. Tikrai puldinėti nustojo, nes manė, kad žmonės juos žiūri, nors iš tiesų yra atsisukę nugarą.

0: Patarimai. Kaip išvalyti vaško dėmes?
1: Žvakių vaško neįmanoma taip nugramdyti peiliu nuo žalvario, kad nebūtų pažeistas poliruotas gaminio paviršius. Pamerkite jį į karštą vandenį arba užpilkite po vandens. Kuomet suminkštėjusį vašką nuimsite, sausai nutrinkite šluostę.

0: Radio Stotis.
1: Atiduokit, atiduokit truputį laimės ir vilties. Atiduokit, atiduokit, aš noriu tik giliai įkvėpti. Atiduokit, atiduokit, nors truputį šilumos. Atiduokit, atiduokit, meilės juk nebus per daug.

Prabėgo dienos ir prabėgo juodos naktis. Ir žalias vynas svaigi laši iš taurės. Lėtai užgesta šurmulį žvakių daktis. Ir kada nors tavas reikės netekti. Vis keičias matus ir komedijos ir grimės.

Aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir judumas dingo. Aš esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs šiandien neteiskit.